0: اسیبه گرمارو دی بانک آدم اون است دوریز بوان شاعر دارم میگم اینجا هیچ انتخابم نکردم که کی کجا هست قهل قلم زندانی را خواستم فقط نام برم موسیبه گرماردی ابراهیم رهبر فریدون ترکابونی عدنان قریفی ناصر معظم پرویز زاهدی حسن احسام خسرو گرسرخی محمد خلیلی نعمت میرزاده فریده الاشایی فرج سرکوهی علی اشرف درویشیان محمد رضا زمانی عباس سماکار محمد علی سپانلو ابو ترا باقرزاده هوشنگ گلشیری رضا براهنی غلام حسین سعیدی ابراهیم یونسی امیر گلارا سیاوش کسرایی تقی عرانی فرخی یزدی ویدا حاجبی تبریزی محمد غازی پرویز بابایی هما ناطق محمد زهری محمد علی محمید نادر ابراهیمی منصور یاقوتی محمد برنا مقدم سروش حبیبی جعفر کوشابادی رحمان عاطفی هوشنگ اسدی منوچهر گفتم من که اونا که راست چپن رو انتخاب نکردم هوشنگ اسدی آره منوچهر هزارخانی اصلان اصلانیان عزیز یوسفی سعید یوسف مرتضی محیط رسول نفیسی نصرالله کسرایان فرهنگ فرهی عبدالحسین نوشین علی محمد افغانی احمد محمود بهازین یدالله صحابی محمد مهدی اخوان سالس باقر مؤمنی شارق مسکوب احمد شاملو مرتضی شاملو تو دوره اول که میدون به چه جریری مرتضی راوندی محمد حسین تمدن احمد قاسمی، خلیل ملکی، جهانگیر افکاری، هاشم بریتروف، مجید امین معید، نجم دریانبری، سروج استپانیان، بزرگ علوی، باز همینجور عبدالرحیم احمدی، محمد جعفر مرجوم، نظام رکنی، آقا جان، اینا یک دونه از اینها مسلح نبودن، یک دونه از اینها با نیروهای چریکی که من گفتم تعظیم میکنم به اونا، ارتباط نداشتن فقط به جرم اهل قلم بودن 99% زندان شدن 10% به خاطر هم اهل قلم بودن هم سیاسی کار بودن دوتا با هم بود سیاسی کار بودن نه چریک نه نظامی کار نویسندگاری که سیاسی کار بودن تو این لیست من هست یعنی این حضور ذهن واقعا من دیگه نداشتم که دقت بخرج بدم از کسانی که اسمشون رو نبردم اینجا شرمنده هم عمدی در کار نبود و منم غیر خطی نکردم همه را آوردم سیاسه بید این رژیم سانسور در دوره پهلوی اینها را به جرم قلم به زندان برده بخشیشان را هم زیر شکنجه در شدیدترین شرایط ممکن قرار داده اصل کشاندن سعیدی و براهنی به تلویزیون حاصل یک فشار شکنجه و تخریب غیر انسانی وحشتناک بوده تو برنامه قبلی هم گفتم بابا این فوتبالیست پرویز قلیچخانی را بردن به خودش بابا گفت که به من زدن همین کابلی که اکبر معصوم مکی میگه شلاق پیچش کردن به جرم دو جزوهی که با خودش آورده بوده همراه گروه ورزشی به ایران بهش گفتن زنت را میاریم جلوی تو میزنیم پاسبانا بهش تجاوز کنن گفت اینجا من بریدم یعنی میکشاندن آدم ها را به یک نقطه جهنمی و ویرانشون میکردن حالا این من اونجا تو اون برنامه تو با تو گفتم این یارو ثابتی به عزیز ما گفت کم شرف و بی شرف اینجا هم تکرار میکنم پرویز ثابتی کم شرف و بی شرف تو این جلات تو سگه کی هستی به سایدی ما بد بگی سایدی چشم تاریخ تو میبینی خاکستر میشی به زباله میری سعیدی با عنوان یک نویسنده همدست مردم در تاریخ ادبیات و در تاریخ آزادی خواهی برابر خونین ما خواهد من بدبخت تو فرش بده بش هرچی به قول اکبر اون 400 نفری که میخواد 4000 نفر به سعیدی فرش بدن میخوام بگم این فرش ها سعیدی رو زیادی کوچک نمی کنه عظمت سعیدی رو نشان میده یعنی مجبور میکنه که آدم این سو حرف بزنه بنابراین این سانسور حالا بعد لیست چیزهای دیگری هم دارم واقعا وقت برنامه اجازه نمیده که اصلا درست هم نیست که آدم با اسامی پر کنه میخوام بگم چنین فضای جهنمی او که میگه زیر زمین کجا بود اکبر میدونه با بابا بعد از اینکه ما اعلام موجودیت کردیم، من نوجوان 19 18 ساله بودم، 19 ساله بود، و همون زمان به خاطر امضا گرفتن ها برای اینکه اون کنگره رو نقد کنیم، سپانلو و بهازین و ناصر رحمانشاه رو زندان کردن. همون زمان ما در سالن نمایشگاه قندریز در زیر زمینش جلساتی رو اونجا میذاشتیم که همه که مزخرف بگه نادرپور بود و همه هوشنگ وزیری بود، همه اینها بودن، راست و چپ نداشت، همه اون ترکیب اجتماعی اهل قلم اون زیر زمین بودن. حتی در یکی از جلساتی که در مدرسه معروف بهازین به نام بود، اونجا سید سلطانپور اون مقاله نوعی از هنر و نوع اندیشه خواند، همه بچه های اهل قلم راست چپ بودن، اون مدرسه پرکوبی چوبی داشت، قدم که بزیر بگو تخ تخ، همه سر برمیگرده آیا سربازا ساواکی ها ریختن یا نه. ما در شرایط نیمه مخفی زیر زمین به این دلیل بودیم، چون زیر حجمه ساواک بودیم، زیر بازداشت شکنجه بودیم. در این حال من که عددی نیستم، همه اونهایی که ایستادند خواستند بر سر آزادی اندیشه و بیقیدش بیاد رو حصر انسای اندیشه و بیان قلم وفادار بمونند، جان دادن، یه دی زیادی با شرف ها فوچی بگیم به شما، جان دادن از رضا خان بیرپنج تا پسرش تا این جانورانی که الان حاکمند. اینها جون عزیزشون رو برای دفاع از ارزش‌های انسانی و بشری دادن. مگر محمد مختاری و پوینده و غفار حسینی تفنگ داشتن.
1: یه نکته پایانی هم تو صحبت‌های هم برنامه پرویز ثابتی، هم برنامه شاهین نجفی و هم دیگر این برنامه‌ای که این ستن طلبای دو آتشه تهیه کردن، اینه، اینا روی یه نکته میکوبن. یه بارم محمد رضا پهلوی گفته بود ارتجاع سرخ و سیاه در مورد پیوند این مارکسیستا با اسلامیون، ارتجاع سیاه صحبت میکنن، دست در دست هم بودن فلان. خب الان میدونی که خیلی مود دیگه، الان مثلا مرزبندی با ارتجاع اسلامی و بنیادگرایی اسلامی و تجربه حکومت ایران رو داریم، طالبان رو داریم، داعش رو داریم، القاعده داریم، خیلی الان رو بورس فلان اینا میخوان به اصطلاح همون کاری رو که به ویژه محمد رضا پهلوی کرده بود، اولویتش سرکوب مارکسیستا بود، تقویت اسلامیون و بازگذاشتن دست آخوندها، حتی دادن نگارش این کتاب‌های دینی که تو مدارس به ما درس می‌دادن رو، همین خیلی هاشون همین آخوندهای حوزه علمیه می‌نوشتن و فلان اینا، بودجه‌های عظیمی که در اختیار اونا قرار می‌دادن، حرفایی که داریش همایون زده و تو برنامه‌های قبلی ما اسنادش رو آوردیم و اینا. در مورد این فرصت زیادی هم ندیم، منتها تو این بخش کوتاه‌تر دیگه، در مورد این ادعا که آره این مارکسیست‌ها دست در دست اسلامیون بودند و فلان با من. و تنها دلیلی هم که میارن همون حرفی هست که خسرو گلسرخی عزیز تو دفاعیاتش مولا علی و حسین اینا سوره. کاری به این که الان بیژن جزنی گفته بود که مثلا تو زندان خطر ارتجاع اسلامی رو گوشزد کرده بود، خطر خمینی رو گوشزد کرده بود، ندارن، بردن رو تپه‌های اوین، همین فردی که همین حرف رو زده بود همراه 9 زندانی دیگه کشتن اون. در مورد این نکته اکبر عزیز اگه صحبت دارید میشه.
2: ببینید واقعیت قضیه اینه که فقط قضیه مسجد ساختن نبوده که مثلا از چه می‌دونم 1000 تا مسجد یهو به 7000 تا و 10000 تا مسجد سر میزنه و اینها با برنامه بوده. این که چه می‌دونم نزدیک به 7000 آخوند زیر نظر حکومت به روستاهای ایران می‌رفتن برای تبلیغ در ایام ماه رمضان یا فرض محرم، اینا چیزایی نبوده که مثلا چشم یک حکومت مثلا پوشیده بمونه. به طور مشخص کتاب‌های دینی، تعلیمات دینی حکومت شاه رو دو نفر می‌نویسن که این دو نفر شهره آفاقن. یکی بهشتیه که تو اون جریان انفجار کشته شد، یکی با هنر. از قضا یک بار در تلویزیون فکر میکنم در شبکه مستند جمهوری اسلامی این رو عنوان کردن که با هنر میره زندان و میاد بیرون و ندامتنامه مینویسه، حتی متن ندامتنامهش هم نشون دادن. بعد از اون از این میخوان که بیاد به همکاری بهشتی تعلیمات دینی بنویسن. ببینید اتحاد بین کی و کی بوده، ببینید چه کسانی از اون جنون ضد کمونیستی که شما همین الان تو صحبت‌های ثابتی، یه امر ثابته، یک امر کاملا ثابته، اینا تبلیغات کمونیستی، کمونیست ها، حالا کمونیست هایی که شما میدونید نه سازمانی نه گروه مشخصی، که فرض مردم گرد اون محور جمع بشن وجود خارجی نداره. خب اون جنون ضد کمونیستی، اون جنون جد جنگ سردی که شاه داشت، اون عشق بیپایان و نوکریش نسبت به امریکا، حقیقتا نوکری، یعنی تمام اتفاقاتی هم که از سال 55 به بعد افتاد برای این بودش که اطاعت امر کنه. امر فرموده بود ارباب بزرگ که مثلا ما میخوایم یه نمایش حقوق بشری بزنیم تا بعد رعایتش بکنیم. یه واقعیتی هست، شما زمانی که داری مبارزه میکنی هیچ تضمینی نمیدی که در این حال که داری مبارزه میکنی با یک حکومت بری با مخالفای اون حکومت که از جنس تو نیستن مخالفت بکنی. هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. من نمیدونم مثلا در نهضت مقاومت فرانسه کمونیستای فرانسوی باید هم بر ضد عوامل هیتلر شمشیر میزدن و هم بر ضد عوامل گولیست، که به قول آندر ماروت اون کتاب ضد خاطراتش میگه که نهرو به من گفت که دوگل موسولینی دیگریست، صراحتا موسولینی دیگریست. هیچ جای دنیا شما تضمین نمیدی که در این حال با مخالفای اون حکومت هم تو درگیر شد. وانگهی حتی در صحبتهای خسروگل سرخی هیچ اشارهی به آخوندان نیست. اون میگه اسلام راستین، اسلام حقیقی تو همین فیلم پخش میشه و اسلام حقیقی قرارش به احتمال 99% مجاهدینه، که ما میدونیم مجاهدین نسبت به چپ ها اصلا نظر ضدیت نداره. شما زندان ها با اینا زندگی کردیم، یعنی چیزی رو نمیتونیم انکار کنیم که مجاهدین هرگز مزاحم ما یک لحظه نبودن. این که اثر من از شمس همه گواهی میدن بر این، بعدم در تمام طول زندانم گواهی میدم که آدم های بسیار انسانی بودن. اون داره از اون دفاع میکنه، هیچ ربطی به حکومت جرار و چه میدونم جمهوری اسلامی و چه میدونم بیان شکنجه بکنن و بکشن و هزار هزار مثلا سال 67 اونجور قتل عام، اصلا صحبت سر اینا نیست. منتهای مراتب چون یک موقعی اون به اصطلاح اعلی حضرت حقیقتا ابلهشون در اومده گفته مثلا اتحاد بین سرخ و سیاه، خب چون خواسته مخالفانشو در واقع میگم اینا مخالفان من هستند، خب این ها هم رو این گرفتن به قول شما دارن رو این میکوبن که اینها به اصطلاح اتحاد، کدوم اتحاد؟ اتحادی وجود نداشته بین حتی مترقی ترین عناصر مذهبی با عناصر مارکسیسم، اتحادی هیچ وقت به وجود نیامده. هرگز بین عناصر مارکسیسم با نهضت آزادی ارتباطی برقرار نشده، با هیچ کدوم از این گروه ها نشده، با هیچ کدوم از این گرایش اسلامی نشده. مارکسیست ها اساسا با اینا وارد هیچ گونه اتحادی نمی شدن. از قدیم هم به هر حال سوابقی که داشتن این اجازه رو بهشون نمیداد که وارد شن، به هر حال اون تعلیمات خاصی دیده بودن، طبیعی بود که وارد این همچه اتحادی نشن. این به نظر من فقط برای اینکه یک دایکوتومی ایجاد بکنه بین سرخ و سیاه و این ور که مثلا اونم شاهی که خودش شاه شیعه میدونست، شاه بزرگترین کشور شیعه میدونست، شاهی که همسرش بودن میشه میریم شاهی تلو خویی، شاهی که دائما برای حوزه علمیه بودجه های کلان در نظر میگرفت، اینها رو تقضیه میکرد. این فکر میکرد در مبارزه با کمونیسم مذهب بزرگترین قالیه که ممکنه چاخشه برای کمونیسم، و این کارو میکرد واقعا. یعنی در منابر امثال فلسفی کارشون تبلیغات ضد کمونیستی بود. اساسا تو این منابر باید تبلیغات ضد کمونیستی، فیلم وجود داره که شاه داره خطاب به این آخونده، همین اواخر توی فیسبوک نگوشن، شاه داره با این یه آخوندی صحبت میکنه، میگه حالا نوبت شما هست که بیاین جلو و بر ضد کمونیست ها. مگر مطهری و طباطبایی اون کتاب معروفشون هم رئالیسمش رو اینها رو ننوشتن بر ضد این که بر ضد کمونیست ها تو همون دهه 30 و تا مثلا توی دهه 20 تا دهه 30 یکی از امر اساسی خودشون مبارزه با کمونیسم میدونستند. یعنی اون چه امر مقدم در واقع مذهب بود توی این مملکت مبارزه با کمونیسم بود، چون که همین الانش هم همینطوره. اساس مبارزهشون همچنان با چپ و کمونیست هست. و شما میبینید همین دو نفری که اومدن، اون شاهین نجفی اون کتول و اینها اومدن به صلاح این قضیه رو عنوان کردن، برای چی دارن این رو عنوان میکنن؟ ببینید دائما دارن میگن اینا چپن، اینا کمونیستن. طرف حتی نمیدونه که شما چند نفر هیئت دبیران داری، میگه مثل که 5 نفرن 7 نفرن. ببینید حتی در این حد نادانه جاهله که حتی هیچی نمیدونه، ولی دائما تاکید میکنه ایدئولوژیک اسم رمز چپه. یعنی شما وقتی میگی ایدئولوژیک منظورت راست دزد سر گردنه نیست، نئولیبرال و لیبرال نیست، غرض تو اساسا چپه. و بعد گرادادن به حکومت جمهوری اسلامی که مراقب باشی اینا کسایی بودن که از توشون فدایی ها در اومدن، اینا کسایی بودن که کبای شعر گوتر را انداختن و باعث سقوط رژیم شاه شدن. این گرادادن به حکومت خیلی سریع کاری که توله های ثابتی داری میکنن در واقع این کاری. این برخواستم این رو روشن بشه که در واقع چه توطئه‌ای تو اینجور مصاحبه های اینطوریه در واقع این کوچک و ابدال های ثابتی هست.
1: در این عالم مشخص شده دیگه که این مستند اسلام، مستندساز من و تو، مستندساز جمهوری اسلامی بوده، برای شخصیت های مختلف رژیم برنامه ساخته و الان اومده خارج به آغوش این تلویزیون پروسلطنت من و تو که همه ما میدونیم صاحبانشون کیان و مستقیما به اسرائیل وصلن و اینا، به حال اومدن تهیه کردن چیزی که خودشون سالها میکردن. یعنی حتی مامرضا پهلوی مثلا رضا خان یک سری جستای چیز میومد ضد آخوندی و اون داستان کشتار گوهرشاد و مسجد گوهرشاد و این مامرضا پهلوی که اصلا سالها در حال بودجه گذاری و تبلیغ و ترویج بود و یه عقاید خرافی عجیب هم داشت دیگه، همیشه میگفت حضرت عباس دستمو گرفت، امام زمان به من فلان گفت و از این حرفا هم به اصطلاح چیه زیاد میزد، از اسب داشت میافتاد. حالا به قول رفیق حسن یه بار گفت که حضرت عباس دست نداشت که دست تو بگیره و فلان. ولی حالا رفیق حسن در صحبت پایانی در مورد این رابطه اتهامی که به ما میزنن که به خودشون وارده، که به اصطلاح ما متحد اسلامیون و اسلام درایان بودیم.
0: ببین آرش، من میخوام اجازه بگیرم یه نکته دیگه رو بگم، چون اون بخش رو دیگه اکبر گفته، نمیخوام همون حرف یه جور دیگه تکرار کنم. ببین من از ثابتی کمتر متنفرم تا با این دوتا مواجه بگیرم مفلوک دوزری عبدال که اکبر گذاشته. ثابتی یک جنایتکار فاشیست بود، در رأس یه جریان کشتارگر ایستاده بود، خودش رو داره توجیه میکنه، فقط هم میگه منم به شاه، بقیه همه رو میزنه زیر نقشه. و آخرش هم که مشکل این بود که شاه رو گفتی و بکش لقات پار کن، نکرد. یعنی جمهور اسلامی خیر خدا اگر میخوای بباری بیشتر از اعلی حضرت بکش، تمام. من از او نفرتم کمتره چون خودشو باز نمایی کرده. از این دوتا مواجب بگیر حقیر نفرت دارم که شعور ثابتی رو ندارم، اطلاعات ثابتی رو ندارم، دست چپ و راستش رو نمیشناسم، مخصوصا این مرتکه بنیامین دیلم کتولی که به قول اکبر نمیدونه که کانون اصلا رئیس نداره، لذا 5 تا 7 تا من یکی رئیس انتخاب میکنم. در طول تاریخ کانون هیچ رئیسی انتخاب نکرده و 99% موارد سخنگو هم نداشته حتی. یعنی این شو بده که اصلا هیچی نمیدونه، داستان سازی میکنه. من اینجا میخوام از این دو یکی دو دقیقه این رو بگم، خطاب به جوانان بکنم. من این نوشته گفتگوی من تو رو آرژان که پخش کردید راجع به همین مواجب دوزری های از رو شاهین نجفی فلاینا، اون پایینم یک عالم آمدن فوش دادن. رفتم توی یه سایت دیگری که تمایل به سرطرت دارم نام نمیبرم، یه میلیون فوش دادن همینجور. اما خطابم به جوان هست، جوانهایی که تحت تاثیر این الغاءات و تحریف تاریخ خودشون قرار میگیرن، جوانهایی که همدست مردمان رو به عنوان دشمنان رو خودشون میبینند و دشمنان مردم رو حقانیت میدن. این جوانان من در خوشبینانه اونایی که اونایی مزدور و آشغالن، مثل اونایی تو هامبورگ شروع کردن فوش دادن به جسنی و پس و هر کی هر ارزشی رو توف زدن، اونا حیوانن آشغالن. آره با همین کلمه میگم. ولی جوانان عزیز ما که به تنگ آمدند از سرکوب فرهنگی مدنی و اجتماعی رژیم حاکم، از جنایات جهنمیش به تنگ آمدند و از کشتارش از همون فردای خود رسید تا امروز به جانشون به لب آمده، درن از مار افعی پناه میگنن به مار غاشیه. یعنی آقا این فرزند خله و همون است، دختر پسر، این ادامه تاریخی اون کشتار رضاخان میرپنج محمد رضا است. یعنی این همون سیستمه با همون نظام کشی خشنتر ایدئولوژیکتر اینا هستن. آره ولی شما به کجا دارید میبرید این کشور خود؟ من میدونم که اکثریت قاطع جوانهای ما اینجوری تحت تاثیر قرار نگرفتم، ولی اون تعداد محدودی که تحت تاثیره اینجور تو راحت قرار گرفتن، دعوتشون میکنم که برن بخوانند، مطالعه کنند، مستقل از دروغگویان و تاریخ سازان قلابی به چشم و گوش خودشون برن ببینن و بعد قضاوت انسانی کنند. از لج جمهوری اسلامی اون جانور آدم کش یا محمد رضا را تبرئه نکنند. الان نگاه کنید پسرش به چه دلغکی تبدیل شده. یعنی و بعد فاشیست را علم کرده، حکومت جریان کوچیکی که اصلا عددی نیست به جایی نرسیده، ثابتی جنایتکار را میکنن تیشرت خودشون و فاشیستا را برای قلقم کردن و تا حتی تعرض جنسی به در خیابان به مخالفینشون میکنن. این فاشیستا فردا که به قدرت برسن فقط نیست که سر من مثل خیار میبرن، سر شما را هم مثل خیار میبرن و بدتر از این میکنن. بنابراین حواستون رو جمع کنید جوانها، دختران من، پسران من، نوه‌های من، فریب این حیوانات مزدور مزدور مزدور همین الان مزدور آمریکا را نخورید. از اون دلغک های یلنچیباس مثل شاخین و دنگلم کولی بگیر تا اون اربابشون ثابتی جنایتکار. از شکیبایی بینندگان عزیز سپاسگزاری میکنم و از گردانده ما آرش جان پوزش میخوام که امروز من و اکبر حجمه زیادی بهش کردیم از نظر زمان.
1: این البته یه نکته هم بگم، این طرفداران حقوق حیوانات میگن که چرا شما هر فاشیست و ماشیست و به سگ و حیوان تشبیه میکنید، بیچاره اون حیوانات
0: هم از سگ ها هم از گربه ها معذرت میخواد.
1: آره ما معذرت میخوایم که به اصطلاح به حیوانات در این برنامه توهین شده. ولی جالبه دیگه، به هر حال اینا آخه میدونی این رضا پهلوی در سالهای گذشته یک گفتمان او گذشته ها رو فراموش کنید، صحبت از کودتای 28 مرداد نکنید، صحبت از ساواک نکنید، ما الان سکولار دموکراسی میخوایم، مشروطه میخوایم، مثلا شاه سلطنت بکنه، نه حکومت، نه شکنجه باشه، نه اعدام باشه، آزادی باشه و فلان و اینا. ولی الان با این کارنوالی که اینا راه انداختن میگن خب بابا الان هلند نئوفاشیستا میان به قدرت، چرا ما دوباره در ایران این کار نکنیم و اینا. یعنی ماهیت واقعیشون همیشه که ما که به این دعاوی به اصطلاح آزادی خانهشون باور نداشتیم، همیشه هشدار میدادیم، چون الفبای آزادی خواهی این باید باشه که این آقای رضا پهلوی اگه میخواد بگه که من آزادی خواهم، باید بگه که هم حکومت پدرم هم حکومت پدر بزرگم مستبد و دیکتاتور جنایتکار بودن. این الف باشه دیگه، نمیشه که مثلا من مثلا فرض بیام الان از استالین، از هیتلر یا از موسولینی یا از خمرهای سوفیت دفاع کنم بعد بگم من آزادی خواه، زن زندگی آزاد، نمیشه. بر رو این بس میدونم زیاده، ولی شما یک دقیقه اگر نکته‌ای داری اکبر جان میشنویم. نکته‌ای داری شما؟
2: نه نکته خاصی جز این که منم با تاکید مؤکدی دارم بر حرف حسن جان که بترسیم از این که یک جوانی در بیاد به یک خوب شد کشتن، باید بیشتر میکشتن، باید همشو میکشتن. واقعا اون جوان اون وقت اسم خودش چی میذاره؟ این به قول میخائیل روم، اون فیلمساز بزرگ روسی که مستندهای درخشانی ساخت، یک مستندی داره مثل فاشیزم عادی، یعنی فاشیزم روزمره، نه فاشیزمی که خیلی بلده و برجسته و ایناست برآمده است معلومه، نه یه فاشیزم روزمره است. این فاشیزم روزمره است، این حساسیت زدایی از فاشیزمه و فاشیزم اولین قربانی هاشو از میان خود شماها میگیره. به هوش باشید، اولین قربانی هاشون خود شماها هستید، کشتاری که میکنه از خودتون میکنه. عبرت بگیرید از همین تاریخ 60-70 ساله اخیر ایران، از رضا شاه تا همین امروز عبرت بگیرید، بدانید که هیچ چیز مثل روح دموکراسی واقعی پاسخگو نیست، یعنی برابری مطلق بین آدم ها. نه اینکه چه میدونم تو بیای رضا شاه و شاه رو ترجیح بدی بر چه میدونم یک جلاد دیگه یا یک جلادی رو بر شاه و رضا شاه، یعنی به اعتقاد من این اون راه حل نیست که ذره به رستگاری این مردم بتونه کمک بکنه. و این من این درخواست تاکید میکنم و درخواست حسن جان که به هوش باشید که فریب فاشیزم رو نخورید. همین.
1: درود بر شما.

امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم، شاید به سرایم. شب ستاره باران است و لرزانند ستاره های نیلگون در دور دست. باد شب در آسمان می پیچد و آواز می خواند. امشب می توانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم. دوستش داشتم، او همگاهی دوستم داشت. در چنین شبهایی او را در آغوش داشتم، زیر آسمان بیکران بارها می بوسیدمش. دوستم داشت، من همگاهی دوستش داشتم. چسان می توانستم با آن چشمان درشت آرامش دل نسپرم. امشب می توانم غمگنانه ترین شعرها را بسرم.

اندیشه نداشتن او، احساس از دست دادنش و شنیدن شب بلند و بلندتر بی حضور او، و شعر به جان چنگ می زند همچون شبنم بر سبزه. چه باک اگر عشقم را توان نگه داشتن نبود؟ شب ستاره باران است و او با من نیست، همینو بس.

به دوردست کسی آواز می خواند، به دوردست جانم به از دست دادنش راضی نیست، گویی برای نزدیک کردنش نگاه هم به جستجوی اوست، دلم او را می جوید و او با من نیست. همان شب است که همان درختان را سفید می کند، اما ما دیگر همان نیستیم که بوده ایم. دیگر دوستش ندارم آری، اما چه دوستش می داشتم. آوایم در پی باد بود تا به حیطه شنواییش دستی بساید. از آن دیگری خواهد بود همان گونه که پیش از بوسه های من بود. آوایش، تن روشنش، چشمان بیکرانش. دیگر دوستش نمی دارم آری، اما شاید دوستش می داشتم. عشق بس کوتاه هست و فراموشی طولانی. چون در شبهای این چنین او را در بر کشیدم، جانم به از دست دادنش راضی نیست. خود اگر این واپسین دردی است که از او به من میرسد و این آخرین شعری که می نویسم برای او.

ببین تا این خیابان هست، تا این مردم و این روح میدان هست، اینجا من همان جان و تنم، یعنی زنم. ببین تا زندگی جان و نفس دارد، حضور بال معنا از نبود هر قفس دارد، من اینجا خود همان بال و پرم، یعنی که آزادی ستیز دائم از هر حکم بس دارد. ببین اینجا که من جان و تنم، من آن زنم. اگر این زندگی زیباست، اگر زیبایی از تعبیر زن دارد نشان، من خود همان جینای اوریانم، یکی از جلوه های زن، از انبوه زنان شهر ایرانم. ببین اکنون مرا در این خیابان، آن خیابان، در تمام شهر ایران. ببین اینجا من آن جان و تنم، یعنی زنم. گمان کردی تو کشتی جان زیبایم، گرفتی از منان میل و تمنایم. ببین اکنون که خون من چگونه سرخ پرچم شد، به خون خواهی آن میلی که با من بود. شرار زندگی، زیبایی زن، میل آزادی. ببین حالا من آن جان و تنم، یعنی که من خود آن زنم. ببین با من خیابان پر شد از فریاد آزادی، ببین با من به مفهوم آمدان معنای هر شادی. ببین این مردم و این میل بی پایان و آن رویا، همان رویای آزادی. ببین اکنون تو در ما آن شرار زندگی، زیبایی زن، میل آزادی. ببین من خود همان جان و تنم، یعنی که من خود آن زنم. شهریار دادور. ببین این مردم و این میل بی پایان و آن رویا، همان رویای آزادی. ببین اکنون تو در ما آن شرار زندگی، زیبایی زن، میل آزادی. ببین من خود همان جان و تنم، یعنی که من

روی دریای سرکش و خاموش می کشد موجهای نیلی چهر جبه ای از طلای ناب بدوش. صبحگه سرد و تر در اندمها کز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنمها شستشو می دهد بر و پیکر. صبحگه کنزوای وقت و مکان دل رو بایند است و شوق افزاست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا. می دهد پای خود تکان شاید که کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون، بپرد تا بدان سوی دریا در نشیب فضای مثل سحر، برود از جهان خیره ما بزند در میان ظلمت پر، برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست. لکه ابری که دور میماند، موجهایی که میکنند صدا، وندر آنجا کسی نمیداند که چه اشکال میشوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی ز فکر بود و نبود می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست بخواب.

0: یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود.
1: من آیده هستم، همسر احمد شاملو. زمانی که من و شاملو هم دیگر رو دیدیم، شاملو حتی یه ورق کاغذ با خودش نداشت که از گذشتش همراهش باشه و بتونه کاری رو ادامه بده. در ضمن خب وضع زندگی من بسیار محدود بود، کار مشخص و شغل مشخصی نداشت شاملو. روزهای خیلی شیرین و خیلی سختی رو گذروندیم، جایی نداشتیم که سکونت بکنیم، چه رسه به این که بتونه شاملو کار کنه. و خب بیشترین دغدغه منم همین بود که یک محیط آرامی، حتی شده اگه یک اتاق براش فراهم بشه که بتونه بشینه کارشو انجام بده. کارهای مختلفی اون موقع شاملو انجام میداد، کتابی هم اگه ازش چاپ میشد که چند تا بیشتر نبود، خب درآمدی نداشت به اون صورت، چون اون موقع کتاب قیمت میخورد مثلا 35 قران. بعضی آشنا میشن، با هم آشنایی پیدا میکنن، بعد عاشق میشن. ما هم دیگر رو که دیدیم عاشق هم شدیم، بعد با هم آشنا شدیم، ولی هر روز عاشقش بیشتر شدم. من هرچی شاملو رو بیشتر میشناختم بیشتر عاشقش میشدم. خب کاری از دستش عصبانی میشدم، کاری لجم میگرفت، ولی اون عشق کنار نمیرفت، همیشه مسلط بود. اون تپش و اون جوشش شاملو بود که انقدر برای من مهم بود شاید، و انقدر گرم و دوست داشتنی بود. احساس میکنم که کنار آدمی بودم که بسیار ارزش‌های والایی داشت و خوشحالم که یک کمی میفهمیدمش. شوخی نیست کنار یک همچین انسانی بتونی دووم بیاری و زندگی کنی و مواظب باشی که یه وقت دلازرده نشه. این افتخار من بوده، افتخار منم هست که آیدا شاملو هستم.
0: دلنگ دلنگ شاد شدی، مست ستم آزاد شدی. خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد.
1: شعرهایی که خونده خیلی دوست دارم، شعر خوندنشو خیلی دوست دارم و شعرهاشو خیلی دوست دارم، ترجمه های شعرهاشو خیلی دوست دارم، صداشو خیلی دوست دارم. خلاصه هرچی ازش یادم میاد دوست دارم. ما وقتی که وارد این خونه شدیم برای اینکه خونه رو ببینیم که میتونیم بخریم یا نه یا میپسندیم، اولین چیزی که ما رو جلب کرد این درخت صنوبری است که این بیرون هست. و من و شاملو نگاهی با هم کردیم، گفتیم خود به خاطر این درختم که شده ما این خونه رو دوست داریم، اینجا رو خریدیم. این صنوبر خیلی بلند بود، بلندترین درخت این منطقه بود. در دی ماه 1378 یک شب ساعت 3 یک رعد وحشتناکی زد که ما از خواب پریدیم. همه زندگی ناگهان باز ایستاد، نه هیچ صدایی بود نه هیچ نوری بود، تاریکی محض و سکوت محض بود. و خب ما بعد از اون هراسان شدن و اینا دوباره خوابیدیم. صبح در ما رو زدن ساعت 9 و باغبان بود که میگفت که بیا ببین. من رفتم بیرون، چون تازه بیدار شده بودیم، هنوز من سرک نکشیده بودم بیرون که ببینم چه خبره. تمام درخت تا شاخه ها شکسته بود و اینا، و سر این صنوبر پریده بود به تمام این اطراف پخش شده بود تا یکی دو تا خونه اونورتر. حالا بگذاریم که من چه حالی شدم. اومدم صندلی چرخدار شاملو رو بردم اینجا کنار این پنجره. از حال من فهمید که یه اتفاقی افتاده. گفت چی شده؟ توی صندلیشو بردم اینجا که ببینه. اینو که دید گفت پس ما هم رفتنی هستیم. همون موقع گفت آیش منو زیر این درخت میذاری. این فیشای ریزی که با دست نوشته شده از همون زمان سال 44 که شاملو برای سومین بار دوباره آغاز کرد کتاب کوچه رو، مال اون زمانه. فکر میکنم شاملو یه چیزی از بتهوون برای من داشت از همون اول. شاید اون ابهتش بود، شاید اون واسه شیره، نمیدونم یه حالتیه. فکر میکنم اون عکسم با اون خیلی جوره. این کتابخونه مخصوص شاملوس، یعنی سعی شده که تمام چاپهای مختلف آثار شاملو در این کتابخونه موجود باشه. این دو دو بخشم کتاب هاییست که در مورد شاملو یا در اون کتاب قسمت هایی راجع به شاملو هست که باز ما جمع آوری کردیم. کتاب که منتشر شد برام وقتی که آورد که بده به من اینو توش نوشته بود و هدیه کرد به من. اما خیلی سیگارشه که حالا تو زیر سیگاری افتاده پایین، چون سیگار خیلی دوست داشت. نه سیگارت، سیگار. این لوح جایزه استیک تگرمنه که فرستادن برای شاملو، خانم آذر ملوجان فرستاد از سوئد. آخرین ترجمه شعریه که نوشته. این لوح جایزه فروغ فرخزاده که به شاملو اهدا شده. همیشه میگفت که من هنوز کاری نکردم و ای کاش بتونم آخرین آواز قویم را بخونم، چون قو قبل از اینکه بمیره زیباترین آوازش رو میخونه. ما باید اینو بپذیریم و وظیفه خودمون بدونیم که اینجا رو به همین صورت حفظ کنیم، به هر نحوی که شده. اگرم روزی به صورت موزه در بیاد، که الانم من فکر میکنم این حالتو داره، که اگر کسی دوست داره بیاد زندگی احمد شاملو رو ببینه که بعد از اون همه سختی و دربدری بالاخره یه سامانی یافت و میتونست با خیال راحت کار کنه. البته اگر جسمش اجازه میداد، با جسم شاملو خیلی نامهربون بود.

حس می کنی، حس می کنم پلی شکسته بین ما، نمی رسم به تو، ببین کسی نشسته بین ما.

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه‌ای که گیسوان بلوطش را به سحر گرم مرمر لنبرهایش میریخت که آفتاب بیاید نیامد. به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید نیامد. چو گرگ زوزه کشیدم، چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم، دریدم شبان روز، دریدم که آفتاب بیاید نیامد. چه عهد شوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش، چو راندم از در خانه ز پشت بام وفاداری، درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد. کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو، چو آمدم به خیابان دو گونه را چنان گدازه پولاد، سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید نیامد. اگر چه حق حقم از خواب، خواب تلخ براشوف، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج خلوت خود، گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیامد.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا در آورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آراید. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنی. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می شود. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه می خواستم خانه ام باشد در نوشتم. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن می شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است. آه آری آشکارا میگویم این وطن برای من هرگز وطن نبود.

بلند یاد میکنم که وطن من خواهد بود، رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است.

خشک نمیشه اشکم، خون خشم میشه. جوهر قلمم فقط بوی جنگ میده. بخشش چی هست اصلا؟ چند بخشیه؟ تا روز تصفیه حسابات روی هم میره. نمیدونی بدون، دست بالا دست هست. امروز زدی ولی فردا با لشکر بابا توم اومدی میبریم اتما با دستفندی. این پیشبینیه به سر آینده است. نمیدونی بدون که گرد زمین بالا سرتونیم تا بخوان پلک بزنین از اون توله های بی تخت تا بیت حقیر. بازمانده آبانیم، زنده ترین. نمیدونی بدون پایان نزدیک. این شعر باختت رو بشارت میده، میکشه قد پروندت بالا ترمیره. روز محاکمه برات بد میشه. نمیدونی بدون دیگه ته داستانه. کارگردان سکانس آخر رو کات داده، تاریخ تکرار میشه. فیلمنامه آشناه، صدای شعار مردم تیتراژ پایانه. بدون من صدای یه ملتم، یه نفر نیستم یه کشورم. اتحاد ایران به هیبتم. بالداد به ترس از ما، به کش عقب. بدون تموم کارت فصل خزون آخه. تا تو ماجم بزنی میلیون ها جوونه داده. سوراخ موشم خریده باشی تله موش راهش. بدون ما با همیم و این رود روونه. آره بدون من تا ته بازی تو دیدم، گرچه بی سمر عضو خواهی تو دیدم. من طرف دادگاه عادلم ولی به دست ملت سلاخی تو دیدم.

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشمهای تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسانها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیاییست، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگ من و لبهای بزرگ من و گونه های بیگناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو حل حله می کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاه راه های دوردست، به خاطر نابدان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.

من پیام مقدم هستم و شما به 20مین قسمت پادکست مترونوم گوش میکنید که در شهریور 1399 ضبط شده. مترونوم پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردن تا به گوش ما برسن. مترونوم رو میتونید روی اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین، کاست باکس، اسپاتیفای و سایر اپلیکیشن های پادکست گیر گوش کنید. البته پادکست بعد 2 روز روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره. با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر تماس بگیرید. ایمیل من هم هست metronompodcast@gmail.com که همه اینا به صورت سرهم نوشته میشه. خوشحال میشم نظرات و پیشنهادهای شما رو بشنوم. کلیه اپیزودها بر روی وبسایت مترونوم به آدرس www.metronom.co هم قرار میگیره. اپیزودهای مترونوم رو علاوه بر جاهایی که قبلا گفتم از روی وبسایت مترونوم هم میتونید گوش کنید. به اضافه اینکه متن نوشتاری هر قسمت و عکس‌ها و موارد مربوط به اون قسمت رو روی وبسایت میذاریم و اگر مطلب جدیدی هم در مورد اپیزودهای گذشته به دستمون رسید روی وبسایت به روز رسانی میکنیم و اینطوری دسترسی بهشون خیلی آسان‌تر میشه. طراحی و نگهداری سایت مترونوم توسط چکاوا انجام میگیره. چکاوا پایگاهی برای انجام امور صدا به صورت حرفه‌ای. دارالمعارف در حال گسترشی هم داره از گویندگان و صداپیشگان ایران و سایر امور مربوط به صدا. اگه وقت کردین سری به وبسایتشون بزنید. برای کمک مالی به مترونوم میتونید کمکاتون رو با آدرس پیپل مترونوم که همون ایمیل مترونومه، یعنی metronompodcast@gmail.com بفرستید و در داخل ایران هم با آدرس مترونوم در سایت هامی باش برید و پادکست مترونوم رو حمایت کنید. ممنون از لطف همگی شما به مترونوم. قبل از شروع قسمت 20 دو مورد در مورد اپیزود 19 باید اضافه کنم. یکی اسم آهنگساز سرود مردم متحد که سرجیو اورتگا بود و من به اشتباه دانیل اورتگا گفتم که مسلماً با دانیل اورتگا یعنی رئیس جمهور نیکاراگوآ فرقی داره. و مورد دوم اجرای دیگه بر اساس ملودی همین سرود مردم متحد از شاعر و خواننده شناخته شده بندرعباسی یعنی ابراهیم منصفی بود که بعد از ساخت قسمت 19 متوجه اون شدم.

میره. بحث در مورد ابراهیم منصفی مشهور به رامی باشه برای قسمت مجزا در آینده. و اما بریم سراغ قسمت 20 پادکست مترونوم. این قسمت امید زندگانی. دانی نشور، خواننده، بازیگر و مجری آمریکایی در سال 1916 متولد شد. او در دهه 40 میلادی از خوانندگان بسیار مطرح آمریکا بود. زمانی که ارکسترهای بزرگ و یا اصطلاحاً بیگ بند جزو موسیقی روز آمریکا بود. او طی سالهای دهه 40 و 50 با ارکستر بزرگانی مثل بنی گودمن و تامی دورسی کار کرد و با خوانندگانی مانند باب هوب و فرانک سیناترا کار مشترک خوند.

قسمتی از ترانه چای برای دو نفر با اجرای فرانک سیناترا و داینا شور. داینا شور بعد از بازی در چند فیلم وارد کار تلویزیون شد و به مدت 4 دهه این کار را ادامه داد و به شهرتی بی‌نظیر رسید. به نوعی میشه او را از نظر شهرت و وسعت کار با اپرا وینفری مقایسه کرد. اپرایی که به 8 زبون آواز میخونده. داستان از یک روز در سال 1965 میلادی یا 1344 خورشیدی شروع میشه، وقتی داینا شور در یکی از برنامه‌های خود در شبکه تلویزیونی NBC آمریکا اعلام میکنه میخواد یک ترانه عاشقانه فارسی بخونه. ترانه گویا تقدیم میشه به سپاه صلح آمریکا، گروهی داوطلب که در همه جای دنیا و به قصد سوادآموزی و خدمات کشاورزی و آموزشی و بهداشتی فعالیت دارند. It was no secret in our family that John was never a good speller. But now he speaks Iranian. Imagine that. Anyway, I just want him to know that he's not the only one in the family who's hip to Iranian. His aunt has just learned an Iranian love song. At least what they told me it was when I started learning it.

0: هنوز کسی نمیدونه این ترانه چطور به گوش دایناشور رسیده بود و چرا او این ترانه رو انتخاب کرده بود. با توجه به سطح روابط دو کشور در اون سالها و آمده شده آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها، این تبادلات فرهنگی خیلی بعید نبوده. درست دو سال قبل از این در سال 1963 دوک الینگتون، موزیسین افسانه‌ای جاز و ارکسترش، یک تور کنسرت موفق در شهرهای تهران و اصفهان و آبادان برگزار کردند. الینگتون بعدها به یاد این سفر و خاطرات خوش اون قطعه‌ای به نام اصفهان ساخت که از قطعات شناخته شده جاز در قرن بیستم محسوب میشه.
1: And now one of the segments of our new impressions of the Far East Suite. The scene is Isfahan, the solo by Johnny Hodges.

سالها گذشت. داینا شور در سال 1994 درگذشت و دیگه کسی به یاد قطعه امید زندگانی نبود. در اواخر قرن بیستم و با همه گیر شدن اینترنت و راه اندازی سایت یوتیوب در سال 2005، کم کم موسیقی های قدیمی و فراموش شده توسط نسل جدید شنیده شد. در دسامبر سال 2006 شخصی قطعه امید زندگانی رو در یوتیوب بارگذاری کرد و مخاطبان به ویژه فارسی زبانان استقبال زیادی از اون کردن. اون روزها کسی دقیقاً نمیدونست خواننده و آهنگساز ترانه اصلی کیه. در همون سالی که داینا شور در شهر لس آنجلس درگذشت، کمی دورتر در شهر پورتلند ایالت اورگان، توماس لادردل، پیانیست و فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه هاروارد که در ابتدا قصد داشت وارد کار سیاست بشه، گروهی به اسم ارکستر کوچک برای اجرای قطعات جذابتر در همایش‌ها و مراسم سیاسی راه اندازی کرد. توماس از چاینا فوربس، همکلاسی خودش در هاروارد، به عنوان خواننده گروه دعوت به همکاری کرد و بدین ترتیب گروه پینک مارتینی زاده شد. سبک این گروه مخلوطی از جاز و موسیقی لاتین و کلاسیک و پاپ سبک بود. اولین آلبومشون سمپاتیک موفقیت زیادی برای اونها آورد و ترانه سمپاتیک که اسم آلبوم هم بر اساس اون نامگذاری شده بود، نامزد بهترین ترانه سال در فرانسه شد و شرکت خودروسازی سیتروئن هم از این ترانه برای تبلیغ خودروهای خودش استفاده کرد.

0: بعدتر این گروه شروع کرد به اجرای ترانه‌های بین‌المللی با زبان‌های گوناگون و همزمان با تورهای دور دنیا شهرت زیادی پیدا کرد. یکی از روزهای سال 2012 وقتی توماس لادردل به دنبال ترانه‌های جدیدی برای هفتمین آلبوم خودشون خوشحال باش یا گت هپی در یوتیوب میگشت، رسید به ویدیوی ترانه امید زندگانی با صدای داینا شور.
1: Yes, I had heard the American talk show host and singer Diana Shore sing do this war special in 1965 on national television in the United States. It was a salute to the Peace Corps that she did with Harry Belafonte, and in the course of 1 hour, Diana Shore sang in 8 different languages, which is so astonishing to imagine that this was prime time American television, and here you had this major artist and singer, Diana Shore, singing in 8 different languages in the course of 1 hour on prime time television in America, and one of their songs in Farsi. And I loved the melody of Bidet and the Gani, and I didn't know at the time, I didn't know any information about the song, and I couldn't find out any information about the song.
0: توماس به شدت جذب این ترانه شد و کنجکاو شد که در مورد این ترانه بیشتر بدونه. او شروع به پرسش کردن از دوستان فارسی زبانش میکنه و حتی به متخصصین زبانشناسی در دانشگاه‌های مختلف نامه مینویسه، ولی کسی مطمئن نیست ترانه مالکیه. یه عده حدس میزنن از ترانه‌های دلکش باشه و بعضی میگن از کارهای قدیمی گوگوش بوده. توماس به یاد دوستش حسین صالحی میفته. حسین صالحی در کنار کتابخونه پورتلند یک مغازه چاپ و تکثیر داشت و توماس از سالها قبل و از دوره دانشجویی به اونجا میرفت تا کارهای کپی و تکثیرش رو انجام بده. حسین صالحی موسیقیدان و معلم موسیقی ایرانی هم بود. این او بود که ترانه رو شناخت و به توماس گفت که ترانه از کارهای قدیمی الهه خواننده ایرانیه. البته هنوز کسی نام آهنگساز و ترانه سرا رو نمیدونست. آقای صالحی و همسرش هجی کلمات و خوندن ترانه را به استورم لارج خواننده گروه پینک مارتینی یاد میدن و همچنین بابک صالحی پسر آقای حسین صالحی و خودشون در هنگام ضبط این ترانه سنتور و کمانچه و تار می نوازن و بالاخره ترانه ضبط و در آلبوم گت هپی قرار می گیره.

0: امید زندگانی آخرین ترانه ضبط شده آلبوم گت هپی بود. توماس میگه این ترانه برای من همزمان شد با یک شکست عشقی عاطفی از پارتنر اون موقع های من و برام یادآور اون خاطر است. در همون دوره زمانی و همزمان با این اتفاقات در شهر پورتلند به کمی جنوبتر و به پایتخت کالیفرنیا یعنی شهر ساکرامنتو میریم، در جایی که انوشیروان روحانی آهنگساز ناماشنای ایرانی در اونجا اقامت داشت. شبی در یک مهمانی به طور اتفاقی دوستی ویدیویی در سایت یوتیوب به انوشیروان روحانی نشون میده که در اون یک خانم خواننده آمریکایی ترانه فارسی میخونه. این ترانه همون ترانه امید زندگانی بود و با اجرای داینا شور.
1: حالا چجوری شد که من متوجه شدم دوست من گفت بله همچین چیزی تو اومده، بخوام شما بیاین که ببینین چیه. من نگاه گوش کردم ده ترانه آهنگ منی ای چطور شوینش که هیچی اصلا درجه که با شعر آقای تورج نگهبان نازنین خدا رحمتشون کنه و تعجب کردم. و البته ایشون هم فوت شده بود دیگه، من دستم به جایی نمیرسه دیگه، تموم شد رفتم. احتمالا یه جوری این آهنگ من توسط دانشجویانی که در چیز بودن در امریکا میرفتن میمدن اومدن ایران و مثلا تعطیلات تابستون چی بوده اومدن ایران و این آهنگو گوش کردن، نوارشون رو بردن با خودشون در امریکا و چجوری حالا به گوش این خواننده معروفه که در اون زمان بود رسیده. این داینا شور خودشون هست یک برنامه بودن که با پوپ و فرانک سیناترا و اینا رو تو برنامه این NBC بود در اون زمان میومدن برنامه جا بکنن و ایشون برای اولین بار اومد این آهنگ رو اجرا کرد با شعر فارسی که بودش و به عنوان یه لاف ملودی اینو اجرا کرد بدون که از من که آهنگ سازم اسمی ببره هیچ. خب اگر در اون زمان این من متوجه می شدم این اتفاق رو، خب اصلا ممکن بود که تغییرات عمده ای تو کار منه رخ بده در اون زمان، تا اینی که بعد یک گروهی به اعتبار البته داینا شور یک گروهی به نام پینک مارتینی اومدن و این آهنگو اجرا کرد. این هم بازم با شعر فارسی، این هم باز اسم آهنگساز ننوشتن. برای این چرا؟ برای این که داینا شور هم نگفته بود، این هم نمیدونستن چیه، فکر میکردن بازم این هم پابلیک دومینه، یعنی از اونهاییست که دیگه آهنگسازش اینا نیستن و میتونن که ازش بهره بردارن. خلاص من بلافاصله با وکیلم تماس گرفتم و چون اینا دیگه معلوم بود خواهش کردم که این آدرس شو و اینا نامه وکیلم نامه رسمی فرستاد و که این آهنگ در اینجا ثبت شده در ASCAP ثبت شده و شما این آهنگ از آهنگساز خوندین و بازم ذکری از نامش نکرد.
0: ترانه امید زندگانی در سال 1340 ساخته شده و از نخستین ساخته‌های انوشیروان روحانی در رادیو است. شعر این ترانه را تورج نگهبان سروده و خانم الهه اون رو خونده.

I'm

I'm going to go to the hospital.

جالبه بدونید یکی از نخستین همکاری های انوشیروان روحانی و الهه به 4 سال قبل از اون، یعنی سال 1336، در فیلم مردی که رنج میبرد به کارگردانی و بازیگری محمدعلی جعفری و ایرن برمیگرده. در صحنه از این فیلم انوشیروان روحانی 18 ساله پیانو نوازی میکنه و الهه آواز میخونه.

گفته میشه مجید وفادار الهه رو به کارگردان فیلم معرفی کرده بود. مجید وفادار که در اپیزود مرا ببوس در مورد او مفصل صحبت کردیم نیز در صحنه‌ای از فیلم وقتی الهه ترانه خنده خنده رو اجرا میکنه حضور داره.

0: مدتی بعد با انتشار آلبوم Get Happy در سال 2013 ترانه امید زندگانی مجددا مطرح و بر سر زبون‌ها میفته. یک سال پس از انتشار وقتی گروه پینک مارتینی برای تور به کالیفرنیا میان، در شهر دیویس در نزدیکی ساکرامنتو کنسرتی برگزار میکنن. در پشت صحنه این کنسرت دیداری بین انوشیروان روحانی و توماس لادردل صورت میگیره و با معلوم شدن سازنده اثر نام ایشون به عنوان آهنگساز در روی جلد آلبوم ذکر میشه.
1: من توی شهر ساکرامنتو که زندگی میکنم داشتم که یه شب با دوستانم نشسته بودیم و داشتیم که همینطوری میگفتم چه برنامه اینا اومدن و اجرا کردن. یه اون دوست من نگاه کرد توی ادورتایزا، گفت اتفاقا این گروه پینک مارتین دارن میان ساکرامنتو. حالا وکیل منم نامه نوشته بود و من بلافاصله با این به این دوستان خواهش کردم که بس یه جایی بگیریم که ما بریم این کنسرت اینا رو ببینیم آهنگا. خلاص یه جایی گرفتن و اون تو کنسرت هم پر شده بود سالن. اون بالا گوشه ها اون بالا کنه یه جایی دو تا سه نفر بودیم، گرفتن و ما رفتیم که ما بریم برابر. همزمان مدیر این گروه نامه وکیل من گرفته بود. این دوست منم به اینا زنگ زد شخصی که آقا این آهنگی که شما اجرا کردیم مال فلانیه، اونم اینجاست الان در ساکرامنتوست. و بنابراین مدیره خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و گفت ای ما همیشه دنبال ایشون میگردیم و پیداشون نمیکنیم، ما از شما اصلا دعوت میکنیم تشریف بیاریم به کنسرت. بنابراین حالا ما سه تا بلیت گرفتن اونجا، ولی دیگه دیدیم نه اینا ما رو بردن و یه جای مناسب بس با فکر کردن و بله که اونجا. و حالا من اون شب دیدم اینا برنامه رو اجرا کردن ولی باز از آهنگ من رو نخوندن اون شب تو اون برنامه. خود اون گروه هم که هست پینک مارتینی یه پیانیستی داره که خیلی هم انسان دوست داشتنی و با محبتیست و اسمش هستش که توماس لادردل. ایشونم خدمت شما عرض کنم که نمیدونست که اون شب من دارم میام. منیجر نگفته بود که من میام، منیجر اصلا تو شهر ساکرامنتو نیومد، اون
2: پورتلند
1: در اونجا بودن. بعد خلاصه ما رفتیم و من بلافاصله رفتم یه دونه از این سی دی های اینا گرفتم. من سی دی اینا رو گرفتم و که اون کنسرت بعد آخر سر هنرمنداشون میان یه میزی تو اون لابی میذارن و همه میان و هر کسی که دلش میخواد سی دی رو میگیره و میده اینا واسشون امضا کنن. این دوست من به من گفتن که شما سعی کن که شما آخرین نفر باشید که اینا گذارن. من رفتم با این دوستم اونجا و همین آخر سر که داشت میداد که این سی دی رو امضا کنن برای من، یه دوست من برگشت منو معرفی کرد، گفت این آهنگساز اون آقای توماس که مرد دوست داشتنیست. یهو مثل که برق گرفته شیفونی، چون که انتظار نداشت، گفت من همینطور دنبال شما میگردم ولی نمیدونستم، چون اینا فکر میکردن که این آهنگ آقای روح‌الله خالقی ساخته یا یک کسی دیگه ساخته که نیستش الان، اصلا فکر نمیکردن. و خلاصه به من همون شب که اینقدر دیگه محبت کرد به من گفت فردا صبح شما ساعت 9 پی صبحونه رو با هم بخوریم راجع به این صحبت کردیم. ما هم صبح رفتیم با اینا و باشون صحبت کردیم و باشون قرار اجرای کنسرت گذاشتن که من رفتم مثلا در همون در پورتلند و سه شب در اونجا برنامه گذاشتیم. بعد اومدیم در اینجا باز برنامه اجرا کردیم باز با اینا و اصلا دیگه اسم من رو زود بلافاصله گذاشتن توی سیدیاشون. و میدونیم بعضی از این در موسیقی بعض وقتا آدم مرزی نداره، نامحدوده. شما الان یه آهنگ گوش میکنین که اصلا نمیدونین کجاییست ولی یه ملودیش شما رو جلب میکنه، حرفش هم نیست چون به زبانی اجرا میکنن که اصلا شما اون زبان رو نمیشناسی، ولی ملودی طوریست که بلافاصله آدم جلب میشه. و من خوشحالم که یه مقداری از قطعاتی که من ساختم مثلا در این زمینه خیلی موفق بوده که مرزی نداشته، همه جا همه میتونستن که خودشون رو با این ملودی یه رابطه برقرار کنن.
0: بعدتر از انوشیروان روحانی دعوت میشه به عنوان هنرمند میهمان در چند کنسرت پینک مارتینی رو همراهی کنن، از جمله کنسرت بزرگی به مناسبت شب سال نو 2015 در سالن مشهور دیزنی هال شهر لس آنجلس که توماس لادردیل و انوشیروان روحانی با همنوازی پیانو و همراهی ارکستر این ترانه رو اجرا میکنن.
3: Really, I am delighted that Pink Martini with the singer, the great singer, Miss Stromlov and Symphony Napa Valley perform one of my compositions. This composition's name is Omide Zendegani. Thank you.

سعی میکنم بعدم این قسمت های فیلم رو در سوشال میدیای مترونوم آپلود کنم تا ببینید. به داستان خودمون برگردیم. ترانه امید زندگانی همون سال از رادیو ایران پخش شد، ولی گویا هیچگاه بر روی صفحه گرام ضبط نشده. البته معمای چگونگی رسیدن این ترانه با آمریکا و دایناشور هم هرگز حل نشد.

0: اما قبل تموم شدن این قسمت داستان کوتاه دیگه ای هم براتون تعریف میکنم. در سال 1352 فیلمی به نام کچکلاخان به کارگردانی صابر رهبر و بازی بیکی مانوردی و جمیله ساخته شد. کچکلاخان فیلمی بود در سبک فیلم فارسی های اون روزگار که همانند همه فیلم های این ژانر صحنه رقص و آواز کافیه ای هم داشت.
1: چه خبر شد به از تو لا شهر خر؟
2: اگه یاد باشه 1000 تومن به اون بدهکار بودی، درسته؟
1: بر منکریش لعنت، اما من که همه ماه نزولش هم دادم.
3: اما از امروز به بعد دیگه چاره ای نداری، یا باید بدهی تو همین الان اخ کنی یا اینکه
1: نه اینجوری صحبت نکن.
0: رضا بیکی‌مانوردی در اون ایام بازیگر شناخته شده ای در سینمای عامه پسند بود. تیپ کمدی او و صد البته تیپ سازی دوبلر همیشگی او یعنی منوچهر اسماعیلی باعث فروش بالای فیلم هایی که بیکی‌مانوردی در اون بازی می کرد می شد. یکی از ترانه های این فیلم آهنگی بود همنام فیلم به نام کچکلاخان. ترانه از ساخته های بابک افشار و شعر ترانه همانند امید زندگانی سروده زنده‌یاد تورج نگهبان بود. البته بنابر ملاحظات شرایط خاص اون زمان نام بابک افشار و تورج نگهبان در تیتراژ فیلم ذکر نشد.
4: کچکلاخان و ما جز اون چیزایی بود که برای فیلم درست. خیلی از کاری فیلم های فارسی من بدون اسم و رسم میدادم. فیلم های فارسی چیزی توش بود که از نظر گیشه غیر از اون نمیخواستن. ما اسم تنینی که درست کرده بودیم مجبور بودیم این درآمد داشته باشیم. ماهی حداقل که 2000 تومن واقعا رقم کمی نبود، باید قسط میدادیم. فیلم های فارسی هم تعداد زیادی بود.
0: این ترانه با صدای اهدیه بدیعی و منوچهر اسماعیلی اجرا و ضبط شد و بعد طی فیلمبرداری جمیله و بیکی‌مانوردی در صحنه رقص و آوازی در کاباره باکارا با اون لب زدند.
5: کچکلاخان
6: کچکلاخان کچکلاخان
5: کچکلاخان ابرو به من کج نکن، کچکلاخان یارم خوشگلم خوشگلم دل ها گره دارم،
6: چشماتو درویش بکن کچکلاخان.

0: داشتم، روز روزگاری داشتم، توی این دنیا عزیزم، من دیگه کاروباری داشتم. خدای ما بودی والله درست میشین کارا انشالله، خدای ما بودی.
1: توضیح در پرانتز این که باکارا از کاباره های مشهور تهران اون روزگار بود که در طبقه زیرین سینما آتلانتیک اون موقع و سینما آفریقای فعلی قرار داشت. محمد کریم ارباب شوهر جمیله مالک کاباره باکارا در اون زمان بود. پس از استقبال از این ترانه، بابک افشار تصمیم گرفت ترانه را یک بار دیگه با صدای گوگوش ضبط کنه. این بار موسیقی ترانه توسط واروش هاخبندیان، مشهور به واروژان، آهنگساز و تنظیم کننده توانا تنظیم شد و با صدای گوگوش اجرا و بر روی صفحه ضبط شد. بعدتر گوگوش که در اون موقع اجرای شو تلویزیونی چشمک به کارگردانی فرشید رمزی رو عهده‌دار بود، در برنامه‌ای به همراه عارف ترانه رو به صورت پلی بک اجرا کرد.
2: خب حالا میخوام من بخونم.
3: بله
2: من بخونم.
3: چی میخونی؟ پس برش رو من خب خانم گوگوش، اسم آهنگتون چیه؟ من الان میشم
2: یه آهنگ میخونم به نام کچ کلاخان یارمه.
3: خب دیگه
2: آهنگشو آقای بابک ساختن، شعرشو تورج نگهبان.
3: برابر این آرشمان نداره؟
2: تورج باروشان. خب به خدا باروشان
3: عوض داری گله
2: باروشان. خب
3: مرسی.
2: خب پس بزنی.

0: در سال 2011 پینک مارتینی آلبومی منتشر کرد. این آلبوم حاصل همکاری پینک مارتینی با سائوری یوکی، بازیگر و خواننده مشهور ژاپنی در دهه 60 و 70 بود. خواننده‌ای که توماس او را باربارا استرایسند ژاپن می‌نامه.
1: I was working on a project with Sauri Yuki, the Japanese singer, the Barbara Streisand of Japan. And I was investigating music from 1969 and the early 70s for her and stumbled across this great live clip from Iranian television from the, I think it was the early 70s. I think it was the early 70s. Certainly not past 72. Gugu singing Haskell Tuttle. And I thought, wow, this is such an amazing song. And not only that, but the lyrics are so unusual because they're so, I interpret them as very, very feminist. What she was wearing and the attitude that she exhibited on the television show were so, it was pre-revolution, obviously. So yes. It was a whole different thing, which I had never seen before. And I was just blown away. And so that's how we came to record that song.
0: Thomas Lauderdale میگه وقتی برای آماده کردن این آلبوم در یوتیوب به دنبال ترانه‌هایی از سائوری یوکی و موسیقی اون روزگار میگشته، به این اجرای ترانه کج کلاخان میرسه و جذب ملودی و موسیقی ترانه و البته نحوه اجرا و اکتینگ گوگوش میشه و به ترانه علاقمند میشه. کمی بعد در سال 2016 وقتی ترانه های آلبوم بعدی خود یعنی جو دی وی رو آماده و ضبط میکرد، ترانه کج کلاخان نیز در لیست آهنگ های انتخاب شده این آلبوم قرار میگیره. کج کلاخان به عنوان سومین ترانه آلبوم با صدای ستورم لارج اجرا و ضبط میشه و در کنار ترانه های عربی، فرانسوی، ارمنی، ترکی و انگلیسی آلبوم جو دی وی قرار میگیره.

این بود 20th قسمت پادکست مترونوم که در شهریور 1399 ضبط شده. در اینجا باید تشکر ویژه‌ای کنم از استاد انوشیروان روحانی برای مصاحبه و روی گشاده که همیشه پاسخگوی سوالات من بودن. همچنین تشکر میکنم از آقای توماس لادردل رهبر گروه پینک مارتینی که دعوت به مصاحبه رو قبول کردن و خیلی ممنونم از آقای بابک صالحی بابت

برای تهیه این قسمت از ویدیوی بهترین های تورج نگهبان از کانال من و تو، وبلاگ گروه پینک مارتینی، ویکی‌پدیا و سایر منابع آنلاین استفاده شده. موسیقی مترونوم کاری است از رضا روحانی که مثل همیشه زحمت تنظیم و لول کردن صدا رو هم عهده‌دار بوده و البته صحبت و مصاحبه با استاد انوشیروان روحانی بدون حضور او ممکن نبود. پوستر این قسمت هم مانند گذشته کاری است از حمید پارساییان. توماس لادردل تاکید میکنه که به همکاری با گوگوش خیلی علاقه‌منده. خدا رو چه دیدید؟ شاید وقتی شرایط کرونا تموم شد و اوضاع دنیا بهتر شد، یک آلبوم مشترک هم با هم دادن. فعلا که چاره ای نداریم جز منتظر بودن. روز و روزگار خوش، ایام به کام.

شكرا يا حبيبي. خیلی متشکرم. فقط سلام میکنم چون فکر میکنم دیگه هر چی گفتنی بود دوستان و همکاران عزیزم قبلا گفتن. اهلا و سهلا سیدتی و سعدتی. بغنی اغنیه عربیه.

هر کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او

هر کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دوتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دوتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او

هر کجا سنگ گپ بی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا هر کجا لور بچه شیر زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او او هر کجا لر بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او

کتاب خانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.

سخن پارسی و واژه‌های تازی، نوشته احسان یارشاطر. پس از انقلاب 1357 در میان عده‌ای از ایرانیان میهن پرست که بیرون از کشور به سر می‌برند، به کار بردن فارسی سره و راندن واژه‌های تازی از نوشته و گفتار رواج گرفته است. این پدیده تازه‌ای نیست. از دیرباز کسانی بودند از ایرانیان که از بکار بردن واژه‌های تازی تا جایی که ممکن بوده پرهیز جستند. فردوسی از این گونه ایرانیان است، هرچند ضرورت را گردن گذاشته و در شعرش واژه‌های تازی کمی بیش از آن است که غالباً گمان می‌رود. کوشش ابن سینا در پرداختن دانشنامه علایی به فارسی و به کار بردن یا وضع اصطلاحات فلسفی به این زبان و نیز تألیف کتاب التنجیم بیرونی یا منسوب به او با اصطلاحات فارسی ریاضی و نجومیش و کوشش مؤلفان هدایت المتعلمین و ذخیره خوارزمشاهی و نظایر آنها بر سر واژه‌های دارویی و پزشکی و بهداشتی فارسی نیز، همه زاده غمخواری برای فارسی زبانان و زبان فارسی است. در دوره قاجاری که آگاهی درباره ایران باستان به تدریج فزونی گرفت، نگارش به فارسی ناب هم طرفدارانی یافت. روزنامه خسروان پارسی در تاریخ باستانی ایران نوشته احمد وقار شیرازی همه به فارسی سره است. برخی از مناجات‌های عبدالبها عباس نیز به همین زبان انشا شده است. در دوران پهلوی زنده یادان احمد کسروی و ذبیح بهروز از هواداران برجسته سرنویسی بودند و هر یک پیروانی داشتند. حتی زنده نام علی اصغر حکمت تفننی در این شیوه کرد و منتخبی از نوشته‌های سره با دیباچه‌هایی به زبان به فارسی ناب به نام پارسی نغز پرداخت. از دوره قاجار به بعد که ایران دوستی از رواج ملت پرستی غربی اثر پذیرفت، گرایش های شعوبی که هیچگاه در ایران یک سر از میان نرفته بود فزونی گرفت. کشف تاریخ ایران باستان و خواست یادگارهای فخرآمیز دوران هخامنشی به توسط دانشمندان اروپایی، ایرانیان فرهیخته را بیش از پیش متوجه فرهنگ ایران کهن کرد و برخی را از فرهنگ اسلامی رویگردان ساخت. در بسیاری از ذهنها ایران باستان با افتخارات فرهنگی و سیاسی و نژادی ملازمه یافت و هجوم تازیان به ایران و برانداختن خاندان ساسانی توسط آنان به شکست و سرفکندگی ملی و زوال فرهنگ اصیل ایرانی تعبیر شد. تازیان در دادگاه ذهنی ایرانیان به خشونت و توحش و ستمگری محکوم شدند. میرزا رضاخان کرمانی در میان بهسازان اجتماعی و ابراهیم پورداوود در میان دانشمندان و صادق هدایت در میان نویسندگان از نمونه‌های برجسته و مؤثر این شیوه تفکرند. کم کم این اندیشه که اکنون چهره سیاسی نیز یافته بود در زبان آغاز به تأثیر کرد و خصومتی که نسبت به تازیان مهاجم در خاطره ها یا راه یافته بود به بیزاری از واژه ها و عبارات تازی کشید. شادروان به جای مرحوم و چنان که باید به جای کماه و حقه و این همه به جای معهازا و جزین به جای غیر ذالک و به راستی به جای الحق و از این رو به جای لذا و خدایش بیامرزد به جای غفرالله مرسوم شد و به نام خداوند بخشنده مهربان غالبا در جای بسم الله الرحمن الرحیم نشست. این گرایش به فارسی و پرهیز از عناصر عربی در سبک نگارش فارسی نیز مؤثر شد و حتی کسانی مانند محمد علی فروغی و سید حسن تقی‌زاده و احمد بهمنیار که از حکمگزاران زبان فارسی بودند با تفاوت درجات به شیوهی که فارسی را بر عربی ترجیح می‌داد گرویدند. تأسیس فرهنگستان گامی دیگر در ترویج این شیوه بود.
ترکیبی از عناصر تندرو که سخنشان از جوش ملی برمیخواست با عناصر میانه رو که سخنشان ریشه در ادب فارسی داشت موجب وضع واژه‌هایی از طرف فرهنگستان شد که عموماً مانند دادگاه و دانشگاه و شهردار و آموزگار شایسته و خوشایند و احیاناً مانند ارتش و تیمسار مبتنی بر اشتباه یا بی اساس بودند. در این گرایش به فارسی نویسی کم کم جمع‌های مکثر عربی از رواج پیشین افتاد و موارث و علو عقول و شراین و ابدان جای به میراث‌ها و عقل‌ها و شریان‌ها و بدن‌ها یا خرد‌ها و سرخ‌رگ‌ها و تن‌ها سپرد و جمع الف و نون فارسی به جای ی و نون تازی در امثال معلمان و عاملان و مخاطبان و مشاوران و نظایر آنها رواج گرفت و حتی برای بسیاری از لغات مأنوس عربی چون عشق و نجات و قرن و مجازات و فایده و شعور و رضا و تحقیق برابر فارسی آنها مهر و رستگاری و صده و کیفر و سود و آگاهی و خوشنودی و پژوهش روا شد. عوامل دیگری که ساده نوشتن و کوتاه نوشتن را ایجاب می کرد و پیامد دگرگونی های اجتماعی و سیاسی از دوران عباس میرزا و به خصوص جنبش مشروطه بود با این گرایش دست به هم داد و در میان پارسی پسندان نثری پدید آمد که نمونه های خوب آن را در نوشته های پور داوود و سعید نفیسی می توان دید. نثری است روان و خوش آهنگ و رسا که در آن عنصر فارسی بر عنصر تازی غلبه آشکار دارد. اما این شیوه که با وجود گرایش سنجیده اش به فارسی در موارد ضروری از بکار بردن واژه های تازی روی گردان نیست و رسائی سخن را اصل می شمارد خاطر برخی از وطن پرستان پرجوش را خوشنود نمی کند. اینان با شوری چون شور شیفتگان خواستار طرد همه واژه ها و عبارات تازی اند که از قرنها پیش وارد زبان فارسی شده و به ملکیت ما در آمدند. نه تنها به جای سلام درود می گویند و ظهر را نیمروز می خوانند و ابن سینا را پور سینا می نامند و مقام را پایگاه و استفاده را بهره‌گیری و کتاب را نامه یا دفتر و علوم دینی را دانش‌های یزدانی و ضروری را ناگزیر و تقویم را گاه شماری و نظام را سامان و مجموعه لغات را واژگان و عقیم را سترون که همه واژه‌هایی خوش ساخت و پسندیده اند بلکه در گرماگرم پرهیز از تازی واژه‌های دیگری نیز به کار می‌برند که برخی مانند نبهره به معنی قلب مقشوش و پست و آخشیج یعنی عنصر و پادفره یعنی جزا و نابیوسیده یعنی غیر منتظر و کانا به معنی ابله و سگالش یعنی مشورت به و دبیره یعنی خط و برخی یعنی قربان و آوند یعنی ظرف اگرچه درست و نژادند اما امروز دیراشنا و مهجورند و معنی آنها جز برای واژه شناسان و اهل ادب روشن نیست. بعضی دیگر مثل پرهیب در مقابل سرمشق و مدل و فرنودسار لغتنامه دارت المعارف و هنایش تأثیر بی اساس و بیشتر دساتیری هند. در میان این عزیزان دشمنی با لغات تازی حتی به حروف نیز سرایت کرده است و به گمان آنان اگر کلمه فارسی را پارسی و فهرست را پهرست و صدا را صدا با سین و تاقدیس را تاکدیس
و تارم را تارم با ته دو نقطه و اتاق را اتاق با ته دو نقطه پرانتز معلوم نیست تکلیف حرف قاف چیست. بنویسند زبانی پاکتر و کمتر آلوده به کار بردند و مشکلات اجتماعی ما آسانتر گشوده خواهد شد. برخی در جوش ایران دوستی از این هم فراتر رفته و حسن را برای اتمام فایده حسن با هی حوض نوشتند. دکتر محمد مقدم استاد دانشگاه تهران سالها نام خود را محمد مقدم، محمد با هی حوض و مقدم با قین می نوشت. یا هرچند بعداً از آن بازگشت. کسانی که پارسی سره می نویسند نه تنها عموماً افرادی ایران دوست و پاک دل و با همتند، بلکه همچنین خوش ذوق و خوش قلمند و من کمتر شده است که از خواندن نوشته های آنان و شنیدن سخنانشان لذت ادبی حاصل نکنم. به ویژه که از سخن آنها شوری عاطفی می تراود که گاه نثر آنان را اگر از افراط دور باشد لطف شاعرانه می بخشد. از این گذشته کوشش آنان در یافتن یا وضع واژه های فارسی گاه نتایج سودمند به بار می آورد و موجب غنای زبان می شود، چنان که به گمان من واژه های یگانی برای مفرد و چندگانی برای جمع و سنجه برای معیار و ساختار برای استرکچر و فرهیخته برای فارغ التحصیل و یا برنام برای عنوان و پیام برای معنی و گزاره برای خبر در منطق و دستور زبان و فراگیر برای جامع و دستاورد برای حاصل یا نتیجه و شهروند برای سیتیزن و کاربرد و کارکرد برای استعمال و رویداد و پدیده برای حادثه و بافت برای نسج و فرزان برای فیلسوف و کنش برای فعل واژه های پسندیده ای هستند و بیشتر آنها مثل گزاره و دستاورد و ساختار و پدیده و رویداد و فراگیر و کاربرد همکنون در جا نشسته و رایج گردیده است. از این گذشته عشق به زبان فارسی و همت در پیراستن و پالودن آن موجب پژوهش‌های سودمند در زبانشناسی و گردآوری واژه‌های فارسی که در آثار گذشتگان به کار رفته گردیده است که باید آن را ارج گذاشت. از این جمله است واژه‌های پزشکی فارسی ذخیره خوارزمشاهی و کتاب راهنمای ساختن واژه‌های دانشی در زبان فارسی توسط دکتر جامی شکیبی گیلانی تهران 1363. اما پیشروی زیاده در این شیوه سرانجام به اختراع زبان می‌کشد و کم کم واژه‌هایی در نوشته عاملان این شیوه می‌آید که معنی آنها تنها بر خود نویسنده معلوم است. از این گونه است سفرنگ برای تفسیر و سپندار برای شم و هوده برای نتیجه و چم برای معنی. زنده یاد احمد کسروی نمونه آشکار کسانی است که در این شیوه به افراط گراییدند. کسی که روزی در کتاب آیین نثری چنان دلکش و شیوا به هم زبانان خود ارمغان کرده بود، آخر چنان شد که برای فهم نوشته های او در روزنامه پرچم میبایست واژه‌نامه‌ای مخصوص در دست داشت و پی در پی در آن نگاه کرد. و این شگفت است که دانشمند خردگرایی چون کسروی در شور فارسی پرستی و تازی زدائی از این نکته اساسی غافل ماند که زبان ابزار تفاهم است نه میدان نوسازی، مرکب از نشانه‌های معهود است نه مهجور، روحیدنی است نه ساختنی. می توان چون درختی آن را آبیاری کرد و آن را هدایت نمود و حتی آن را پیوند زد، ولی خلاف طبیعت خود را نخواهد پذیرفت، چون که
حتی پیروان و دوستداران کسروی هم سرانجام نه واژه‌های برساخته او را به خود پذیرفتند و نه دستگاه افعالی را که به گمان خود سامان داده بود خریدار شدند. چه گرایش به کاربرد واژه‌های فارسی یک چیز است و پرهیز سخت‌آیین از لغات تازی و کینورزی با آنها چیز دیگری. گرایش به فارسی را نگارنده نیز می‌پسندد. واژه‌های فارسی در زبان ما بهتر می‌نشیند و غالباً به گوش خوش‌آهنگ‌تر می‌آید. به ویژه در سنجش با برخی اصطلاحات ادبی، مثلا دادستان و مهمان در سنجش با مدعی العموم و مدعو که تلفظشان جلودرد می آورد و کجی یا پیچیدگی در برابر اعوجاج که گویی شکلش هم دچار معنی آن شده و چنان که باید به جای کما هو و حقه و آفرین

برای قوس و قزح پرانتز روزی باید برای غم حدوده و ظرف قاطع و استقص و وظایف الاعضا و لوازم التحریر و معادل سنگین آن نوشت افزار و یک رشته نامها و واژه‌های دست و پا دراز و عنکبوتوار یونانی هم که ما از زبان تازی گرفته ایم، مانند زمیغراتیس و انبادقلس و فیساغورس و ایساغوجی و ماتیغوریاس و استخدوس هم فکری کرد تا بعد برسیم به یاتاغان و قالپاق و قزنقرپلی. اما دشمن داشتن واژه‌های تازی و پرهیز مطلق از آنها را نه شدنی می‌دانیم و نه سودمند، برعکس آن را زیان بخش نیز می‌شماریم. و انگیزه من در این عقیده همان است که عده‌ای از دوستان مرا به پرهیز از واژه‌های تازی وامی دارد، یعنی پاسداری زبان فارسی و نگاهداری ثروتی که به صورت میراث فرهنگی به ما رسیده است. اعتقاد من بر دو اصل استوار است. یکی آنکه وظیفه اصلی زبان نقل معنی است. دیگر آنکه زبان ظرفی است که میراث‌های ادبی و فرهنگی به وسیله آن منتقل می‌شود. اما پیش از آن که به این دو اصل بپردازم، باید بگویم که نگارنده اعتقاد چندانی به تقسیم واژه‌های عادی و مرسوم زبان به فارسی و ترکی و عربی و جز اینها ندارم. برای واژه شناسان البته این تقسیم وجهی دارد و معتبر است، موضوع کار آنهاست. اما مردم کوچه و بازار و خیابان وقتی میگویند قربان شما و فردا خدمت میرسم و خدا به شما عوض بدهد و عقلش پارسنگ میبرد و تمر پنج ریالی و اسکناس صد تومانی و تا تنور گرم است باید نان پخت و مشکش زیاد آب نمی گیرد و مثل فیر و فنجان و برج زهر مار و آنقدر شور بود که خان هم فهمید و توی تیمچه دارد چای می خورد، هرگز آیا به ذهنشان می گذرد که فردا و خدا و پارسنگ و پنجاه و صدا و گرم و نان و آب و زهر مار و شور و دکان فارسی، اما قربان و خدمت و عوض و عقل و مثل و خراب عربی و تمر و اسکناس فرانسوی و ریال اسپانیایی و خان و تومان ترکی و استکان روسی و مشک و تنور بابلی و فنجان یونانی و برج لاتینی از اصل جرمنی و چای و تیم یا تیمچه چینی از طریق زبان سغدی است. اگر کسی مسئله معروف را برای شما بگوید که من نوکر قبله عالمم نه نوکر بادمجان، و شما بگویید خبرداری که من فارسی و نوکر مغولی و قبله و عالم عربی و بادمجان هندی است، تصور میکنید به شما چه خواهد گفت و یا در شما چگونه خواهد نگریست؟ و باز اگر کسی در میان گفتگو برای شما نقل کند که شنبه ظهر ارسلان یک فنجان چای با شکر برای موسی خان ریخت و یک استکان قهوه برای نوکرش، و شما بگویید مرد این چه زبانی حرف میزنی که شنبهش آرامی و ظهرش عربی و ارسلانش ترکی و فنجانش یونانی و چایش چینی و موسایش مصری از راه عربی و شکرش هندی و ریختش فارسی و استکانش روسی و قهوهش عربی و نوکرش مغولی است؟ تا یا به شما نخواهد گفت برو آقا بیکاری، و یا کاش خداوند پولی به من بدهد و عقلی به شما. زبان را نمیتوان در بند کشید. زبان مثل درخت روینده است که در جستجوی خوراک و نیرو پنجه ها و ریشه های خود را به هر سو دراز بیکند و در این جستجو

0: بند این که به باغ همسایه دراز دستی نکند نیست. زبان ما نیز در طی هزاران سال بسیاری از واژه‌های بیگانه را به تصرف خود درآورده است و این واژه‌ها را پرورده و تربیت کرده و برای مقصود خود به کار برده و در شعر و نثر نشانده است و حاله ای از رنگ ها و نیم رنگ های معنی به دور آنها کشیده. چرا ما باید این ثروت مکتسب را از دست بدهیم؟ آیا عرب ها حاضرند که فلسطین را چون روزی سرزمین یهودیان بوده فرو بگذارند و یا مردم اسرائیل آمادند تا همه نواحی عرب نشین آن کشور را رها کنند؟ چه گفته است که امروز صاف و برق و صحبت و معاف و وظیفه و ایالت عربی اند؟ این که روزی بوده اند چه اعتباری دارد؟ تلفظ و معنی آنها و حتی گاه ساخت آنها، صاف و معاف به جای صافی و معافی، در زبان ما دیگر است. مگر کلمات الماس و سیم و زمرد و قلم و فنجان و کالبد را که روزی یونانی بودند ما باید از زبان برانیم؟ اگر راندیم چه جای آنها می‌گذاریم؟ اینها ملک هزار ساله ما هستند. این که کلمات عقل و عشق و علم و عرفان و عیش و عمله روزی عربی بودند یا هنوز هستند چه ارتباطی با کاربرد آنها در زبان ما دارد؟ مفاهیم آنها را ما در این قالب ها بیش از هزار سال است به کار برده ایم و معانی آنها را در طی زمان بارور ساخته ایم. چرا باید این ثروت اندوخته را به دست خود دور بریزیم؟ زبان ما مثل شهریاری بزرگی است که در آن اقوام مختلف سکنا گرفتند. آیا خردمندانه است که این اقوام را به دست خود از حیطه تصرف خود خارج سازیم و عرصه کشور را بکاهیم و خود را تنگ دست و بیبرگ کنیم؟ واژه ها مشتی غالب های صوتی هست. معنی را ما در آنها ریخته ایم. آیا رواست که ما ظرفی را که سرشار از شیر و عسل است به این بهانه که چینی آن اصل نیست و یا هزار سال پیش از دشمنی سنتانده ایم و تاوان آن را هم پرداخته بر زمین بیندازیم و توشه خود را بر خاک بریزیم؟ اما گیرم که ما در شور و نفرت و بیزاری بخواهیم واژه های تازی این کودکانی را که در فرزندی ما بالیده اند از خود برانیم، آیا شدنی است؟ زبان نوشتنی و ادبی ریشه‌اش در زبان مردم است. اگر زبان رایج مردم عناصر خارجی را پذیرفته و جذب کرده و از آن خود ساخته، سبک سنگین کردن واژه ها و کنار زدن بعضی به عنوان آن که هزار سال پیش به خلاف میل امروزی ما وارد زبان فارسی شده اند، حاصلش جز زبانی مصنوعی و برساخته مثل شعر بی نقطه نخواهد. وانگهی این که تصور کنیم همه اندیشه ای را می شود به فارسی ناب ادا کرد به هیچ روی درست نیست. مثلا ما در فارسی برای یک رشته مفاهیمی که از شوخی و خنده اثر دارند و به هم نزدیکند، واژه های طنز و طیبت و مزاح و مطایبه و فکاهیات و بذله و تسخر و مسخرگی و هزل و مضحکه و شوخی را به کار می‌بریم. از این میان فقط واژه شوخی فارسی است. زهرخند و پوزخند مفاهیم دیگری دارند. آیا باید از همه دست برداریم؟ تفاوت میان کلمات متقلب و مزور و مهیل و حقباز و شعبدگر و شارلاتان واژه فرانسوی را چگونه ادا باید کرد؟ آیا کلمه نیرنگ باز برای ادای معنی همه این کلمات کافی است؟ چون که پوشیده نیست مترادف واقعی به ندرت وجود دارد و کلمات مشابه یا مترادف در کاربرد متفاوتند و در معنی نیز تفاوت‌های باریک دارند. دور ریختن واژه‌هایی که معنی نزدیک به هم دارند از برگ و نوای خود کاستن است. آیا به گمان ما مردم ترکیه که در تب ملی‌گرایی کوشید تا واژه‌های چند صد ساله فارسی را که در شعر و نثرشان نشسته است از زبان خود برانند کار درستی کرد؟ از این مترادفات بگذاریم. به جای عمه و عمو و خاله چه باید گفت؟ گیرم خیاط را درزی خواندیم و نجار را درودگر و حلاج را پنبه‌زن و بزاز را پارچه فروش و حمال را باربر و قصاب را گوشت فروش، بقال و عطار و علاف و رمال و کناس و خرازی را چه بگوییم که کارگر و کاسب و زن خانه‌دار هم بفهمند. در برخی موارد میتوان واژه‌های فارسی را در برابر واژه‌ای تازی نهاد، ولی بیشتر واژه‌ها در بسترهای مختلف معنی متفاوت دارند و یافتن واژه‌ای که همه معانی واژه دیگری را در بر بگیرد کم و بیش ناممکن است. مثلا می توان به جای حق راست یا راستی یا خدا گفت، ولی در عبارت حق و حساب و حق او را کف دستش گذاشت واژه ما در می ماند. غریب را می توان شگفت‌آور یا بیگانه گفت، اما با شام غریبان چه باید کرد؟ قربان را برخی خواهیم گفت، اما مادری که می‌خواهد قربان فرزندش برود و تصدقش شود و دورش بگردد و فدایش شود چه بگوید که تازی نگفته باشد؟ واژه‌ها در خلع به کار نمی‌روند، عموماً در بستر عبارت و در ترکیب به کار می‌روند. ترکیب‌ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته می آیند. ترکیب‌ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته می آیند که نمی توان اجزای آن را به دلخواه تغییر داد. مثلا ما می توانیم به جای حاشیه کنار یا کناره بگوییم، اما در حاشیه رفتن معنی تازه‌ای ظهور می کند که اصطلاحی است. همچنین می توان حقه و معرکه را رزمگاه گفت، اما معرکه کردن حکم دیگری دارد و نیازمند اصطلاح دیگری است. صدها اصطلاح دیگر را می توان نام برد که در آنها معنی مجازی یا کنایی واژه ها به کار می رود و معنی آنها در طی صده ها و دهه ها و صده ها شکل گرفته و قوام یافته. اگر جزئی از آنها را تغییر بدهیم، اصطلاح از معنی می افتد و از مقصود باز می ماند. از این گذشته باید توجه داشت که زبان فارسی بر حسب آدابی که مرسوم است زبانی مدرج است، یعنی از نوع زبانهای بنشین و بفرماست. خدمت می رسم، تشریف بیاورید. عرض کردم، فرمودید. ارادت دارم، لطف دارید. اینها اندکی از موارد بسیاری است که در آنها گوینده به فروتنی می‌گراید و مخاطب را بزرگ می‌دارد و برتر می‌شمارد. البته می‌توان آداب سخن خود را خوار شمرد و با گوشه چشمی به زبان‌های غربی گفت که این تفاوت‌ها بیجاست. اما با چنین گفتن ما، مردم کوچه و خیابان شیوه اندیشه و سخن خود را دگرگون نمی کنند و دست کم در داستانهای واقع‌گرا ناچار باید همین شیوه دیرین را در گفتار رعایت کرد. و من هنوز از گنجینه ای از معانی که در ادبیات ما در قالب الفاظ و عبارات و ترکیباتی ریخته شده که طرفداران فارسی سر نمی پسندند چیزی نگفتم. چگونه می توان بدلی برای کلمات صاحب دل و غمگسار و عافیت سوز و پریشان حال
1: و معال اندیش و لطف‌آمیز و نظرباز و وفادار یافت و در همان حال لطف معنی و یا زیر و بم مفهوم آنها را حفظ کرد. آیا رواست که اجزاء دوگانه این ترکیب‌ها را که در طی ایام بی خبر از ریشه نژادی چون دو یار مهربان به هم خو گرفتند و ملازم هم شدند از هم بگسلیم و پاره از آنها را به دور بیاندازیم و معنی آنها را ویران کنیم؟ آیا رواست که فرزندان ما اگر روزی مثلا به این بیت برخوردند که گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را، از نعمت فهم آن محروم باشند و یا از آن تبرا جویند که سه یا چهار واژه‌اش عربی است؟ ممکن است بگوییم ما را با زبان مردم کوچه و بازار چه کار؟ آنها به هر زبانی که می‌خواهند سخن بگویند مختارند، ولی افراد فرهیخته و برگزیده به زبانی سره پاک از آلودگی تازی سخن خواهند گفت تا دانسته شود که ما پاک نژاد و دشمن ستیزیم و ستمی را که تازیان بر ما روا داشتند از یاد نبرده ایم و زبان پاک نیاکان را بریمنی واجه های کسانی که کیش و آیین ما را دگرگون کرده و شهریاری ما را از میان برداشتند آلوده نمی کنیم و اگر دستمان به آن تبهکاران نمی رسد دست کم کین خود را از واجه های آنان می ستانیم و همه را از زبان خود می رانیم. چون این اندیشه ای را نمی توان بر کسی ایراد گرفت. هر کسی آزاد است به هوای دل خود بر حسب آنچه در نظرش درست می نماید سبکی در نوشتن و گفتن اختیار کند و به دیگری نمی رسد که بر آن خورده بگیرد و یا انگشت ملامت بر آن بگذارد. بسیاری ره سفر این راهند و من خود چنان که گفتم سبک سرنویسان را عموماً گرامی می دارم. مشکل وقتی آشکار می شود که بخواهیم این سبک یا گرایش را تعمیم بدهیم و یا الزامی کنیم. آن وقت هزار دشواری روی می دهد. یکی مشکل دانش هاست. اصطلاحات علمی و ادبی ما جز معدودی همه تازی اند. مثلا عروض و صنایع ادبی را در نظر بگیرید. کلمات وزن و بحر و قافیه و ردیف و بیت و مصرع و غزل و مثنوی و قصیده و رباعی و مصمت و ترجیبند و تشبیب و مجاز و کنایه و اغراق و جناس و ایهام و تناسب و ایجاز و اتناب و سج و ترسی و ده ها اصطلاح دیگر همه عربی هست. همچنین است اصطلاحات منطق و فلسفه و کلام و فقه و اصول فقه و قوانین مدنی و جزایی و محاسبات. البته می توان برای برخی از این اصطلاحات واژه های فارسی یافت یا وضع کرد، ولی وضع هزاران واژه کار آسانی نیست و بافت زبان را دگرگون خواهد کرد و میان زبان مردم و زبان کتاب شکافی بیهوده و حتی زیانبخش به وجود خواهد آورد. بر فرض هم که کتاب را نامه و کتابی و کتابخوان و لا کتاب و اهل کتاب و کتاب مقدس و نمایشگاه کتاب را نامه‌ای و نامه‌خوان و بی‌نامه و پیروان نامه و نامه پاک و نمایشگاه نامه گفتیم و جناس را همخوانی واک ها و غزل را مهر سرود یا چکامه خواندیم. باید پرسید کجای دنیا را گرفته ایم جز آن که آشنایی را از خود رانده و بیگانه ای را جانشین آن کرده. وانگهی اگر اصل زدودن آثار بیگانگان از زبان است، چرا لبه این تیغ متوجه اقوام دیگری که بر ما تاخته و شهرهای ما را سوخته و خواسته ما را به یغما برده اند نباید باشد. مگر اسکندر دولت نامدار هخامنشی را بر نینداخت و تخت جمشید را به آتش نسوخت و موبدان را خار نکرد و از طرف مزدا‌پرستان لقب گجسته به معنای ملعون نگرفت؟ آیا باید لغات یونانی چون درهم و دینار و ناموس و قلم و قانون و قولنج و کلید و یاقوت و زمرد و نرگس و کلم و لگن و قفان و سیر و لنگر و دیهیم و پسته و گروه کبیر دیگری از واژه‌های یونانی را که کتاب‌های طبی و دارویی و گیاهی ما را آکنده اند دور بریزیم؟ و یا مگر از یورش‌های اقوام آسیای مرکزی و مغول‌ها و قبایل ترکی که در ایران نشیمن گرفتند کم آزار دیده ایم؟ چه مقدار برج جمجمه و سطل پر از چشم‌های برکنده مردم بینوای شهرها از خشم این دژخیمان زاییده؟ برزگر بدبخت و بی‌پناه دهات ایران چه از دست این ستم پیشه‌های غالتگر و خوناشام نکشیده است؟ پرانتز: بگذاریم که خود ما هم در ایام توانایی فرشته معصوم نبوده ایم و ویرانی‌های شاپور اول در میان رودان و نادرشاه در هندوستان موجب سرسفیدی ما نیست. پرانتز بسته. با انبوه لغات ترکی و مغولی از آقا و خانم و خاتون و نوکر و اردو و دلمه و چخماق و باسمه و چپق و آلاچیق و تویول و قالپاق و باجی و اتراق و قورچی و قورباغه و گزمه و قاچاق و قرمه و قورخانه و یوزباشی و امیر تومان و قرق و سغلمه و قزغان و قاشق و ایلچی و قراول و یغما و یورش و خاقان و سوغات و داروغه چه باید کرد؟ اگر همه اینها و آنها را از زبان خود راندیم، آیا آنچه میماند زبانی خواهد بود به توانایی و استواری و رسایی زبانی که دستمایه بیهقی و سعدی و حافظ بوده است؟ آیا این درست شبیه این نخواهد بود که مردم انگلیسی زبان لغات فرانسه را به کین شکستی که قرنها پیش از نورماندی ها خورده اند و زبردستی که از آنها دیده اند دور بریزند؟ آیا با بازمانده آن میتوان به درستی و تمامی سخن گفت؟ ایران دوستی و خدمت به فرهنگ آن بیشک راه های بهتر و سودمندتری دارد. باید امید داشت که نویسندگان پاک دلی که به قصد آراستن و افزودن فرهنگ ما قلم بر کاغذ می‌گذارند، آنچرا از آن ماست و در خدمت ماست قدر بشناسند و این سرمایه‌ای را که زبان ما در طی قرن‌ها اندوخته است به کمک دلبستگی ژرفی که به ایران و فرهنگ آن دارند به تمامی به پرداختن نوشته‌های ادبی و پژوهشی به کار ببرند و کینه رویدادهای اسف‌انگیز تاریخی را از واژه‌های بیگناهی که بیش از هزار سال در فرمان ما بودند نخواهند. ذوق و کوشش ایران دوستانی را که به فارسی سره می‌نویسند یا سخن می‌گویند البته باید قدر شناخت و تأثیر سودمند آنان را در غنی ساختن زبان فارسی سپاس داشت. جز آن که سزاوار است که آراستن و پیراستن زبان ما از راه مهرورزی زبان فارسی باشد، نه کینه‌توزی نسبت به زبانهای دیگر.
2: بله، از پاییز گفته می شد و در پاییز 9 سال پیش ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی شماری از هنرمندان و نویسندگان را یکی پس از دیگری به قتل رساندند. به همین سادگی. و این قتل‌ها به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای معروف شدند. یکی دیگر بر جنایات رژیم افزوده شد. دیروز مراسم نهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بر سر مزارشان در امامزاده طاهر مهر شهر کرج برگزار شد. هم خانواده های محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و هم کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه های جداگانه از مردم برای شرکت در نهمین سال مرگ این دوتن دعوت کرده بودند. در اطلاعیه خانواده های مختاری و پوینده آمده است: ما خانواده های جانباختگان قتل های سیاسی فرهنگی موسوم به قتل های زنجیره‌ای از شما خانواده های فرهنگ‌دوز و مردم عدالت‌جوی ایران دعوت می‌کنیم که در این نهمین سال مرگ عزیزان سرسپرده به آزادی اندیشه و بیان و مدافعان آن و مدافع بی هیچ حصر و استثناء ما را تنها نگذارید. کانون نویسندگان ایران نیز در اطلاعیه خود تأکید کرد: کانون نویسندگان ایران در نهمین سالگرد جان باختن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده اعلام می‌کند که با آرمان‌های آزادی‌خواهانه یاران از دست رفته خود بر سر همان پیمان است که بود، بر خواست آزادی بیان و قلم و اندیشه بی هیچ حصر و استثناء برای همگان همچنان استوار است و تا روشن شدن کامل محتوای پرونده‌ها و محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایت های هولناک دمی از پا نمی نشیند. همینطور که گفتم دیروز مراسمی برگزار شد که دعوتتون میکنم به شنیدن گزارشی از این مراسم که آقای اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان ایران این گزارش رو میدهد.
3: عزیز ما محمد مختاری و محمد جعفر پوینده تو شهرهای تنظیمه ای شهرستان در بیست و تحمیقل هزار و دوصد و هشتاد و هفت تنید ما جزاره در نزد قدسانه سوانه با سیاهفت فرده ساقوت قهر
4: تفایده در کانون در آقای هستان به مناسبت سالگرد جانباختگان راه آزادی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده ارسال از طرف خانواده ها و کانون نویسندگان ایران مراسم بر مزار این دو عزیز برگزار شده. الان هم چنان که میبینید با صدای بلندگو میاد برنامه ادامه داره. برگزاری کانون نویسندگان حتی از اینتون در واقع این چه اتفاق افتاده در این چند سال این بوده ناراضیان و دیگر اندیشه ها را کشتن و حاکمیت ها خلاششو به کار برده تو بر این جنایت ها بر این جنایت ها سرپوش بذاره، یک دادگاه فراهم بندی شده و علم بکنه و چه سکوت این دادگاه رو تبیر بکنه به فرده بره و همچنان قانون نویسندگان به دفع اصلی که تواله داشته آمی کشاره یکی آزادی بیان و قلم و اندیشه بیش حق تا برای همه دان دیگری دادخواهی دوار دوستان و همه کسان که تو این صداه اخیر از بین رفتن، همه کشتگان، همه کسان که به خاطر آزادی شد خواهان دادرسی در آخر بدنی ها اومده که دیدگان نخواست در گور دوستان ما برای روز دادرسی چشم راه روز دادرسیه و از این حق مسلمون که محاکمه و مجازات و کیفر آمران و عاملان این جنایت هرگز نمیذاریم، حتی یک گام به عقب نمیذاریم. این چیزی نیست که محتوای رسلا اعلامیه قانون اومده، بیانیه قانون اومده به مناسبت نهمین سالگرد. الان هم ابتدا بیانیه قانون خونده شد، بعد سخنرانی آقای دکتر نصیر زرفشان به همین مناسبت، بعد دوستان دیگه دارن شعر میخونن. در حال حاضر هم آقای حسین علی نوزاری نویسنده مترجم و استاد دانشگاه دارن درباره جنبه های مختلف کار دوستانمون محمد اخری و محمد جعفر پویانی صحبت میکنم و برنامه همچنان ادامه داره. بچه ها
5: بسیار عالی. آقای مسعود بگید تعداد شرکت کنندگان میتونید بگید مثلا استقبال چطور بوده یا با مشکلی روبرو شدید تا حالا؟
4: استقبال بسیار خوب بوده، استقبال بسیار خوب بوده. به هر حال با اینکه ما خیلی دیر در واقع اطلاعیه منتشر شد اصطلاح برگزاری مراسم، ولی استقبال بسیار خوبه. الان بیش از 1000 نفر در محوطه هستن و هر دم هم به اصطلاح کسانی که به جمع میپیوندن افسوده میشه، چون اتوبوس های عقب موندن هنوز نرسیدن و بسیار جمع. با اینکه امروز روز سرد پاییزی آذر ماه، بسیار روز از این بابت بسیار روز گرمی است.
2: اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. محمد مختاری 11 سال پیش در سفری به سوئد اینجا اومده بود درباره فرهنگ بیچرا صحبت میکرد. همون موقع در رادیو همبستگی ما هم با او به گفتگو نشستیم. بد نیست که قسمتی از گفتگوی آزاده شکویی با محمد مختاری رو هم در 9 مارس سال 1996 بشنویم.
6: ایراد کرد تحت عنوان فرهنگ بیچرا. وی از دبیران و فعالین کانون نویسندگان ایران بوده و در 3 دهه اخیر از او نزدیک به 100 مقاله در رابطه با موضوعهای مختلف فرهنگی، ادبی، اجتماعی، سیاسی و همچنین نقد ادبی منتشر شده. از محمد مختاری تا کنون 9 کتاب شعر از جمله در وهم سندباد، شعر 57، خیابان بزرگ و منظومه ایرانی منتشر شده. در قلمرو نقد و تحلیل هم 7 کتاب تا کنون انتشار داده که میتوان به 70 سال عاشقانه، 10 روایت و حماسه در رمز و راز ملی اشاره کرد. و در قلمرو ترجمه هم 6 کتاب ترجمه کرده که میشه به مایاکوفسکی، باستناک و واقعیتگرایی داستان اشاره کرد. آقای مختاری سلام و صبحتون بخیر.
7: صبح شما بخیر.
6: امیدواریم که چند روزی که در سوئد بودید به شما خوش گذشته باشه و با وجود اینکه هوا سرد بوده شما خاطرات گرمی رو با خودتون به همراه ببرید.
7: خیلی متشکرم.
6: سوال اول من از شما این بود که در این مدت 4-5 ماهی که در خارج کشور بودید و با ایرانیان زیادی از جمله روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان معاشرت داشتید، فضای خارج کشور و جامعه ایرانیان و فضای روشنفکری جامعه ایرانیان خارج از کشور رو چطور دیدید؟
7: والا یه فضای بسیار متنوعی هست، به خاطر اینکه آدم‌های متنوعی رو من دیدم. متأسفانه دو تا مسئله‌ای که برام جذاب‌تر از بقیه بود این بود که بسیاری از اون نکاتی که ما در داخل ایران فکر می‌کردیم در نقد تفکر و نقد فرهنگ در برخی از نشریه‌ها هم دیدم اینجا هم شروع شده. یعنی اون چیزی که من اسمش رو توی این مجموعه سخنرانی‌ها گذاشتم بازخوانی فرهنگ، در خارج کشور هم نمودهای خودش رو ارائه کرده و حتی در عرصه تولید آثار هنری هم، آثار ادبی هم به مثل آثار قابل توجهی مثلا برخورد کردن، مثل برخی از رمان‌ها یا داستان‌های کوتاه به خصوص و برخی از شعرها. نکته دومی که نظرم جلب کرد پدید آمدن یک نسلی هست که شاید مثلا وقتی اومدن به اینجا 10 سال 15 سالشون بوده، ولی الان مثلا بین 20 سال تا 30-32 سال دارن. بین اینها ذهنهای فعال جالب توجهی برام به اصطلاح بود که در شهرهای مختلف از تورنتو که من شروع کردم تا ادامهش گاهی با خودم میگفتم کاش اینها بتونن با همدیگه هم مرتبط باشن، چون من اصل فعال بودن ذهن برام اهمیت داشت توی این نسلی که دیدم. حالا چگونه می اندیشن، معتقداتشون چی هست، گرایشاشون چی هست، اون بحث دیگری بود. یعنی نوعی که بشود این رو گفت که فکر می کنن و در این فکر بسیار فعالانه عمل می کنن. این به نظرم این دوتا نقطه بیشتر از بقیه مسائل مطرح.
6: بله. فضای روشنفکری ایران چطور؟ در اون فضای روشنفکری ایران چه مسائلی بیشتر مطرح هستش و چه بحثایی در جریان هست؟
7: در فضای روشن فکر ایران هم خب طبعا بایستی با بخش‌های مختلفش روبرو شد. یه معنایی مثلا در همین حوزه فرهنگی که ما بهش متعلق هستیم، آدم احساس میکنه که نوعی فاصله گیری از ساختهای بیانی، از ساختهای فکری گذشته دیده میشه. یعنی به این صورت که من توی یکی از همین سخنرانی‌ها در حوزه شعر اسمش گذاشتم فاصله گیری از ساختهای خطابی بیان، که در حقیقت نوعی ساختهای استبدادی تهییجی هست، به سمت ساختهای تأمل. این در حقیقت نشون میده که نوعی نوع اندیشی به وجود اومده. و در یکی از بحث هامم در داخل ایران اینو من نوشته بودم که نوعی نو ذهنی در تحول جمعی. یعنی الان ممکنه شاخصهای خودشو نداشته باشه، ولی شما 3% یه جا، 10% یه جا، 5% یه جا اینو میبینید که از اون نوع گرایشی که در گذشته بود و عمدتاً تک ساختی بود اندیشه، در یه ابعاد معینی سیر میکرد، متفاوت شده و وجود ما رو در همه سو یا از همه سو میخواد ببینه و بشناسه. و این یکی از خاصیت‌های انقلاب بود که به هر حال ذات ما رو عریان کرد. اینو توی همین سخنرانی دیشب هم به نوعی توضیح دادم که چطور ما از اونجا تازه شروع کردیم فهمیدن که چی بودیم و نمیدونستیم. و اینو نگرش تفکر قبلی رو به اصطلاح نقد کردن، فرهنگ رو در مجموع خودش انتقاد کردن، همه جوانب هستی رو دیدن و زندگی رو در ابعاد خاصی خلاصه نکردن، یکی از دستاوردهایی که روشنفکران اخیر دارن به سمتش میرن.
6: بله، شما به سخنرانی دیشبتون اشاره کردید. از جمله دیشب گفتید که ما از ساخت خطابی به سوی تأمل حرکت میکنیم. در این رابطه میشه توضیح بیشتری بدید؟
7: ساخت خطابی ساختاریه که یه مبنای مثلا یقین مندانه از بالا حرف بزنن داره. یعنی یک کسی یه جایی قرار گرفته به دیگران خطاب میکنه، به دیگران حتی عتاب میکنه، این کارو بکن، اون کارو نکن، یک این حکم رو ابلاغ میکنه، این مسئله رو مثلا فرمان میده و دیگر زیر دستاش هم بایستی اینها رو بپذیرن و حرف شنوی داشته باشن. یه چنین مسئله ای رو در ادبیات معاصر هم من اومدم مثلا تحلیل کردم و گفتم که چطور حتی بقایاش در شعر معاصر هم هست، در داستان معاصر هم هست، به رغم نوآوریاشون و به رغم مثلا ساختهای گفتگویی و گفتشنیدی و مثلا سمتگیری به طرف گفت و شنید و دیالوگ، باز هم میبینیم یک سوی حرف زدن و از بالا حرف زدن توی برخی از اینها هست. این یک طرف قضیه است. ولی یه وقت هستش که شما میایین میبینین که یه هستی رو در همه جا همه سو باید دریابین، همه چیزش هم نمیدونین. به این ترتیب احتیاج به این پیدا میکنین که در یه مشارکت با طرفتون صحبت کنین، یه حالت بی فاصله با مثلا مخاطب صحبت کنید، مخاطب بشنوه شما بگین، اون بگه شما بشنوید، تا از دل این بتونه یه چیز جدید در بیاد. نه اینکه مثلا من فقط یه حرف مثلا قطعی رو به کسی ابلاغ بکنم. این رو این احتیاج داره به این که آدم ها نوعی با هم سلوک کنن، یا در دل شعر نوعی حرف با مخاطب زده بشه که اون رو دعوت کنه به درون شعر و با هم بتونن یک شکل جدید رو ارائه بدن. این تأمل به اصطلاح حاصل این کار تأمل هست. یک توضیح بهتری من بدم، من یه مقاله وقتی نوشته بودم به نام چشم مرکب. یعنی ما ناچاری هستیم با چشم مگس ببینیم، با هزار تا چشم همه چیز ببینیم، دیگه نمیشه یه بخشی از اصلی رو دید خلاصه کرد. همه هستی هم خودش رو با ما روبرو میبینه. برای اینجور توی چه این فضایی فکر کردن و حرف زدن و شعر گفتن احتیاج به این هستش که با دیگری خیلی نزدیکتر، با شأن برابر، با نگاه برابر طرف بشیم، نه اینکه فقط به فرمان بدیم یا اون رو مورد خطاب و عتاب قرار بدیم، پند و اندرز بدیم یا جملات قصار براش صادر کنیم.
6: بله آقای مختاری، در ایران بین نسل‌های مختلف همواره گسست ایجاد می‌شده، حالا به دلایل مختلف از جمله مثلا استبداد. شما چه تفاوتی بین مسائل مورد علاقه نسل خودتون با نسل جوانان بعد از انقلاب می‌بینید و فکر می‌کنید که آیا اصلا شکافی بین این دو نسل وجود داره و اگه وجود داره این شکاف‌ها در چه بخش‌ها و در چه زمینه‌هایی هستند؟
7: نه، یه مقدار در گذشته آدم احساس میکرد به رغم محدود بودن ارتباطات یا هر مسئله‌ای که بود، آدم‌ها و افکار در حوزه‌های ادبی و سیاسی به هم خیلی نزدیک بودن. اما در دوره جدید با تنوع و گسترشی که مسئله جوانان پیدا کرده و مشکلاتی که اونها دارن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، روانشناسی و بسیار چیزهای دیگه و به خصوص با نوعی به اصطلاح مانع که براشون هست تا بتونن افکار و نوشته ها و این تو چیزها رو در دسترس داشته باشن، باعث میشه که جوانان ما خیلی هاشون مثلا در سطوح دانشگاهی اگر مثال بذارین، خیلی ها فکر میکنن کار دانشگاهی هم دنباله همون دبیرستانه، درس بخونن برای مدرکی و اینطور چیزا، و از اونجا به بعدش یه مقدار زیادی مسائل جوانی و نوجوانی و اینها ناچارشون میکنه مشغول بشن بمونن. از یک در نتیجه یه بخش قابل توجهی از اینها به آثاری که منتشر میشه متاسفانه یا دسترسی ندارن یا عنایتی ندارن. مثلا شما اگر آمارهای کتاب رو ببینین، 3000 برای شاید 60 میلیون آدم، خب در قبل از انقلاب 2000 تا در میومد برای نمیدونم 30 میلیون آدم. به این ترتیب یه مقداری به نظر من توی ابعاد جوانی و نوجوانی بین ادبیات و اینها مثلا فاصله افتاده، به خصوص که هیچ امکانی برای ارتباط بیشتر وجود نداره، شب شعری باشه یا اینن رادیو تلویزیونی باشه یا نشریات گوناگونی باشه که بتونه مثلا ادبیات معاصر رو در اون بخشی که اساسی هست با دیگران مرتبط بکنه. ضمن این که یک لایه حال نازکتری هم هستن که به نظر بخشهای جوان که به نظر من خیلی بیشتر و بهتر از گذشته هم میاندیشن. قرار نمی این که اگر اون درصدی رو که الان دارم میگم در نظر بگیریم، فکرهای عمیق‌تر و گسترده‌تر هم به وجود آمده خوشبختانه. اما اگر بخوایم تأمین به کل جوانان اینها بدیم، یه مقداری متاسفانه رابطه کمه.
6: شما اتفاقا به مسئله کتاب اشاره کردید، سوال بعدی من هم در همین رابطه بود. چندی پیش مجله آدینه آماری انتشار داده بود در رابطه با میزان مطالعه و علاقه به مسائل اجتماعی در بین جوانان،
7: نه.
6: که مثلا در این نمونه آماری که از گروهی از دانشجویان دانشکده ملی سابق بود، میبینیم که علاقه جوانان به مسائل اجتماعی و حتی روزنامه خوندن خیلی کمه و اصلا این ارقام واقعا خیلی فاجعه بار بود. آیا شما فکر میکنید که واقعا این نمونه آماری رو میشه به کل جامعه تعمیم داد؟
7: من نتیجه نمیتونم بگیرم، من اون آمار رو دیدم، ولی به هر حال این یه واقعیتیه که در بخش عمده‌ای از جامعه ما قابل تشخیصه. وقتی که فرض کنین کسانی رو اصلا نمیشناسن یا کتابشون یک بار در این 10 سال مثلا در اومده، خب این جوان از چه طریقی میتونه بهش رغبت پیدا بکنه یا از چه طریق اصلا میتونه بشناسنش؟ بسیاری کسان ممکنه اسم آتشیرم به درستی ندونن کی هست، یا فرض کنید که ندونه مثلا آزاد چه شعری گفته یا نمیدونه، بسیاری از کسان دیگه، حالا اسما همینطوری به ذهن من داره میاد. ولی خب به این ترتیب هستش که لایه خیلی نازک میشه. یک عده بسیار فعال هستن، شاید چند درصد، یه عده بسیار زیادی هم هستن که اون آمار در موردشون هست، منتها اون آمار امیدوارم که در 90% جامعه نباشه. در
6: من دیروز 8 مارس روز جهانی زن بود، ما 2 هفته برنامه رادیومون رو به این مسئله اختصاص دادیم. حالا که این امکان شده که با شما هم گفتگوی داشته باشیم، سوال بعدیم رو میخوام در این رابطه بپرسم که در رابطه با مسائل زنان باشه. به نظر شما زنان نویسنده و روشنفکر ما در داخل کشور الان چه مسائل خاصی بیشتر براشون مطرح هست؟ این یک سوال. و دیگه اینکه نشریات داخل، اون به نظر من یا شاید زنان دیگری که در خارج زندگی میکنن، به اون قدری که لازم هست و به اندازه کافی و باید و شاید به مسائل زنان نمیپردازند، فکر میکنید که علتش چیه؟
7: در مورد اول که من به نظر میرسه زنان نویسنده هم مثل مردان نویسنده مسائل انسان معاصر رو مینویسن، ضمن این که خب به هر حال با توجه به درک مستقیم تری که از مسائل زنان دارن، خب توی حرفاشون آدم میبینه، کتاباشون رو میخونه ببینه موضوع زن معاصر مثلا مسئله کتابشون میشه. چندین نویسنده داستان به خصوص ما داریم که مسائل زنان رو در وضعیت تاریخ اجتماعیشون عرضه میکنن. شما اسماشون رو میتونید خودتون میدونیم، مثل غزالی علیزاده، مثل شهرمش پاسیپور، مثل روانیپور، بسیاری هستن از این بابت. یا تو عرصه شعر کسانی هستن که ادراک های زن بودن خودشون رو و مشکل زن رو مطرح میکنن. ولی علی عموم من فکر میکنم که زنان هم مثل مردان مشکل انسان معاصر رو مطرح میکنن. در مورد اون سوال دومیتون که چرا نشریات کمتر به این مسئله میپردازن، من درست به این نتیجه که شما گرفتین نمیرسم، نمیدونم چون اطلاع درستی ندارم. من بارها دیدم که مسائل زنان رو و آثار زنان رو یا مطالب دیگر رو در همون 4-5 تا نشریه‌ای که به اصطلاح نیمه مستقل در داخل کشور ما هست، من در اونها میگم، بقیه رو من اطلاع زیادی ندارم.
6: من شما جز گردآورندگان متن 134 نویسنده بودید. جریان کار کانون نویسندگان و اون ماجرای متن 134 نفر به کجا رسید؟
7: فرشاد که مسئله کانون نویسندگان هنوز به نام کانون نویسندگان در ایران مطرح نیست. جمع مشورتی ما داریم که این جمع مشورتی بعد از انتشار متن 134 مبنای حضورش شده همون 130 نفری که اینو امضا کردن، درست؟ بعد از این یعنی جلسات ماهانشون ادامه داره و دنبال این هستش که بدونن که خواستهاشون، منشوری که باید ارائه بکنن و بر اساس اون اعلام حضور تشکلی خودشون رو بکنن چیست و به بررسی چنین مسئلهی دارن میپردازن تا در فرصت لازم خودش بتونن اعلام کانون نویسندگان بکنن با صورت به سلاب نام اون منشوری که منتشر خواهند کرد. ولی پیامت هایی هم که این امر داشت، خب حتما در گذشته در نظر داشتید که به هر حال مقداری فحش و اتهام و اینطور چیزها به این افراد و مجموعشون زده شد، ولی اونها کار خودشون رو ادامه دادن. در دل این اتهام ها یا فحش و اینها یه نکته ذهنی در اومد، اون اینه که به هر حال تشکل کار نویسندگان و نویسندگان ایران یه امر لازم هست و اینها هم در به این نظر رسیدن که در هیچ دوره‌ای به صورت به اصطلاح رسمی نویسندگان ایران پذیرفته نشدن، نه در دهه 40، نه در دوره انقلاب و دهه 50 و نه اکنون احتمالاً. به همین اعتبار هستش که ممکنه ماها به صورت دو فاکتو هم میشه پذیرفته بشیم. روی این حساب هست که نویسندگان ایران به این نتیجه رسیدن که ما اعلام کارکرد خودمون رو باید بکنیم. مسائل از اینجا به اون طرفش مشکل دیگریست، مشکل کسی دیگری که ما رو برسنه بشناسی نسنست. ما بایستی بر اساس ضرورتهای خودمون بگیم ما خواهان آزادی اندیشه و بیان هستیم، با سانسور مخالف هستیم و خواهان تشکیل کانون نویسندگان، یعنی فعالیت مجدد کانون نویسندگان. این چیزیه که بر عهده ماست و حلال هم داره به اصطلاح پیگیری میشه.
6: بله. گویا یکی دو کتاب شما مدتی است که زیر تیغ سانسور مانده. سوالم این بود که در حال حاضر مکانیسم سانسور چطور هست، چطور عمل میکنه و روی چه چیزهایی حساسیت بیشتر وجود داره؟
7: در مورد سانسور من اینو توی مقاله ها من نوشتم یا توی این سخنرانی هم گفتم، سانسور فقط نقطه چین شدن کتاب ها نیست، سانسور حتی نقطه چین شدن ذهن های ماست. به همین اعتبار مکانیزم های سانسور یه نظر تو اون چیزهایی که دستورالعمل هست، اینو بنویس اونو ننویس یا اینو حذف کن، یه بخش هایش هم هستش که به صورت خودسانسوری های ارادی و غیر ارادی که اتفاقا توی سخنرانی من توضیح دادن این مسئله رو، و خود به خود باعث میشه بسیاری از مسائل از اندیشه حل بشه و این معنای بسیار قابل توجهی هست. و حتی در بین نویسندگان ایران فراتر از این هم یه معنایی هست و اون هستش که میگن ما اصلا حذف شدیم، ما با حذف فرهنگی روبرو هستیم، نه فقط با سانسور. من یه مقاله در همین باره پارسال من نوشتم، فرهنگ حذف.

0: یاد همه سرودخانان آزادی گرامی باد. دوستان گرامی، میرسیم به وقت تماس تلفنی شما شنوندگان با شماره تلفن 760-45-10. اولین دوست شنونده در خط آزاد اول دسامبر 2007 دهم آذر 1386 رو بیشتر از این منتظر نگه نمیداریم. من بهشون درود میفرستم.
1: سزای چون تو گلی گچه نیست خانه ما، بیا چو بوی گل امشب به آشیانه ما. تو ای ستاره خندان کجا خبر داری ز سوز سینه و گلبنگ عاشقانه ما؟ این ماه مختاری هاست، ماه پوینده هاست که طرحی از رخدادها را ترسیم کرده است، طرحی از منظری آتش خون، طرحی از چنبری مادر سرخ که از ادام جگرگوشه و عشقش قده خنزه و رزمی ساخته، که به این غصابان، که به این جلادان، که به این کفتاران، که به این خونخاران نه گفته. ماه آذر، ماه رز، ماه آتش، ماه مرگ دیکتاتور، ماه رویش، ماه گل در ساق پیچیدن به جنگ جهل رفتن، ماه تابان، ماه شادی، ماه سرخ، ماه اعدام. یاد اینان، یاد صدها صد هزاران تیر باران، ماه خواندن، خواندن بیتی شتابان، مرگ بر اینان که گویا نیست کافی، مرگ بر اینان این که کافی نیست، نه خواندن بیتی شتابان. برخیز که کار داریم، از بود این حقیران صد گونه آر داریم، برخیز راه باز است، بر ضد این شریران زنجیر کار ساز است، برخیز راه باز است. با درود بیکران به شما دوستان گرامی.
0: منم به شما درود میفرستم. متشکر از این شعر زیباتون. در زم فقط ماه آذر نیست، همه ماه ها چنین است. ماه بهمن، ماه
1: تمام عشر من راجع به تمام ماه های سالی که اینها قتل خون کردن واقعا. درود بر شما و یاد عزیزان گرامی باد.
0: متشکر از شما، روزتون بخیر.
2: رادیو همبستگی، سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.

0: رادیو همبستگی.
1: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.

mixtures, bridge, colors.

0: سلام، امروز میخوایم با هم یه موضوع خیلی عمیق رو کالبد شکافی کنیم. اینکه چطور یه ناکامی و بنبست سیاسی میتونه تو ذهن آدما تغییر مسیر بده و در نهایت به پذیرش چیزی تبدیل بشه که بهش میگیم اخلاق انتقامجو. تو این مرور تحلیلی میخوایم خیلی بی‌طرفانه بریم سراغ ریشه های این وارونگی رفتاری و ببینیم تو روان آدما دقیقاً چه اتفاقی میافته. خب برای شروع بیایید بریم سراغ یه نقل قول تاریخی و به شدت تأمل برانگیز. مهندس صحابی جمله معروف داره که میگه ما 50 سال است که تمرین شکست میکنیم. حس میکنید چقدر وزن این جمله سنگینه؟ این دقیقا همون حس یه بنبست طولانی مدته که اصلا پایه بحث امروز ما رو میسازه. حالا با این پیش زمینه میرسیم به یه سوال اساسی. تا حالا از خودتون پرسیدید آدمی که یه روزی با تمام وجودش از مدارا، اخلاق و نفی خشونت دفاع می کرده، چطور میشه که یهو زبان حذف و انتقام رو میپذیره؟ چه اتفاقی تو ذهن این آدم میفته که نه تنها نظر سیاسیش عوض میشه، بلکه اصلا بلند میشه و علیه تمام گذشته خودش عصیان میکنه؟ خب بخش اول، کالبد شکافی ناکامی. میخوایم ببینیم ذهن انسان چطور به این بنبست واکنش نشون میده. ببینید چیزی که اینجا فوق‌العاده جالبه اون مرز باریک اما عمیق بین دو تا مفهومه، شکست در برابر سرخوردگی. فرق بزرگی هست بین وقتی که شما توی نبرد میبازید با وقتی که کل قطبنامه اخلاقیتون رو از دست میدید. شکست یعنی ارادتون مغلوب شده، اما سرخوردگی خیلی مهلک‌تر از این حرفاست، یعنی امیدتون کاملا فرو پاشیده و حس میکنید فریب خوردید. وقتی میگیم کسی شکست خورده، معنیش اینه که طرف اراده‌ای برای مبارزه داشته، اما خب زور طرف مقابل بیشتر بوده و به عقب روندتش. نکته کلیدیش اینه که این آدم هنوز ارتباطش رو با باورهای بنیادینش از دست نداده. یعنی چی؟ یعنی شکست خوردن اصلا به این معنی نیست که طرف هویت خودش رو یا گذشتش رو کلن نفی کنه.
1: اما سرخوردگی داستانش کلن فرق داره. آدم سرخورده فقط مغلوب نشده، بلکه امیدش رو مطلقاً از دست داده. یه جورای افق رهایی براش تبدیل به یه سراب شده. احساس میکنه بهش خیانت شده. و میدونی ترسناکترین قسمتش کجاست؟ اینکه این حس عمیق فریب خوردگی خیلی راحت میتونه تبدیل بشه به نفرت. نفرت از دیگران، نفرت از گذشته و حتی نفرت از خودش.
2: میرسیم به بخش دوم، وارونگی ارزش‌ها. بریم ببینیم این مکانیسم روانی چطور کار میکنه.
1: اینجا خیلی خوب میتونیم ببینیم که وقتی یه افق سیاسی کاملا مسدود میشه، آدما فقط زاویه دید سیاسیشون رو عوض نمیکنن، بلکه رسما با مرزهای اخلاقی قبلی خودشون وارد جنگ میشن. چیزهایی مثل پرهیز از خشونت یا حساسیت‌های اخلاقی که یه زمانی براشون مقدس بود، کلا کنار گذاشته میشه. جاش رو چی میگیره؟ ذهنیت‌های جدیدی مثل حذف کردن، انتقام گرفتن و حتی توجیه کردن خشونت. این دیگه فقط سیاست نیست، این یه ضدیت تمام عیار با گذشته خودشه.
0: خب، بخش سوم، شکست در برابر سرخوردگی. بیاید ببینیم چرا بعضیا دچار این وارونگی میشن و بعضیا نه.
2: واقعاً چرا وقتی به بنبست میخوریم یه عده اینطور ارزشاشون زیر و رو میشه ولی یه عده دیگه همچنان اخلاق رو حفظ میکنن؟ جوابش تو نگاه ماست. اگه شما یه جریان رو به چشم یه ناجی قطعی ببینید، خب معلومه وقتی شکست بخوره کل دنیای اخلاقیتون هم باهاش آوار میشه. اما اگه همون جریان رو صرفاً به عنوان بستری برای ادامه مسیر ببینید، این نوع نگاه مثل یه سپر عمل میکنه و جلوی اون ویرانی کامل ذهنی رو میگیره.
1: دقیقاً به همین دلیله که شکست خوردن توی مسیر سیاسی به هیچ وجه مساوی با نابودی اخلاقیات نیست. برای کسی که سیاست براش فقط یه زمینه بازی برای پیشبرد ارزش هاست، باختن توی نبرد باعث نمیشه اصولش رو حراج کنه. ممکنه متوقف بشه، خسته بشه، اما هیچ وقت دچار اون ضدیت کور و کینه با گذشته خودش نمیشه.
2: و اما بخش چهارم، اخلاق انتقامجو. حالا میخوایم به پیامد نهایی این ماجرا نگاه کنیم. این اخلاق انتقامجو که ازش حرف میزنیم دقیقاً از همون نقطه شروع میشه که فرد سرخورده میخواد از اون گذشته ناامید کنندش فرار کنه. به شکل خیلی پرخاشگرانهی سعی میکنه بگه من دیگه اون آدم سابق نیستم و تمام تعلقات قبلیش رو انکار میکنه. تو این طرز فکر عجیب توبه کردن و ابراز پشیمونی از آرمانهای گذشته تازه براش میشه یه فضیلت اخلاقی. اینجاست که به یه پارادوکس عجیب و واقعاً تلخ میرسیم. تو دنیای این اخلاق انتقامجو، کسی که قبلا گناهکار بوده ولی حالا توبه کرده، خیلی بیشتر از آدم بیگناهی که سر حرفش مونده تحویل گرفته میشه. یعنی اون کسی که با خشونت گذشتش رو لگد مال میکنه تشویق میشه، اما شفقت و درک شدن نه. اون فقط مال کسانیه که از خود سابقشون با صدای بلند اعلام براءت کنن.
1: ولی آخه چرا باید آدم وفادار و بیگناه طرد بشه؟ راستش رو بخواید، چون این آدم مثل یه آینه میمونه، یه یادآور دردناک از دنیایی که فرد سرخورده الان داره سعی میکنه نابودش کنه. این آدم بیگناه مدام ارزش‌های فراموش شده رو به یاد ذهن سرخورده میاره و تحمل این تصویر برای آدمی که میخواد انتقام بگیره اصلا ممکن نیست.
3: حالا که این مسیر رو تا آخر اومدیم، میخوام شما رو با این پرسش تکان دهنده تنها بذارم. به نظرتون این اخلاق انتقامجو واقعا از نفرت نسبت به دیگران ریشه میگیره یا نه، در اصل نفرتی از خود گذشتمون، از همون آدمی که یه روزی به چیزی امید بسته بود؟ کمی به این سوال فکر کنید. ممنون که تو این کالبد شکافی تحلیلی همراه ما بودید.

یک روز امید خودش را باخت، می‌بیندش مغرور و روشن زیر نور صبح، رمزی که بر دیوارمان امروز افکندیم با رنگ‌های سرخ خون و سبز دلهامان، نقشی که از زن زندگی با عشق برکندیم. خورشیدمان وقت طلوع از بام‌های شهر، تکثیر نور شادی از پردیس آبادی است. موهایمان را بافتیم، زنجیر آماده است.

من از زندگی میگویم، من از منتهای امید، من از ارتفاع خواستن، من از قله سترگ غرور، من از عشق و از دوستی میگویم. باز گفتن از گذشته با تأسف هرگز. من از منتهای غرور، از راهی که پیمودم، از اون چه دیدم و از اون چه کردم میگویم. یاد آوردن سختی ها، برشمردن اشتباهات و گفتن از افتادن ها و برخاستن ها با زنجموره و گلایه نه. من فاتحی هستم که از قله های فتح شده و از قله های فتح نشده میگویم. قله ها به ستیقایی در دوردست که نسل من بر آنها گام نهاده است. به رویا مانند است، شوخی نیست، جدی است، اما واقعیتی است. من از راهی میگویم که با همه صعوبت و سختیش ارزش دوباره پیمودن دارد. من از قله های میگویم که فتح دوباره و هر باری آنها همچنان وسوسه برانگیزند. من از منتهای امید، من از ارتفاع خواستن، من از زندگی میگویم.

اوشنگ گلاب دش، قلعه گلاب، امید، سال 1318 خورشیدی، 1939 میلادی، در هنگامی شعله ور شدن آتش جنگ جهانی دوم در یک خانواده کارگری در آبادان چشم جهان گشودم و در یک محیط کارگری نشونما یافتم. با اینکه جو اون زمان شهر ما یه جو کارگری بود، آخوند از زیر دیوار میریخت. در واقع با پیدا شدن نفت در خوزستان و سازه شدن سیل جمعیت غیر بومی به منطقه برای یافتن کار بود که گروه گروه آخوند مثل جن بوداده از زمین و آسمان سر برآورد. معلوم بود کدام اعلام غیبی به این کاربندان خدا خبر رسانده بود که در شرایط فعال بودن حزب توده به مثابه حزب کافرها و بیدینا اگر به داد کارگران نرسند دین و ایمانی برای آنها به جای نخواهد ماند. بنابراین مسجد حسینی و مکتب خانه بود که از زمین آسمان می جوشید. به اضافه ده ها روزخان که رزق روزی خود را با مراجعه به خانه ها و اشخاص و گردن کچ کردن و تشریف آنها به پرپایی روزه در ماه های محرم و سفر به ویژه در روز اول محرم جسو و بیمه می کردن. در همسایگی و دوربر ما چند مسجد حسینی و هیئت عزاداری و مکتب آموزش قرآن وجود داشت که به طور خستگی ناپذیری در تمام طول سال فعالیت میکردم. من خودم وقتی کوچیک بودم به یکی از این مکتب خانه ها فرستادن که زیر یک کپر بود. معلم این مکتب خانه شخصی بود به نام سید سفر. این ملا ما را با دلیل یا بی دلیل با ترک خیزران کتک میزد. یه بار طوفان شد و کپر ملا روی سر او و ما خراب شد. ما شعر ساخته بودیم و مرتب میخونیم. سید سفر زیر کپر، کپر رنبید، سبیلات جنبید. با باز شدن مدرسه ای در محله ما، من و بقیه بچه ها مکتب را رها کرده و به مدرسه جدید رفتیم. من و برادرم که 2 سال از من بزرگتر بود و تشویق و به همت خانم شعبازی، یک خانم توده‌ای که در همسایگی ما زندگی میکرد، در کلاس اول نام نویسی کردیم. مذهب را من از پدر مادرم به ارث بردم و خودم در این کار گزینشی نکردم. اما باورهای دینی من زیاد عمیق نبود. پدرم با اون که نماز میخوند، اما به یاد ندارم که جز به ندرت بره نماز مسجد، بره این مسجدی که در همسایگی به دیوار به دیوار خانه ما بود. بلندگوی مسجد را بی اون که از کسی بپرسند بالای سقف طبقه دوم خانه‌ای که در کنار خانه ما و طبعا مسلط به خانه ما بود نصب کرده بودند. فارغ این بلندگو محدود مناسب به گفتن اذان نبود. تمام طول روز و حتی شبها تا دیرگاه صدای غمزده و گاه گرفته کسی که از اون برنامه اجرا میکرد پخش بود. یکی از کارهای هر روزی من این بود که نیمه های شب که همه خواب بودن میرفتم و سیم این بلندگو رو قطع میکردم. شبها توی محوطه سمنتی سیمانی نلمانند بمبو، پمپ شیراب عمومی، که به خاطر اون که در طول روز آب خنک توی این محوطه ریخته میشد، خنک و مطبوع بود، مینشستیم و داستانهایی را که پایه درست و واقعی نداشت و تنها ساخته و پرداخته ذهن خودمان بود برای هم تعریف میگردیم. این داستانها بیانگر رویاها و آرزوها و خواسته های سرکوفته تک تک ما بود. از وقتی که یاد میگرفتی را بروی، حتی پیش از اون که مدرسه را آغاز کنی باید بروی کار کنی. فرق نمیکرد چه کاری، میتونستی بری توی کوچه ها دور بگردی و چیزی بفروشی و یا دم در یه دکان شاگرد بشی یا هر کفت زهرمار دیگر. و دلت هم خوش باشد که دوران شیرین کودکی را طی می‌کنی. نخستین درس در این محیط که بیشتر به یک جنگل شبیه بود، تلاش برای قوی شدن، برای تغییر دادن وضع و جایگاه خود و تبدیل شدن از ضعیف به قوی یا برعکس، دستورت شکست خوردن، تن دادن به قوانین این جنگل و حل شدن در قوقای زندگی بود. در این محیط، در چنین شرایطی، من خدا در یک دایره بسته و زندانی انحصار که راه خروج برون رفت از آن ناممکن و غیر قابل تصور به نظرم می رسید احساس میکردم. ناخشنودی از وضع موجود و به خشم آمدن از آن چه من اون را بی ادالتی و در نتیجه نادرست می دیدم طبیعی بود که از من یک انسان آرمان خواب سازد و مرا با مقاومت و مبارزه و اعتراض برای تغییر این وضع وادار کنم. همون گونه که غریق برای نجات خود یا دیگری از دست امواج سمگین رودخانه خروشان بر کار دست می زند. در این کار نه من قوانین و تکنیکای شناگری را بلد بودم و نه نجات غریقای کاردان و صادقی در دسترس بود.

اجازه میخوام کمی هم از دلخوشی های دوران کودکیم براتون تعریف کنم. این دلخوشی ها چی بودن؟ این دلخوشی ها از جمله موسیقی و سینما بودن. صندوق آواز از اون وسایل دوست داشتنی بود که با اون صفحه های سنگیش منو به خودش جلب میکرد. دائم یکی از این صندوق ها رو داشت و من هر خونه اونا میرفتم، زمانی که اونو به کار مینداخت به وجد میومدم. وقتی در صندوق باز میکردی، عکس سگی که روبروی بلنگوی صندوق نشسته و به موزیک گوش میداد یه احساس شادی و نشاطی به تو میداد. من صدای دلنشین قمر ملوک وزیری و ملوک زرابی و بدیزاده را از این جعبه جادویی شنیدم. یکی دیگه از چیزهایی که قلقلقم میداد شنیدن بانگ تصنیف فروش ها بود. پاره از اونا تمای صدای هم داشتن. به تکه های از تصنیفی را که عرضه میکردن برای بیرون کشوندن مردم از خونه هاشون تا تصمیمی بخرن با صدای بلند میخونن. توی دبستانم زنگ سرود پای تخت سیاه میرفتم و موسم گل از ملوک زرابی رو میخوندم. موسم گل شد و وقت گل چیدن، خوش بود روی گل شعر بوسیدن. به خیالم که زالم با خبر هست یه گل نه، بر سر ما کشید دست یه گل نه. و میدویدم و میرفتم مینشستم.

سینما، سینمای واقعی هم برای اولین بار به شهر ما با فیلم دختر لور آمد. محل نمایش کجا بود؟ سینما ایران. روز افتتاحیه سینما هم هنوز در ذهنم زنده است. به چشم من که یه بچه بودم خیلی جمعیت اومده بود. اولین فیلم ناطق با اونم ایرانی. فیلم های دیگری که تا اون زمان دیده بودم چی بودن؟ فیلم های صامت بودن. به ما بچه ها با اون که بلیت خریده بودیم اجازه نشستن روی صندلی های سینما را نمیدادن. صندلی ها به بزرگترها اختصاص داشت. اگرم می نشستیم بزرگتری که می اومد بلندمون میکرد و خودش به جای ما می نشست. در نتیجه من و بچه های دیگه روی صفحه سکوی جلو پرده سفید می نشستیم و با خم کردن سر به عقب و با شکنجه فیلم را تماشا می کردیم. یکی از کارهای من این بود که به اصرار تماشاچی ها نوشته های فیلم ها را با صدای بلند می خواندم. همه ملتی که اونجا بودن طبعا بی سواد بودن. فیلم ها چی بود؟ فیلم های چارلی چاپلین، لورل آردی، مالا و انسای عرب، تارزان. بعدم فیلم های سریال اومد مثل کسیدی، کاپیتان امریکا، شزن بلای جان نازی، سایه و غیره. در زمین تماشاخونه هم توی شهر ما بود، تئاتر شهرزاد، که گرجی ورق آس اون بود. من وقتی سنام شاهنشاهی رو اونجا با ویولون و تار و تنبک میزدن خندم میگرفت، موزیک میشد. توی سینما هم یادم تا عکس شاه رو پرده سینما میومد گوجه فرنگی و تخم مرغ گندیده بود که به سوی پرده پرتاب میشد. اینم برام خنده‌دار بود.

یکی دیگه از دلخوشی‌های ما عید نوروز بود. بچه و نوجوان و محصل که بودم، مثل بقیه همطبقی ها و محلیام، عید و به طور دقیق‌تر عید نوروز برام یه چیز لوکس، استثنایی و غیرعادی بود. در آستانه عید همراه با پدرم به حمام گرمابه عمومی در محلمون میرفتیم. برام لباس و کفش نو در حد تواناییشون میخریدن، اونم لباس و کفشی که یک تا دو شماره از اندازه یا سایزی که اون موقع برام مناسب بود بزرگتر بود. توی کفش که برای پای من بزرگ بود یه عالمه پنبه یا تیکه های پارچه میچپندن تا با پام متناسب بشه. کت من باید آستینش یکی دو ردیف بالا بزنم. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که بچه قد میکشه، به کفش لباس را باید بزرگتر از اندازه موزش گرفت تا به درد تمام سالش بخوره. فقط در این زمان بود که شیرینی و آجیل و میوه به خونمون را پیدا میکرد. به یه غذای حسابی هم میخوردیم. در حالی که میدونستم که خیلی بچه ها هستن در شهر ما و حتی در همون محله و در خانه های مجاور خانه ما که هر روزشان عید بود. هر روز همون میکردن، همیشه لباس و کفش نو داشتن و همیشه خوراکی های خوب و خوشمزه میخوردن. طبعا اونا هم عید و نوروز را مثل ما جشن میگرفتن. با این تفاوت که هر روز برای اونا عید بود و برای ما تنها یه روز. به همین دلیل با اینکه عید و نوروز و بهار به همه تعلق داشت، ما اون را از خودمون نمیدونستیم و خانواده مثل خانواده کارگری ما با نزدیک شدن عید ماتم میگرفتن. حالا از نخستین تجربه‌ام از کار جمعی براتون میگم. سابقه و تاریخچه نخستین کار جمعی که من در اون شرکت داشتم به دوران دبستانم برمیگردد. آموزگاری داشتیم به نام آقای صداقت که خیلی اونو دوست داشتیم. او خیلی به ما میرسید. بعضی حرفا میزد که معلمای دیگه نمیزدن. او برخلاف معلمای دیگه با ما با احترام برخورد میکرد. اون زمان من دانش آموزی کلاس 4 بودم. یه روز صبح که مدرسه اومدیم دیدیم که یه معلم جدید به جای آقای صداقت به سر کلاس ما آمده است. همه پکر شدیم. هیچی از ما معلم جدید رو تحویل نگیره. هیچ کدوم از ما با او حرف نزد. بچه‌ها داد میکشیدن ما معلم خودمون رو میخوایم. زنگ تفریح همه توی کلاس موندیم و تصمیم گرفتیم که برای اعتراض به اداره فرهنگ بریم. همه کلاس با هم از در مدرسه بیرون زدیم. از احمدآباد که مدرسه ما در اونجا قرار داشت تا اداره فرهنگ که در شهر لب شط بود خیلی راه بود. هرچه بود به اداره فرهنگ هرچه نزدیکتر می شدیم از شمار بچه ها کاسته می شد. وقتی که به راهروی در طبقه دوم که اتاق رئیس فرهنگ در اون قرارش رسیدیم، تعداد ما به شمار انگوشان دو دست کاهش یافت. فراشی که جلو اتاق رئیس فرهنگ ایستاده بود دلیل آمدن ما را از ما پرسید. وقتی به او گفتیم سری به نشانه تعجب و تمسخر تکان داد و توی اتاق رفت تا به رئیس فرهنگ خبر بده. درست یادمه که تا در اتاق باز شد و سرکله رئیس فرهنگ پیدا شد، دوتا از بچه‌ها پا به فرار گذاشتن. حالا او روبروی ما ایستاده بود. او بیان که چیزی از ما بپرسد سیلی محکمی توی گوش من کوبید. یکی از بچه‌ها که کنار من ایستاده بود دیدم که تو خودش شاشید. آقای رئیس با چند اردنگ ما رو تا دم پله‌ها بدرقه کرد. چند لحظه بعد ما 3-4 نفر باقی مانده توی راه بازگشت به مدرسه بودیم. با دردی در نشیمنگاهمان و بغضی که توی گلویمان گیر کرده بود و نفس کشیدن را برامون مشکل می‌کرد. این نخستین تجربه من از کار جمعی بود.

چهار نفر باقی مانده توی راه بازگشت به مدرسه بودیم، با دردی در نشیمنگاهمان و بغضی که توی گلویمان گیر کرده بود و نفس کشیدن را برامون مشکل میکرد. این نخستین تجربه من از کار جمعی بود.

دوران کودکیم همزمان با یک دوره پرجوش و خروش فعل انفعالات سیاسیه که با فعالیت‌های پردامنه و وسیع انتشاراتی و تبلیغاتی و همچنین تظاهرات و نمایش‌های خیابانی احزاب و نیروهای سیاسی و در مرکز اونها حزب توده مشخص میشه. تأثیر این دوره و این فعل و انفعالات و فعالیت‌ها برانگیخته شدن و رشد هیجان و شور انقلابی در من و ساخته و پرداخته شدن شخصیت و منش یک انسان آرمانخواه از من بود. حزب توده در این زمان یک حزب فراگیر بود و همه یا بیشتر آدمای پیرامونم در فامیل و آشنایان یا در همسایگی من توده‌ای بودند یا عضو شورای متحدی مرکزی اتحادیه کارگری بودند که زیر نفوذ این حزب بود. یک بار در سفری که به تالین داشتم به یکی از دوستان آبادانیم در کشتی برخورد کردم. وقتی از خاطرهای گذشته و کودکی مرز زدم چیزی گفت که هیچ یادم نمیره. او گفت ما در کودکی پیر شدیم. الان وقتی به گذشته به دوران کودکیم برمیگردم میبینم که چقدر این حرف دوستم شامل حال من میشه. من با اون که یه بچه بیش نبودم هم درس میخوندم و هم کار میکردم و هم پا به پای بزرگترها در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شرکت داشتم. اگرم به دلیلی مثلا ممانعت مادرم که میترسید بلایی سرم بیاد نتونستم در فعالیتی یا جایی از نظر فیزیکی حضور پیدا کنم، بی تفاوت نبودم و فکر و هوش حواسم به اون چه رخ میداد بود. چند نمونه را ذکر میکنم. من خود شاهد شادی مردم کشورمان در روزهای باشکوه ملی کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست شرکت نفت انگلیس از این ثروت ملیمون بودم. من از پشت پرده‌ای از اشک شوق انگلیس‌ها را که برای ترک ایران

سوار کشتی در شط العرب میشدن نظاره کردم. زمان آمدن هیئت 9 نفره برای خلعیت از کمپانی نفت انگلیس، مدرسه را تعطیل کردیم و به جمع مردمی که در تلگراف خونه در سیکلین جمع شده بودند پیوستیم و سپس پای پیاده اتومبیل هیئت 9 نفره را تا دفتر شرکت نفت انگلیس در بارد جنوبی مشایعت کردیم. روز 30 تیر 1331 زمان درگیری مردم با پلیس در لینه 1 که خانه ما در آن قرار داشت حضور داشتم. در فستیوال جوانان حزب توده در روز 13 نوروز 13 بدر در جزیره خرمی در رودخونه بمشیر حاضر بودم. روز شمار روزنامه به سوی آینده برای فستیوال بخارست، فستیوال جوانان دموکرات را با عشق و امید دنبال میکردم. رایزنی با همکلاسی ها برای تدارک درگیری با سومکایی های مدرسه مون که دشمن خونی توده یا بودن، این زمانی که دبیرستان بودم، سال اول دبیرستان، اینم کاملا به یاد میارم. شب پرهیجانی که کارگران خشکین به محل دفتر حزب عشایر و باغ حسینگزی و خانه حداد حمله کردن در یادم مانده. این رخ داد با اعلام خودمختاری در آذربایجان و تشکیل جمهوری مهابات همزمان بود. و سرانجام سنگینی روز 28 مرداد 1332 را با حضور تانکی در لین 1 کنار خانمان حتی امروز هم احساس میکنم.

کودتا. حالا این کودتا چه پیامدهایی داشت و چه تأثیری بر زندگی من گذاشت؟ پیامد کودتای 28 مرداد محروم شدن من و همه و هر کس از همه اون چیزهایی بود که تا پیش از اون از اونها برخوردار بودیم. اون چیز چی بود؟ ادبیات سیاسی. شاه همانند حامی خارجیش آمریکا به بیماری پارانویا، بیماری ضد کمونیستی، بیماری ترس وحشت از کمونیسم دچار بود. او همه و هر گونه اندیشه و گفتار و کردار عدالت خانه را به همین بهانه و با زدن انگ برچسب کمونیستی سرکوب میکرد. خوندن کتاب، اعتراض به شرایط سخت زندگی و طرح افزایش حقوق، کوشش برای تشکیل انجمنهای صنفی، حالا ازویچ از اون جمله. اینا را میگم چون به باور من هم این کار در چندچون غالبگیری افکار و اندیشه سیاسی من، اشگیری هویت شخصیت سیاسی من نقش اساسی رو بازی کرده. میوه و واسه این تلاش پیگیر رژیم که با هدف غیر سیاسی کردن جامعه صورت میگرفت چیزی نبود جز فقر تئوریک، به طور روشن‌تر فقر سیاسی. به جای روزنامه های شورش و باختر امروز رسم و به سوی آینده، مجله های سپید و سیاه و آسیای جوان و ترقی و خوندنی ها و ترام مصور نشستن. دلشاد خاتون و سلطان جنگل و ژیگولو و اسمال در نیویورک و ایوانو و آتیلا بلای آسمانی میباید آتش جوانی چون منو در نبود آب زندگی بخش ادبیات سیاسی فرو بنشونه. اونا باید جانشین کتابایی مثل برمیگردیم گل نسیم بچینیم، مادر، دوران کودکی، دانشکده من، در اعماق، ماکسیم گورکی، در آسانه رستاخیز رساله در باب یونانستان تاریخ امیرحسین آریانپور، پسیکولوژی دکتر ارانی و جامعه را بشناسیم احمد قاسمی و غیره بشن. رخ نمودن کتاب کیلویی در این سالها از پیامدهای این وضع بود. از میان کتابایی که در این زمان از سوی گوتنبرگ به صورت کیلویی چاپ و پخش شد، میتونم شماری از اونها را که در یادم مونده نام ببرم. اونا چی بودن؟ فرزندان کاپیتان گرانت، جزیره اسرارآمیز، سفر به کره ما، مردی که میخندید، آخرین روز یک محکوم، کنت مونت کریستو، لاله سیاه، ستوفنگدار. دیگری رواج بازار ترجمه بود. به گمانم بنگاه ترجمه منش کتاب آغازگر و سردمدار این کار بود. پس از اون تراس انتشاراتی آمریکایی بنگاه فرانکلین در پی اومد. این در حالی بود که نویسندگان و شاعران کشورمان به موازات این کار و گام به گام و بدون دلیل اعمال سانسور شدید و سرکوب از امکان چاپ و نشر آفریدهای خویش محروم می‌شدند. از کتاب ادبیات سیاسی گفتم. کمی هم از منابع دیگر تغذیه فکریم در شرایط زندگی در جامعه اختناق زده زیر سلطه شاه بگم. یکی از این منابع رادیوهای خارجی بود. ناباوری به رژیم شاه مرا، چون که خیلی های دیگه، بر اون می داشت تا اخبار ایران جهان از منبع دیگری به دست بیارم. این منبع چیزی نبود جز رادیوهای خارجی. رادیوهایی که در مقاطع مختلف اونا گوش می دادم عبارتند از رادیو مسکو، رادیو ملی ایران، رادیو پیک ایران، رادیو قاهره، رادیو بغداد، رادیو فلسطین و سرانجام رادیو پکن. این رادیو در مقطع زمانی انقلاب فرهنگی در چین به پخش برخی از آثار تئوریک ماوسنون میپرداخت که عموماً تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جامعه چین در دوران مبارزه حزب کمونیست برای قدرت، کسب قدرت و ارائه راه‌حل‌هایی برای اون جامعه بود که این در کنار سایر کارهای تئوریکی که با بدبختی به دست می اومد به این مسئله دامن زد که من با مغز دیگران فکر کنم و با مغز خودم فکر نکنم. در رابطه با دوران دبیرستانم بد نیست به یکی از مشغلام که یه جان امید و نیرو به من میداد اشاره بکنم. این چی بود؟ این مشغله نامنگاری با برادرم و دوستان کارگرش بود که در کویت کار رو زندگی میکردن. بعد از کوتاهی 28 مرداد و پامال شدن دستاوردهای جنبش ملی کردن نفت، شرایط سخت و طاقت فرسایی به مردم ما و به ویژه به طبقه کارگر میهنمون و در مرکز اون به کارگران صنعت نفت به مثابه ستون فقرات این جنبش تعمیل شد.
اخراج دست جمعی کارگران در قالب سالی دوما از سوی کنسرسیوم بین المللی نفت که پس از کودتا اداره تأسیسات نفتی کشور را در دست گرفت و به گونه ای انتقام گیری از کارگران. این یکی از پرتوهای این تراژدی بود. بعد بیکاری فراگیری که در متن اقتصاد بحرانزده کشور دامنگیر نیروی کار جدید که تازه به بازار کار وارد شده بودند پرده دیگر شد. این نیروی کار ناگزیر از ترک یار و دیار خود و برون کوچی و رویاوری به کویت در جستجوی کار بود. برادر من یکی از خیلی انبوه این مهاجران بود که به شکل قاچاق و پنهان شده لای بندل بسای سبزی در لنج کشتی فکستینی چوبی فاقد هر گونه امکان امنیتی این خطر را به جان خرید و به این سفر دست زد. او تونست از این معرکه مرگ زندگی جان سالم به در ببره و پا به خاک کویت بذاره. نامه تنها وسیله ارتباط ما با هم در این زمان بود. من همیشه و هر بار در مقایسه با بقیه بچه ها دانش آموز ها از همه بیشتر نامه داشتم. اونا برادرم و دوستاش گاهی لا نامه یه اسکناس پولم برام میفرستادن. این پول برای من که روزی 2 تومن عصرا پس از تعدیل شدن مدرسه تا بوق سگ توی کشتارگاه سلاخونه جان میکندم خیلی با ارزش بود.

سالهای دهه 40، الان ما از کودتا فاصله میگیریم، کودتای 28 مرداد دور میشیم، 8 سال از اون سالا گذشته. این سالهای دهه 40 به نظر من سالهای تعیین کننده بودن. این سالها در زندگی مردم ما و رقم زدن تاریخ کنونی کشورمان و همینطور نوشته شدن زندگی شخصی من به عنوان یکی از عادی این مردم نقش مهم و تعیین کننده ای داشت. من حتی زمانی که از کنار ستونهای سیمانی علامه مرزی رد می شدم به این سالها فکر می کردم. چرا؟ چون این سالها شاهد آخرین تلاش های مردم ما و سازمان های سیاسی باقی مانده از دستبرد تهاجم رژیم شاه برای کار دموکراتیک، کار سیاسی قانونی و علنی در کشورمان بود. شکست این تجربه به شگیری سازمان ها و گروه های نظامی مسلح در پایان این دهه و آغاز دهه 50 انجامید، کاری که به اعتقاد من در تداوم خود به بهای از دست رفتن سرمایه هایی شد که میتونستن در سوق دادن انقلابی که به در میکوبید به سمت سوی دیگر نقش اساسی بازی کنند. در آغاز این دهه، یعنی دهه 40 خورشیدی 60 میلادی، با افزایش اعتراضات و اعتصابات، حالا اینا چی بودن؟ اعتراضات دانشجویی، اعتراضات تظاهرات دانش آموزان، اعتصاب کفاشان، اعتصاب در پارشگاه آبادان، اعتراض به گران شدن بلیط اتوبوس، اعتصاب در مراکز کارگری غیر از پارشگاه آبادان، اعتصاب معلم‌ها و اجتماعشون در برابر مجلس شورای ملی، فعال شدن دوباره جبهه ملی، آزادی نسبی مطبوعات و برگزاری اجتماعات و تظاهرات، نمونه میتینگ اسفریس جلالیه و چیزای شبیه اینا، جو سیاسی کشور به یک بار تغییر کرد. گفته میشد که دموکرات‌ها و کندی از شاه خوشان نمیاد. دکتر علی امینی و درخشش و ارسنجانی هم بازیگران این پرده از این نمایش بودن. اما با کنار اومدن دموکرات‌ها و کندی با شاه و ارائه لوایح ششگانه از سوی شاه مشکل حل شد. تغییر رژیم جای خود را به انجام اصلاحاتی دران داد. هرچه بود و هرچه شد، شاه توانست موج را از سر بگذراند. پیامد این رخداد چی بود؟ تثبیت رژیم شاه و شکست و افت برای جبهه ملی و اگر دقیق‌تر بخوام بگم برای جنبه لایک سکولار غیر مذهبی اون، که ما اینکه از فردای این روز است که شاهد پربار گرفتن جناح مذهبی این جبهه، یعنی گروه مذهبی نهضت آزادی به رهبری مهندس مهدی بازرگان به عنوان جاده صاف کن برای خزیدن خمینی به قدرت هستیم. در این سالا منم به فکر جمع جور کردن خودم میفتم. دوران 10 ساله کار آموزگاریم در آبادان و خرمشهر که با 2 اعتصاب و به زندان افتادنم اخراجم از کار به پایان رسید، به خاطر تغییر و تحولات فکری که پیدا کردم و همچنین شیوه های گوناگون رفتاری و کرداری که در پیش گرفتم، در زندگیم نقش یک نقطه عطف را بازی کرد. تحصیل در دانشگاه و شرکت در اعتراضات دانشجویی که اینی زندان و محرومیت از تحصیل به دنبال داشت، در شکم این دوران 10 ساله قرار گرفته. این تغییر و تحولات فکری که بهش اشاره میکنم و شیوه های رفتاری و کرداری، اینا را هم نه کسی به من آموخت و نه به طور حاضر آماده وجود داشت تا من اونا را به یک باره برگزینم. اینا را من گام به گام و خانه به خانه و از راه آزمون خطا به دست آوردم. نکته مهمی که ناگزیر به گفتنش هستم اینه که من یک حرکت پاندولی را میان اندیشه و افکار و جنار فکری از یک سو و روش‌ها و شیوه‌های گوناگون رفتاری از سوی دیگر اثر گذاردم تا به یک ثبات نسبی در تئوری و عمل و بیان دیگر در کسب شناخت از جامعه و تلاش برای عمل کردن دست یافتم. حالا بیشتر توضیح میدم. گفتم که من در یک خانواده کاریری به دنیا آمدم، اما در ادامه با گرفتن دیپلم دبیرستان معلم شدم و ظاهراً از پایه و ریشه و منشأ کاریری خود بریدم. این سیر دانشگاه که رفتم باید شتاب بیشتری به خود گرفته باشه، گرچه از نظر ذهنی و فکری همچنان در کنار محرومان قرار داشتم. باز گفتم که زمانی که بچه بیشتر بودم به حزب توده گرایش و سمپاتی داشتم. زمانی پیش اومد که خود اندیشی کردم و از این حزب فاصله گرفتم. زمانی پیش اومد که من خود روی مذهب درنگ کردم. دست دوستی یکی از همدوره‌های دبیرستانم را برای کار با گروه مذهبی نهضت آزادی فشردم. زمانی بعد همه باورهای مذهبی را کنار گذاشتم. و بازم زمانی که جریان‌های مذهبی از نو فعال شدند، موقعی همین پیش از انقلاب بهمن، با اونا هم نباشدم. اما نه روی گرایش مذهبی
که روی گرایش سیاسی. امروز زمانی که پشت سرم نگاه میکنم و به کج و معوج شدنها و زیگزاگ زدنهای خودم در برخورد به مذهب در اون انگام اندیشه میکنم، میبینم که این پدیده تنها و تنها معلول ساده لوحی و ساده انگاری و ناشی از سطحی بودن آگاهی سیاسی من، فقر توریکی من بوده که به من و امثال من تحمیل شده بود. طبیعی است که آدم یه محمل تئوریک هم برای اون بتراشه. محمل من چی بود؟ سیاسی دیدن مسائل. دوران تحصیل در دبیرستانم که سالهای پس از کوتاهی 28 مرداده با فانتزی خودش سپری شد. دلخوشی های ما به انشاهایی بود که می نوشیم سر کلاس می خوانیم. حرکتی از سوی دبیر ادبیاتمان آقای اسدی هم که احتمالا برای کشاندن ما به کار تشکیلات سرگیری بی نتیجه بی دنباله شد. کسی هم که با من و روی من کار سیاسی و تشکیلاتی میکرد یه جوان توده‌ای به نام اسماعیل با نام مستعار پایدار یک بار مفقود شد. بعد از این ماجرا ما یک گروه 10 نفره درست کردیم که بیشتر به یک محفل دوستانه بود تا شبیه بود تا سیاسی. گروه ما نام هم داشت، 10 مرد رشید. این نام رو از یه رمان تاریخی از به گمانم سبکتین سالور گرفته بودم. همینطوری بیشتر از سر شوخی. در اون روزا این رمان به شکل پاورقی همراه یکی از مجله ها در می اومد. الان نام مجله رو به خاطر نمیارم. گروه از 2 معلم، یک کارمند بانک، 3 دانش آموز، یک کارگر که کارش پنچرگیری لاستیک دوچرخه بود، در دکان تعمیرات دوچرخه کار میکرد، یه راننده تاکسی، یه نفر بیکار، یه کارگر مغازه که کارش فروش یخ بود تشکیل میشد. همه افراد گروه هم مرد بودن. نام اونها را هنوز در خاطر دارم. بشیر خسروی یکی از اعضای این گروه بود، یادش بخیر. کارمان این بود که هر روز خانه‌ای که از اعضای گروه جمع بشیم، غذا بخوریم، ورق بازی کنیم، شطرنج و منج و اینا بازی کنیم، یگاهی از کتابی که خونده بودیم یا از پاورقی که خوندنش رو به تازگی در مجله آغاز کرده بودیم شعری بخونیم، مجله‌ای که با خود آورده بودیم ورق بزنیم، اخبار فیلم‌های تازه‌ای که سینما نمایش می‌دادن رو به یکدیگر بگیم، کمی هم بحث سیاسی بکنیم. گاهی هم با هم کشتی می‌گرفتیم. قراری هم برای شب برای رفتن به شهر می‌ذاشتیم. برای یه دوره کوتاه شخصی به اسم مهدی فتایی که مهمان منوچهر تاریک از اعضای گروه بود و با او در سفر تهران آشنا شدیم. او که به زاری جاهل و به زن بهادر بود کلی شعرهای سیاسی و انقلابی از بر داشت که اونا رو با هیجان هرچی تمامتر برای ما میخوان. ما هم اونا رو مینوشتیم و از بر میکردیم. او به فهمی نفهمی به حزب توده گرایش داشت. شعرهایی که از شعرهایی که بیادم آده شعر چطور خواست است خطاب به شاه بود و اینا و شعرهای دیگه در رابطه با مبارزات و انقلابات در کشور مختلف. شعر بعد تشکیلات لاهوتی هم از جمله چیزایی بود که برامون خوند. بعد اون ما با شخصی به نام فلاحی که عرب راننده شرکت بود از طریق همین منوچهر مشتاری آشنا شدیم. گروه دوام چندانی نکرد و بعد از 2 سالی از هم پاشید. معلم که شدم بیشتر وقت من با همکاران معلمم هم میگذشت. من هم روی دانش آموزام کار میکردم و هم روی همکاران معلم. کار روی معلم ها خیلی سخت بود. مطالعه و بس سیاسی حرفش هم نزن. اونا به مسائل جز درس و مدرسه فکر نمیکردن. بعضی اونا حتی حاضر به گوش دادن به این مسائل هم نبودن. موانع مختلفی بر سر کار سیاسی و حتی صنفی با این گروه ها وجود داشت. از جمله جو بی‌تفاوتی ناشی از تلاش رژیم شاه و ساواک برای غیر سیاسی کردن جامعه. به موازات به کار بردن اهرام ترس و فشار ویژه ترس از دست دادن کار. محافظه‌کاری روی بی‌تفاوتی به موازات و همراه با سردلاک خود داشتن و مسئول کردن خود در ایدئال های یک زندگی چخبختیاری در میان بخشی از آدم هایی که با آنا و روی آنا کار سیاسی میکردن مانع است کشاندن آنا به کار سیاسی و حتی کار صنفی میشد. این عوامل در اعتصاب معلمان سال 39-40 خودش نشون داد. این اعتصاب سراسری و در اعتراض به پایان بودن حقوقا و شرایط فلاکتباری بود که معلم ها با اون دست به گریبان بودن. بسیاری از معلمان مدرسه‌ای که در اون کار میکردم نسبت به اعتصاب بی‌تفاوت بودن. زمان شرکت در اعتراض دانشجویی خرداد 46 و به زندان افتادن، ایده کار در این را در من عمیق‌تر شد. پس از آزادی از زندان و بازگشت به آبادان در رابطه با اعتصاب معلمان سالهای 46 شرف روی این ایده بیشتر کار کردم. 2-3 تن از معلم‌ها در کار
پخش مخفی اعلامیه که تهیه کرده بودیم انداختن اون در خانه ها شرکت کرد. من در این زمان با باهماد آزادگان که نقطه نظرات زنده یاد احمد کسروی را تبلیغ میکردن ارتباط داشتم و در نشست های اونها شرکت میکردم، به اضافه مکاتبه با انجمن زرتشتیان ایران. یک بارم به دیدار موبد زرتشتی رفتم، دوستان باهایی هم داشتم و یک بار به همراه اونان به دی سفر کردیم که همه عالیان باهایی بودند. چقدر از ملاقات با ما خوشحال شدند. افزون بر اینا ما جلسات بحث و گفتگو درباره قرآن و اسلام هم داشتیم. یک بار در پیوند با این جلسات کار به مناظره در یکی از مساجد کشید. در این جلسه ما با ناصر مکارم شیرازی و جمیع امام جمعه مسجد مناظره کردیم. زمان تابستان 1046. البته این بحث و مناظره به جایی نرسید. ما به جای پرداختن به خدا و اثبات یا نفی اون که خاص اونا بود به مسائل سیاسی پرداختیم و به نقش مخرب و ویرانگری که روحانیت در تاریخ 100 سالی تاریخ معاصر ایران بازی کرده است اشاره نمودیم و گفتیم که شما جز ایستادن در برابر خاص مردم و ضربه زدن به مبارزه مردم کار دیگری نکرده اید. ما به انقلاب مشروطه و سپس به مبارزه ملی کردن سلطنت اشاره کردیم. آخر سر من به ناصر مکارم شیرازی گفتم که یک شاهد زنده خود شما هستید که جایزه 10,000 تومانی دربار شاهنشاهی به خاطر نوشتن کتاب فیلسوف نماها را که پس از کودتا ولی چپا برای خوشایند شاه و دربار منتشر کرده بودید به شما داده شد و شما را با امتنان و افتخار دریافت کردید.

از دستگیری و زندان گفتم. حالا اینجا کمی بیشتر توضیح میدم. نخستین دستگیری و زندان من در ارتباط با جریان دانشگاه بود در خرداد 1346، چه موقع؟ درست در بوهبوهه امتحانات ترم دوم. اعتراضات دانشجویی به سیستم جدید ترمی بود که به تازگی در دانشگاه پیاده میشد به جای سیستم قدیمی. یه وجه دیگر اعتراضم به شهریه بود که ناشی از همون سیستم از دانشجو برای ارتقا گرفته میشد. این اعتراض به ظاهر صنفی خیلی زود و به سرعت به نمایش اعتراضی بر ضد شاه و رژیم تبدیل شد. نیروهای پلیس و ساواک از همون روزهای نخست اعتراضات برای مقابله با اون بسیج شدن. دانشگاه به معاصره نیروهای پلیس در اومد. رفت آمد دانشجویان به شدت مورد کنترل و بازرسی قرار گرفت. افراد تنها با ارائه کار دانشجویی حق ورود به دانشگاه داشتند. هرچه بود سکوت و خفقانی که از سال 1340 و به واقع از 1342 بر دانشگاه حاکم شده بود شکسته شد. جریانی آغاز شد که تا سالها بعد و با افت خیز تا دمدمه‌های انقلاب بهمن ادامه یافت. منم در این اعتراضات شرکت کردم و به همین دلیل دستگیر و به زندان افتادم. من در اون زمان دانشجوی سال دوم دانشکده بودم. از این که در این حرکت شریک و سهیم هستم سر از پا نمی‌شناختم. نقطه آغاز حرکت از دانشکده حقوق بود، اما دانشجویان دانشکده دیگه هم فعال بودند. ما در محل باز جلوی دانشکده ادبیات جمع شده بودیم. پلیس مرتبا با بلنگو از ما میخواست که به تحصیل خودمون پایان داده و خانه هم بریم. با تاریک شدن هوا تعدادی از دانشجویان بیان که کسی متوجه بشه ناپدید شدن. بچه ها سروده انقلابی میخوندن، چند تای سخنرانی کوتاه کردن تا روی جمع را بالا ببرن، تا آنکه پلیس که تا آن موقع در بیرون دانشگاه مستقر بود به داخل دانشگاه ریخت. اکنون اونها ما را در ما حلقه محاصره خود در محلی که متحسن شده بودیم گرفته بودند.

فردی که خود رئیس پلیس معاون رئیس شهربانی تهران معرفی میکرد از داخل یک ماشین در بلندگو که صدای اون در تمام منطقه پیشواک میافت ما را مخاطب قرار داد. او از ما میخواست تا دانشگاه را ترک کنیم. او وعده میداد که پلیس مزاحم کسی نخواهد شد و کسی را دستگیر نخواهد کرد. میان بچه ها بر سر موندن یا رفتن بحث سر گرفت، اما سرانجام همه به رفتن مصمم شدند. قرار بر اجتماع در فردا صبح گذاشته شد. فردا صبح دوباره در دانشگاه حاضر شدیم، با این تفاوت که هنگام ورود به دانشگاه کارتهای دانشجویان از اونها گرفته میشد تا هنگام خروج از دانشگاه به اونها مسترد گردد. دلیلش هم مسئله امنیتی ذکر. هنگام خروج از دانشگاه یکی از افراد پلیس حفاظت دانشگاه کارتها را در دست داشت، اسامی ما را میپرسید و سپس او کارت هر کس را از میان کارتهایی که در دست داشت بیرون میکشید و به دست او میداد. پلیسا به فاصله کوتاهی در ماشین خود نشسته و یا بیرون از اونا در پیاده رو ایستاده بودن. اونا ظاهرا نسبت به ماشین گذشت بی تفاوت بودن. چند قدمی بر نداشته بودیم که دیدیم یک گروه پلیس پشت سر ما و پا به پای ما میان. بر سرعت قدمامون افزودیم، از زیر چشم اونا را میپاییدیم. در یک آن من متوجه شدم که یکی از پلیسا که به نظرم غول پیکر آمد از پشت سر رفت زیر پای من، مرا از جا کند و به هوا برد و کشان کشان با خود به داخل یک جیب پلیس منتقل کرد. سایر دوستان هم همین بلا مبتلا شدن. تا جیب را افتاد میل و محبت ها و نوازش های اونا آغاز شد. افسری که در کنار راننده جیب نشسته بود با باتون برقی به سر من که در جریان تظاهرات شکسته و زخمی شده بود میزد. داشتن ما را به کلانتری 7 در خیابان تخت جمشید میبردن. دم در کلانتری از جیب پیاده شدیم و در واقع پیاده مان کردن. یه گروه پلیس بیرون کلانتری صف کشیده بودن. اونها منتظر آمدن ما بودن. تا به در کلانتری برسیم مجبور بودیم از برابر اونها و به واقع از میان اونها رد بشیم و وارد کلانتری بشیم. مشت و لگد و توسری بود که از این قوم نامهربان نوشیجان کردیم. استقبال باشکوه و بیادموندنی از ما که به گفته رئیس پلیس تهران چشم و چراغ مملکت و بزرگترین سرمایه کشور بودیم صورت گرفت. بعد از گام نهادن در راهرو کلانتری باز با گروهی از پاسمان ها مواجه شدیم که در دو سوی راهرو صف کشیده بودن. به نظر می رسید که اونا بی صبرانه ورود ما رو انتظار می کشن. ما می بایست از میان اونا رد بشیم. برای اونا هم وظیفه معینی در نظر گرفته شد. اونا هم پذیرایی شایانی از ما کردن. اونا با مشت و لگد مقدم ما را به کلانتری خوش آمد بودن. سپس ما را به زیرزمین کلانتری به داخل اتاق که طبعا زندان یا بازداشتگاه کلانتری بود هدایت کردن. در واقع تکلیف ما را با اردنگ به این مرد روندن. در اونجا با چند نفر از دانشجویانی که پیش از ما دستگیر شده بودن روبرو شدیم. اونا را از تظاهرات در جریان راهپیمایی میشناختم. از اینکه تنها نیستیم احساس خوشحالی کردم. زمانی گذشت تا اینکه پاسبانی در قفل شده بازداشتگاه را گشود. او نام مرا صدا کرد. از خوشحالی فکر کردم حتما میخوان آزادم کنن. همراه پاسبان از پله ها بالا رفتم و دوباره به راهروی که پیش از اون ازش گذشته بودیم گام نهادم. پاسبان مرا به اتاقی که در دست چپ راهرو قرار داشت هدایت کرد. در را زد، اون را گشود و مرا به داخل اتاق راند. یک اتاق بزرگ دراز و درندش بود. در روبرو که به نظرم اون سوی دنیا میرسید یک افسر که احتمالاً سرتیپ بود پشت به میز کار ایستاده بود و با تعلیمی با تون یا شیر شبیه اون که در دست داشت بازی میکرد. او خودش رو رئیس پلیس تهران و معاون رئیس شهربانی معرفی کرد. او همون افسری بود که شب تحسن ما در بلندگو ما را چشم و چراغ مملکت و بزرگترین سرمایه کشور خوانده بود. گروهی از پاسبانان در دو سوی اتاق خبردار و گوش به فرمان ایستاده بودند. اونا برای چی اونجا صف کشیده بودند؟ چه چیزی در شرف رخ دادن بود؟ هرچه بود من خدا نباختم و به یاد تمام کتاب ها، خاطرات قهرمانان و خاطرات قهرمانان و پارسیانی که خونده بودم افتادم. انگار همه اونا در اونجا حضور دارن و مرا میپاین. من اکنون در برابر دشمن ایستاده بودم و نباید کوچکترین ضعفی از خودم نشان بدم. افسر مزبور به من خیره شده بود و با تعلیمیش که در دست راست داشت به کف دست چپ خود میکوبید. منم در این سوی اتاق ایستاده بودم و به اون نگاه میکردم. پاها رو کمی از هم باز گذاشته بودم. دستهایم را در پشت کمرم در هم قفل کرده بودم. او از من خواست که جلوتر بیایم. من با طمأنینه و با گامهای سنگین به راه افتادم.
اینک رو در روی او بودم. او ناگهان چنگ انداخت و سیبیلای مرا در مشت گرفت و اونا را کند. خون از محل سیبیلا کنده شده بود به روی صورتم پاشیده شد. گفت خوب میتاختی، هار شده بودی؟ آره، من از پشت میلای دانشگاه از بیرون تمام مدت مواظب تو بودم. وقتی که شعار میدادی گفتم کی میشه بیفتی توی دست من؟ هیچ فکر امروز کرده بودی؟ تو الان توی چنگ مایی، باید حساب تمام اون اراتیزات پس بدی. جواب های هوی است. مگه نه؟ اعتنای برفاش نکردم. جای سیبیلا که خون افتاده بود درد میکرد. با خودم نهی میزدم که مباد از دفع نشان بدی. نمیدونم چقدر طول کشید، شاید درست در همون زمان یا چند ثانیه بعد پاسبانایی که در دوسوی اتاق صف کشیده بودن به سوی من هجوم آوردن. اونا مرا زیر مشت لگد گرفتن، با پوتینایی که به پا داشتن به کمر و پشت و سر صورتم میکوبیدن. شده بودم کیسه بوکس. چند دقیقه بعد تن آشولاش مرا کشان کشان از اتاق بیرون کشیدن و به داخل زیرزمینی که دوستانم در اونجا بودن انداختن. تازه این ابتدای راه بود و پذیرایی های مفصلتر و پر رنگ و لعابتری در راه بود.

وقتی به قزلقله رسیدیم هر کدوم از ما را تک تک داخل یک سلول جا دادن، سلول انفرادی. نمیشد تکان خورد، جا نبود. یک سکوی دراز به ارتفاع یک متر یا کمی بیشتر و عرض نیم متر یا کمتر با یک ذره جا در فاصله میان در با سکو و یک ذره جا هم در سمت چپ سکو میان سکو و دیوار، سمت دیگر سکو هم که به دیوار چسبیده بود. تمام عرض طول سلول برای جا گرفتن یک عصب در نظر گرفته شده بود. زمان امیر کبیر اینجا اون زمان زندان نبوده، استبل بوده. اینها هم اتاقکایی بوده، جایی برای نگهداری اسبا. قبلا هم سکوی در کار نبوده. زندانی روی زمین، روی کف زمین میخوابیده. زندانی های سال 1442 پس از اعتراض و مبارزه ایجاد این سکوها و همینطور نصب دریشه در بالای دیوار ته سلول را به رژیم تعمیل کرده بودند. زمان نخست وزیری دکتر علی امینی روی سکو که میستادی سرت به سخت میخورد. به هر حال همه ما به قرار بازداشتمان اعتراض کردیم. بعد ما دست به اعتصاب غذا زدیم. چند روز از اعتصاب غذای ما میگذشت بیان که از سوی مسئولان زندان واکنشی نشان داده بشه. به نظر می رسید که بازجوها و دیگرانی که در ارتباط با وضع ما و پرونده‌های ما بودند با اون چه میگذشت اهمیتی نمیدادند. پنداریش اتفاق نیفتاده. چند روز روز چیه؟ چند هفته غذا نخوردن و تنها به آب و قند اکتفا کردن. داشتیم حسابی تحلیل میرفتیم. اینا میشد در چهره هر یک از بچه‌ها مشاهده کرد. ناصر درخشان و علی نقی آرش از جمله همبندیان بودند که در اینجا بد نیست به اونها اشاره کنم. برخلاف زندانبان آقای منتظری ما را زیر نظر داشت. یک روز نمیدونم چطور شد که اومد در اتاق ما. او ما را نصیحت میکرد که به خودتون و جوانیتون رحم کنید و چیزایی تو همین مایا از موضع دلسوزی فکر میکنم و مسئولین زندان هم چیزایی باید گفته باشه. آقای منتظری را میگم چون بعد از این بود که آمدن به ما گفتن که اگه اعتصاب غذاتون رو بشکنید به وضعتون رسیدگی میشه. با هم صحبت کردیم، کسی مخالفت نکرد، دلیلی هم برای مخالفت وجود نداشت. گویی همه ما منتظر چنین پیشنهادی بودیم. البته استدلال ما این بود که اعتصاب غذا هدف که نیست، وسیله است و ما با این کار میخواستیم به وضعمون رسیدگی بشه تا از بلا تکلیفی بیرون بیایم. البته ما از رسیدگی به وضعمون و از بلا تکلیفی بیرون اومدن آزادی از زندان را برداشت میکردیم. منزل یا خانه بعدی زندان موقت شهربانی بود. ما را پس از آوردن به زندان موقت در یکی از اتاقهای طبقه بالا سوم یا آخر فلکه جا دادن. درباره این زندان در کتاب 53 نفر نوشته بزرگ علوی خونده بودم. این زندان توسط آلمان‌ها در زمان رضاشاه ساخته شد. گروه 53 نفر هم در این زندان جا داده بودند. ترانه گنجش اشیمشی که فرار خونده هم به این زندان و دقیقاً به حوزی که پایین در وسط فلکه قرار داره اشاره میکنه، حوض نقاشی.

فکر میکنم مدتی طول کشید تا ما را برای بازپرسی به دادستانی ارتش بردن تک تک. بعدش روز از نو و روزی از نو ما را دوباره برای خودمون راه کردن. چه باید کرد؟ این پرسشی بود که از ذهن همه ما میگذشت. دیگه کفر اون در اومده بود، خسته شده بودیم، باید دوباره حساب قضا کنیم. تصمیم اونو گرفتیم، نهار که آوردن پس فرستادیم. این علامتی بود به مسئولین زندان تا آنها هم به مسئولین دانشگاه و ساواک به دادستانی ارتش اطلاع بدن. اعتصاب قضا شروع شد، ادامه یافت، اما واکنشی از سوی کسی، از سوی مسئولی نشان داده نشد. چه باید کرد؟ اعلام اعتصاب قضای خوش تا پای جان، تا پای مرگ. با گذشت یکی دو روز حال دوستا از بچه ها خراب شد، اونا را به بیداری زندان منتقل کردن. این رخداد خیلی زود نتیجه داد. یکی از مسئولین ساواک به زندان آمد، پند و اندرز به اینکه کشور به نیروی شما جوانان تحصیل کرده و فرهیخته نیاز دارد و خواهش و درخواست که به سابقه خودتان خادم بدید. با قول و وعده رسیدگی فوری به وضع ما هم قبول کردیم و به حساب قضامون پایان دادیم. فردا صبح به ما گفتن که اسباباتون رو جمع کنید. ما هم خوشحال که داریم آزاد میشیم. آزادم شدیم، اما بچه ها رو از زندان یک راست به سربازخانه بردن. برام آزاد نکردن. باز علی موند و حوزش. برایم چند روز دیگه سرانجام آزاد کردن، اما به من گفتن که اخراج از دانشگاه برای همیشه. تهران دیگه کاری نداشتم که بکنم. این بود که بلیط قطار گرفتم و رفتم آبادان.

شب روزی که ساواکی ها به خانه من ریخته و مرا دستگیر کردن، با بچه ها توی کبابی پشت سینما شیرین نشسته بودیم و شام میخوردیم. یهو من متوجه دو نفر شدم که میز روبروی ما نشسته بودن. بفهمی نفهمی ما را زیر نظر داشتن. این را به بقیه گفتم، قبول نمی کردم. گفتم میتونیم امتحان بکنیم، من پا میشم میرم، اگه اینا هم پا شدن به دنبال من اومدن، اون وقت معلوم میشه که حرف من درسته. همین کارم کردم. تا پا شدم و راه افتادم، اونا هم پا شدن. حد کردیم که اینا با ما کار دارن. شاه دور اصطلاحی بود که هر وقت یه مسیر طولانی را برای راه رفتن برمیگزیدیم، اونو به کار میبردیم. گفتیم میریم شاه دور تا گممون کنن. همین کار کردیم. خانه که رسیدیم دیگه خیالمون راحت شده بود که تونستیم اونا رو دست به سر کنیم. نصف شبی کمی خونه را پاکسازی کردم. یه مش کتاب را بردم پشت بام گذاشتم. پاره یادداشت بود، اونا را سوزندم. یه مش ترجمه بود، اونا را چیکار کنم. جالبه اونا رو گذاشتم جلوی چشم روی کمد زیر رادیو که فردا یه فکری براشون بکنم. فکر نمیکردم که اونا به این سرعت به سراغم بیان. اما اونا همون فرداش صبح زود سر کلهشون پیدا شد. نیمه راه آبادان اهواز بودیم. یکی از ساواکی‌ها که پشت فرمان نشسته بود از سرعت ماشین کاست و اونو در کنار جاده توی شانه خاکی جاده بار کرد. ساواکی که بغل دست من نشسته بود با ساواکی دیگه که در صندلی جلو کنار راننده نشسته بود نگاه رد بدل کردن. بعد همو به من اشاره کرد که پیاده بشم. پیاده شدم. چه تو کلش هست؟ گفت نمیخوای بشاشی؟ شاشم نمیومد. رفتم به طرف لبه کناری خاکی جاده و رو به بیابان ایستادم و تظاهر به شاشیدن کردم. از زیر چشم مواظب او بودم. دیدم که کل تشداد را برد با اون بازی میکنه. یکی دیگه از ساواکی ها هم از ماشین پیاده شد. چه خبره؟ یا او صدای شنیدم. کلت را مسلح کرد. گفتم خلاص. بر بیابون بود. بنی بشری دیده نمیشد. یه گدار ماشینی مثل برق رد میشد. از ذهنم گذشت که میخوان مرا بکشن و جنازه من بندازن توی بیابون رو برن. در یک آن او را در برابر خودم دیدم. یاد کتابایی که درباره پارتیزان‌ها خونده بودم افتادم. یاد کتاب ورق‌پاره‌های زندان نوشته بزرگ علوی افتادم. خودم را در شکل و شمایل پارتیزان‌ها در رئیس سرنگ سیامک احساس کردم. داشتم خول می‌شدم. سر زبانم بود که داد بکشم زنده باد آزادی، مرگ بر شاه خائن. اما خودم را کنترل کردم و چیزی نگفتم. ما یک گروه 20 چند نفری بودیم. و اتهام ما هم سیاسی به طور دقیق‌تر کتاب خواندن بود. به طبع هم مشمول قانون مقدمین علی امنیت کشور یا قانون سیاه سال 1313 می شدیم. دستگیری ما در یک روز در یک ساعت معین در سراسر استان خوزستان صورت گرفته بود و بیشتر شکل مقابله با یک گروه یا تشکیلات برانداز داشت. زمانی که ما رو گرفتن تابستان بود. زندان دژبان که بودیم همش توی سلولای انفرادی، اتاقای بی هیچ پنکه یا دستگاه خنک کننده سپری شد. بند عمومیش هم اینا رو نداشت. بازجویا و مواجه دادن ها و رو در رو کردن ها که تموم شد، ما را یه راست به زندان شهربانی منتقل کردن. پرونده ها رو هم فرستادن دادستانی ارتش. که اما کیف قضیه روشن بود، چون مأمور خودشان معلمی به نام نوزری یا رسولی سواکی معروف به عنوان آدم نفوذی از همه چیز سر در آورده بود. عطا شاگرد کتاب فروشی هم خبرچینی‌ها رو انجام داده بود. سرنخ‌ها رو هم به او داده بود. اینا که میگم یهو فکر نکنید که واقعا خبری بوده. میتونه اینطوری باشه که ساواک از وجود ارتباط میان این همه آدم در سطح استان به وحشت افتاده بود. میتونم همه اینا یک حقوق‌بازی و پدرسوخته‌بازی از سوی ساواک باشه. پرونده سازی که به مرکز گزارش کنن که یک شبکه از خرابکاران مخالف رژیم را کشف و منعدم کردن. کجا؟ در منطقه حساس و نفخیز خوزستان. به بعد به خاطر این کار پاداش و ارتقاء مقام بگیرن. ترقی نوزری در ساواک و تبدیلش به رسولی شکنجهگر معروف مرتبط با همین موضوع نبوده؟ نمیدونم.
هم پرونده ها و هم بنده های من کیا بودن؟ از جمله منصور و نسیم خاکسار، عدنان قریفی، ناصر معزن، پرویز زاهدی، جهانگیر باقرپور و بقیه. ما رو بردن دادستانی ارتشینا، به تعدادی از زندانیا 2 سال و به بعضیا از جمله من 1 سال دادن.

بعد از اینکه من از زندان اهواز آزاد شدم به من گفتن که از آموزش پرورش به کار معلمی اخراج شدی، از دانشگاه که قبلا من اخراج کرده بودم. حالا من موندم و این پرسش که چه باید بکنم. موندن در آبادان که سودی آیدم نمیکرد، باید بزنم برم تهران و رفتم. چه موقع از تابستان سال 1348 تهران که رفتم، یه راست رفتم مسافرخونه حقیقت، یه مسافرخونه ارزون قیمت در محله عربا خیابون ناصر خسرو. قبلا اونجا رفته بودم. همون شب اول کیف پولم زدن. توی اتاق جز من دو سه نفر دیگه هم زندگی میکردن. اتاق چهار تختی بود. صبح که بیدار شدم دیدم کیف پولم نیست. هم اتاقی هم رفته بودن. به صاحب مسافرخونه گفتم، چیزی آیدم نشد. جوابش این بود: ما کار نمیتونیم بکنیم. دو زنه گرفته پادشاست. دیگه پولی برام نمونده بود. چطوری میتونم دوام بیارم؟ رفتم خیابان. از بی‌حوصلگی و تلخی و توی لاله‌زار بود که یکی دو تا از بچه‌هایی که در زندان اهواز با هم بودیم دیدم. بر از تصادف. همین جوری بچه‌های مسئله‌مون: کجا هستی؟ کجا هستم؟ و گفتن ماجرا به اونا و اصرار از طرف اونا که بریم چیزات رو بردار و بیا پیش ما. و اینکه یه اتاق تو کوچه گل و بلبل اجاره کردیم، همون محله عربا. همه بچه‌ها اونجا زندگی می‌کنن. چاره دیگه هم مگه داشتم؟ رفتم ساکم رو برداشتم. الان توی کوچه گل و بلبل بودیم، روبروی مسافرخونه بود. اتاق طبقه بالا پشت بام بود. وقتی وارد اتاق شدیم دهنم از تعجب باز موند. تمام بچه‌هایی که یک سال گرفته بودن اونجا بودن، گوش تا گوش نشسته بودن. تا مرا دیدن خوشحال شدن، بلند شدن روبوسی. بعد یکی دیگه از بچه‌ها از بیرون آمد، نان و ماست برای نهار گرفته بود. یک تکه روزنامه روی فرش کف اتاق پهن کردن، دور کاسه ماست زانو زدن، به منم تعارف کردن. هر کدوم دو سه لقمه خوردیم، تمام. این شد نهارمون. بعد سیگاری گیراندن، سیگار اما بود، دست به دست گرداندن، هر کدوم پوکی زدیم. به نفر آخر که رسید تمام شده بود. بعدش هم نقل خاطرات زندان و روزا و شبایی که با هم بودیم. یادم است که با هم میرفتیم دنبال کار پیدا کردن که همیشه هم ناموفق بود. صاحبخانم هر از گاهی میومد بالا، سری که توی اتاق میکشید میگو آخرش من نفهمیدم شما چند نفرید. با هم بریم ما شده بود استخوان لای زخم. یه روز یکی از بچه ها از بیرون اومد، به ما گفت که چشمامونه ببندیم و تا نگفته باز نکنیم. همین کاری کردیم. بعد گفت حالا چشماتون رو باز کنیم. چشما رو که باز کردیم دیدیم که برابر هر کدوم از ما یک اسکناس 20 تومانی گذاشته. گفت براش از مسلمان پول فرستادن. همه را برای شام به رستوران مصطفی پایان در خیابون استانبول دعوت کرد، به یه ساندویچ و آبجو. بچه ها تئوری ها را در عمل تجربه می کردن. چند روزی اونجا موندم، نمیدونم چی شد که از اونجا رفتم. شاید پس از اون که کار دانشگاه هم درست شد، یا نمیدونم، چیزی یادم نمیاد. فقط میدونم که دوران سختی بود، بیکاری، بیپولی و علافی. حالا بعدش داخل دانشگاه توی رارو ایستاده بودم و با یکی از بچه‌ها، فکر کنم ناصر زرفشان بود، با هم صحبت می‌کردیم. او هم چون من از دانشگاه اخراج شده بود، او و بقیه بچه‌ها که با هم زندان بودیم رو برده بودن سربازی. الان هم دانشکده‌ها بازی در می‌آوردن و منتظر اجازه ساواک برای ثبت نام ما بودن. ساواک هم فیلم در می‌آورد. برای بازگشت به دانشگاه شرط می‌ذاشت که باش همکاری کنی. این چیزی بود که بچه‌ها عموماً از اون سرباز می‌زدن. دکتر گنجی رئیس دانشکده رو دیدم که به سوی ما می آید. نبعی ناظم دانشگاه هم همراهش بود. اون روزا دانش آموزان و دبیرستان ها در حال اعتصاب و اعتراض بودن. سال 1348 بود. فکر می کنم مهر ماه. اون روز جمعیتی بزرگ از اونها به داخل دانشگاه ریخته بودن. در اون لحظه اونها جلوی دانشگاه ما بودن. ماموران در جلوی در ورودی دانشگاه ایستاده بودن و راه اونها رو سد کرده بودن. بچه‌ها گیج شده بودن که چی بکنن. آیا باید به اونها کمک کرد؟ من به دوستم گفتم ما دو را پیش در پیش بیشتر نداریم، یا همینجا بگیریم بشینیم

یا بریم توی یکی از کلاس ها که نبهی پرید وسط که راه سوم هم هست، تشریف ببرید منزل. به گنجی که از من پرسید چی میکنم، گفتم هیچ، من معلم بودم اخراجم کردن، دانشجو بودم از دانشگاه بیرونم کردن، هر جا میرم کار بکنم ساواک نمیذاره، آدم پادروا هستم، میتونم دست به هر کاری بزنم، اگر گروه های زیرزمینی به سراغم بیاین از این وضعیت نجات پیدا میکنم. گفت نه این کارو نکن، اگر فرصتی به من بدی من کارت درست میکنم. دوستم باروتی از آبادان آمد، از ساواک اومدن در خونتون، گفتن حتما بهشون مراجعه کنی، کار مهمی با تو دارن. بلیت قطار گرفتم برگشتم آبادان، رفتم ساواک. محتشمی معاون ساواک آمد، با لحنی مهربان و دوستانه که غیر عادی بود با من صحبت کرد، دلجویانه که چرا این حرفا رو میزنی، چی کسی مانع دست خوندن تو شده، همین امروز برو نامنویسی کن، هیچ شرطی هم نذاشت. به اینم اشاره نکرد که چرا از آبادان که بیرون رفتی به ما خبر ندادی. همین محتشمی زمانی که برای گرفته بودن هزار خط نشون برام کشیده بود، و خودش یه آدم مذهبی معرفی میکرد که اجازه نمیده کمونیستا علیه دین دست و تبلیغ بزنن. هم اون مرا تشویق میکرد که به جای پرداختن به مسائل سیاسی از زندگی لذت ببر، این همه زن تو این شهر ریخته، اون وقت تو همه اینا رو ول کرده شستیدی به این چیزا که برات نه نون میشه نه آب. برگشتم تهران، رفتم دانشکده دبیرخانه. قهاری مسئول دبیرخانه تامرادی خیلی دوستانه که بازم غیر عادی می نمود با من برخورد کرد، گفت رئیس دانشکده از صبح منتظرته، زود برو بالا، عجله کن. رفتم بالا، در اتاق رئیس دانشکده که کسی جز دکتر منوچهر گنجی نبود را زدم، بعد در را باز کردم و وارد اتاق شدم. رئیس رو به پنجره و پشت به من ایستاده بود، بیان که برگردد گفت چرا اینجا اومدی، برو ثبت نام کن. دید که هنوز نرفتم، برگشت، نگاهش دوستانه بود، کاربری و قدرت هم در نگاهش خونده میشد، یعنی دیدی نگفتم، فکر می‌کنم تشکر کردم، شایدم نکردم. اومدم بیرون، در رو بستم، رفتم پیش قهاری و نامنویسی کردم. چون نمرات ترم قبلیت بالا بیاس از پرداخت شهریه معاف هستی. به یه چیز دیگه، ماهی 120 تومن کمک هزینه تحصیلی هم به تو تعلق میگیره. اینا رو قهاری به من گفت. با 120 تومن باید یک ماه سر کرد. با ناصر یک اتاق اجاره کردیم 100 تومن. سهم هر کدومون 50 تومن. با 70 تومن دیگه‌ش هم باید کجدار مریض رفتار کرد برای خوراک و چیزهای دیگه. غذای شاهانه ما نان و ماس بود. نهار که بیشتر در سرویس دانشکده میخوردیم. فکر میکنم دانشکده میخواستیم برویم هم پیاده میرفتیم. خانمان پشت دانشگاه صنعتی آریامر بود.

کار که نتونستم پیدا کنم به این فکر کردم که به کار ترجمه بپردازم. شروع هم کردم. کتابی از گارسیا لورکا رو به دست گرفتم، اونو ترجمهش کردم و به دکتر غلام حسین ساعدی نشون دادم. یکایی به یک کتاب فروشی جلو دانشگاه می اومد، یکی از بچه اونجا کار بگرد. ترجمه رو خونده یا نخونده آب پاکی رو دستم نیفت. کارهای لورکا رو بذار شاملو ترجمه بکنه. درست میگفت. منم از خیر ترجمه گذشتم، از خیر هر ترجمه ای، چون کتاب انبای قابل از نویسنده کوبایی رو هم ترجمه کرده بودم، اما از این ترجمه به ساعدی چیزی نگفتم. تا اون که نمیدونم چی شد، چطور شد که در ارتباط با دکتر پاکدامن و خانم اوماناته قرار گرفتم. دکتر پاکدامن در دانشکده ما دانشجو و استاد درس اقتصاد بود، خانم اوماناته در دانشکده ادبیات استاد تاریخ بود. بر روی آشنایی با آنها زندگی مرا در مسیری قرار داد که در طی آن فعالیت کاریم تا 10 سال آینده در نهادهای پژوهشی رقم خورد. من روزهای معینی میرفتم و به پاکدامن پسر درس میدادم. یه روز نمیدونم چطور شد که خانم مناطق اومد توی اتاقی که من به پاکدامن پسر درس میدادم. فکر میکنم از اینکه در حال حاضر چی کار میکنم پرسید. طبعا او از شرکت من در تظاهرات دانشجویی به زندان افتادم خبر داشت. کارت عضویتش در کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی را نشونم داد و گفت من این کارت همشهر نگاه داشتم. خیلی با هیجان حرف میزد. نمیدونم چرا میان شعری او با فیروز خواننده لبنانی محبوبم تشابه‌هایی میدیدم.

به دنبال این دیدار کوتاه بود که قرار ملاقاتی با دکتر حمید عنایت در انتشارات فرانکلین به من دادن برای گرفتن کار ترجمه. رفتم. به گرمی مرا پذیرفت. میدونست که زندان بودم. کتابی من داد که فصل اولمون رو ترجمه کنم و بیارم. زمان دیدار بعدی رو هم تعیین کرد. فصل اول کتاب رو ترجمه کردم. خوشش اومد. کتاب دیگری به من داد که اون رو تماما و تا به آخر ترجمه کنم و بیارم. خونه که اومدم شروع به ورق زدن کتاب کردم. کتاب درباره استالین بود. به نام نویسندش هم ایزاک دوشر. همون اولی کتاب رو که خوندم اون رو بستم. نمیتونستم ادامه بدم. کتاب از استالین مبهم من انتقاد میکرد. به خودم گفتم یعنی اینقدر بدبخت ذلیل شدی که بری یه لقمه نون و زنده موندن با تن به این خفت خاری بدی؟ عکس استالین روی جلد کتاب برابر رویم بود. گویی استالین به من خیره شده. گویی به من میگه آفرین، خوب خودت نشون دادی. این بود پایبندید به عقیده و مرامت که حالا کتابایی رو که به علیه منه و دشمنان پرولتاریا می‌نویسند ترجمه می‌کنی؟ اگه من نبودم چه کسی ماشین جنگی هیتلر رو خرد می‌کرد؟ مگه من نبودم که کوشیدم سوسیالیسم‌ها در یک کشور و تنها در یک کشور پیاده کنم در حالی که همه می‌گفتن که این کار شدنی نیست؟ گفتم من این ترجمه نمی‌کنم. الکی به اون آوردم. برگشتم به دوستانم دکتر پاکدامن و خانم هما ناطق گزارش دادم. هما ناطق نگاهی به پاکدامن رد و بدل کرد. چطور تماسی با فیروز بگیرم؟ منظورش دکتر فیروز توفیق بود. تماس گرفته شد. قرار شد فردا صبحش برم مؤسسه مطالعات تقاعد اجتماعی و مشغول به کار بشم. رفتم و مشغول شدم. یه مدت اینجا کار کردم تا اونکه دکتر نظامی رئیس جدید دانشکده مرا خواست و من گفت از ساواک تماس گرفتن و گفتن که فلانی نباید اینجا کار کنه. شرمندم. اما ناچارم که شما بخوام از فردا از حضور در مؤسسه خودداری کنید. خب حالا چیکار باید کنم؟ اینو به خودم گفتم. لازم نیست که بدون بدوام دنبال کار. کار خودش به دنبال من و آدمای چومن میدوید. چون کسانی بودن که انجام تری به اونا واگذار میشد. اونا که به تنهایی نمیتونن از عهده کار بر بیان. اونا به آدم احتیاج داشتن. این بود که سراغ من امثال من میومدن. یا کسانی که سابقه زندان رفتن داشتن. یا اون که تازه از زندان آزاد شده بودن. چیزی که در طی چند سال بعد برای من و خیلی آدما که در دوره برم میدیدم اتفاق افتاد. اینجا و اونجا کار کردم، همش هم به صورت قراردادی. هر جا را که ساواک قیچی میکرد راه کرده و از جای دیگر شروع میکردم. روز از نو روزی از نو. در محسن شد از سازمان برنامه سردر آوردم. خانه بعدی وزارت کشور بود. با زلالا و واسطا دست به کار شدن. این بار با پیرمرد محترمی آشنا شدم که مرا از برزخ تمدن بزرگ به مغاک تیر و تار جمهوری اسلامی رهنمون شد. انسان والایی به نام دکتر فروغ که به مردان صدر انقلاب مشروطیت شبیه بود. چیزی در مایه دکتر مصدق. دستکم در قیافه ظاهریش، اما به واقع مردی با دانش، کاردان و متین بود. در چند طرح شرکت کردم، از جمله طرح مشارکت مردم قزوین. چیز جالبی در قزوین شاهدش بودم. چیزی که خیلی ساده ازش گذشتم. به ما گفتن که برخی از مسجدها در زمستان خاک زغال به خانواده‌های فقیر به تنگ دست میدن. این در حالی بود که شاه و رژیمش که سودای برگزاری جشنهای 2500 سال شاهنشاهی دست داشتن از اختصاص جزء اندکی از درآمدهای نجومی نفت به تامین نیازمندی‌های قشرهای توی دست جامعه ابا داشتن. به طبع اونا رو به حال خودشون رها کرده بودن. و در واقع اونا رو دو دستی به دامان عبای ملاها انداخته بودن. خزیدن ملاها به قدرت در فردای فروپاشی نظام پادشاهی و مستقر شدن جمهوری اسلامی کذایی به جای اون از طریق جلب توده‌های فقیر مردم به سوی خیش از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده و ماهرانه پیش برده می شد. کاری که بعدا توسط اماز در غزه فلسطین شاهدش بودیم که خریدن آراء مردم از سوی این سازمان در انتخابات دموکراتیکی که برگزار شد را در پیداش. کار در وزارت کشور همزمان شد با روزهای پر التهاب انقلاب. سعی ما این بود که انقلاب را به این وزارتخونه بکشونیم که خیلی سخت بود، اما موفق شدیم. در پاسخ به فراخوان اعتصاب عمومی ما توانستیم این وزارتخانه را هم به اعتصاب سوق بدیم. من در اون زمان عضو شورای مخفی کارکنان این وزارتخونه بودم و با کمیته مخفی اعتصابات سراسری کار میکردم. ما با احتیاط هرچه تمام‌تر و با رعایت اصول امنیتی در جای گرد می آمدیم. یک روز چهره تازه‌ای به جمع افزوده شد.
علی اکبر معینفر با عنوان نماینده امام. گفتیم دیگه خلاص و همینطور هم شد، انقلاب پیروز شد. من و اعضای دیگر شورای کارکنان که کارها را در شرایط اختناق به پیش می بردیم، به زمینی چینی هایی که از سوی مرتجعین مذهبی حاکم برای جهت دادن در انتخابات در دست انجام در جهت منافعشون صورت می گرفت اعتراض کردیم، دست به افشاگری زدیم، کارکنان هم با خودمان همراه کردیم. قطعنامه اجتماع کارکنان وزارت کشور در صفحه اول روزنامه کیهان و اطلاعات و با تیتر درشت چاپ شد. در شرایط کنونی برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد عملی نیست. دادستانی انقلاب برای ما شاخشانی کشید، ما را در محل کارمان دستگیر کرده و روانه زندان کردن. خانه آخر اخراج جمعی ما از وزارت کشور بود. پایمان را از در وزارتخانه بیرون نگذاشته بودیم که خودمون را در محاصره پاسدارا دیدیم. منتظر این رخداد بودیم. از جلسه ای در اتاق وزیر محمد رضا مهدوی کنی می اومدیم. جالبه که او در همین جلسه میکوشید ما و من را متقاعد کنه که هیچ وجه تشابهی میان او و محمد رضا پهلوی وجود ندارد. من توی صورت او داد کشیده بودم که تو محمد رضا پهلوی هستی یا محمد رضا کنی؟

0: در پایان دهه 40 خورشیدی پس از اخراج از آموزش پرورش و دقیقا از آغاز دهه 50 است که به شکل منظم و دقیق و پیگیر البته به گمان خودم به پای تشکیل هسته های مخفی در راه جدهز رفتم. تا پیش از این تونستم به دانشگاه برگردم و کاری هم دست پا کنم که پیشتر براتون تعریف کردم. داشتن کار لازم و ملزوم کار سیاسی و بیجه کار مخفی در شرایط تشکیل جو و اختناق پلیسی به مثابه پوشش در دهه 50 بود. من از تجربه و دانش زیادی در زمینه حزب سازمان سیاسی برخوردار نبودم، جز خاطرهای دوری از گذشته حزب توده و پاره گفتارهای رادیو پکن در پیوند با حزب کمونیست چین. آرزو به خواستم این بود که صاحب چین چیزی یعنی حزب بشیم و در این را در دایره محدودیت‌های موجود گام برمی‌داشتم. کورمال کورمال در حالی که ماموران امنیتی رژیم خیابان‌ها را چهارچشمه می‌پاییدند سر قرارای هم می‌رفتم. من و کسانی که با اونا قرار داشتم راههایی برای گیر نیافتادن اندیشیده بودیم. بارها من و این یا اون رفیق سر قرار به چنگ ماموران سواکی ها میافتادیم. ما را از هم جدا میکردن، نام یکی را از دیگری میپرسیدن، کجا به هم برخورد کردید، درباره چه چیزی با هم حرف میزدید. ما تازه در آغاز راه بودیم که انقلاب شتابان از راه رسید.
1: سرو

ذیل ایرانی ها از خارج کشور به داخل سرازیر شد، همانا که ما دورادور به اونها به دیده احترام و تکریم می نگرستیم، که نسبت به اونها تلقین ویژه داشتیم، که فکر میکردیم اونها بر کاری قادرن. با آمدن اونها احسازی آغاز گرفت، ازمی که ما با برقراری ارتباط های برید و بریدمان که در شناعت اختناق و سرکوب صورت میگرفت نتوانسته بودیم اون را بسازیم یا با اون دست بیابیم. آدم های آمده بودن با کوله باری از تجربه به کار تجربه کار سیاسی سازماندهی، بعضیشان با این ادا که یک ساله جنبش را میخوریم. طبیعی بود که جذب اونا بشدیم. فکر میکنم همزمان وارد سه جریان شده بودم. این سه جریان سپس در یک جا به هم رسیدن. کدام یک اول بود نمیتونم به روشنی بگم. یک، اولی توی دانشکده با دانشجویی به نام آذر آشنا شدم. پس از چند بار دیدن با هم دوست شدیم. اون زمان توی مؤسسه اعتقاد اجتماعی وابسته به دانشکده علوم اجتماعی کار میکردم. میآمد و من سر میزد. قراری برای بعد از اتمام کار میگذاشت که با هم بریم بیرون قدم بزنیم. طبیعی بود که توی راه از مسائل اجتماعی و سیاسی حرف بزنیم. این پایه و اساسی شد برای آغاز کار منظم سیاسی میان من و او. طبعا او با بچه های دیگر هم کار میکرد، اما این را به من نمیگفت. نیازی هم به این کار نبود یا نداشت. با درآوردن اعلامیه در ارتباط با حمله نظامی ارتش شاه به ظفار، گروهی که پا گرفته بود صاحب یک نام شد: گروه مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر. گروه در ادامه با شرکت در مبارزه ماهیگیران شمال و درآوردن اعلامیه در دفاع از خاص و مبارزه آنان و سپس شرکت در مراسمی به خاطر ماهیگیری که به ضرب گلوله ماموران ولایتی کشته شده بود مورد ضربه قرار گرفت. رفقا در شمال دستگیر شدند. دامنه دستگیری ها به تهران و رفیقمان آذر کشید شد، اما به همین جا ختم شد. این اولین گروه بود. دوم مربوط میشه به بچه های خانه در خیابان ارباب جمشید تهران. فکر میکنم از طریق نیما با این بچه ها در تماس قرار گرفتم. همه یا بیشتر اونا دارای منشأ و ریشه طبقاتی کارگری بودند. به دیدنشان میرفتم، با هم بحث میکردیم، در برنامه کونه‌وردی اونا شرکت میکردم، چندین برنامه کوب با هم داشتیم. دوستی با چند تا از اینا قطع شد، با بقیه ما پایید. همین دوستی زمینه شد برای کار سیاسی دنباله‌دار. این جریان را با جریانی که با آذر شروع کرده بودیم یا او شروع کرده بود پیوند زدم. البته بی اون که آدمای هر یک از این دو جریان یکدیگر را ببینن یا با هم در تماس قرار بگیرن، حوزه اصلی کار این بچه‌ها آبادان بود. با رساندن اعلامیه مربوط به ظفار به این دوستان بود که شاخه یا جریان نخست با این شاخه یا جریان پیوند عملی یا اگر بتوان گفت ارگانیک پیدا کرد. اعلامیه در داخل پالایشگاه و همچنین در مناطق کارگری آبادان به طور وسیع پخش شد. صبح فردای شبی که این کار انجام شد، یک نفر برق پر از پلیس در خیابان کنار کلانتری 3 در مناطق کارگری مستقر شد. آنها نیروی ما را که توانسته بود اعلامیه‌ای را در اون سطح وسیع پخش کند بیش از توان واقعیش ارزیابی کرده بودند. با ضرب خوردن شاخه نخست، این شاخه نام متحدین خلق را برای خود برگزید. متحدین خلق در تظاهرات اعتراضی در ارتباط با جریان سینما رکس که شدیداً فعال بود، با رسیدن انقلاب میان ما با این بچه ها فاصله افتاد. به دلیل دو عامل عمده، یکی بورژوازی ملی، دیگری خمینی. جا و نقش این دو در انقلاب. چند تای از این بچه ها که به این دو با میدادن به طور فردی یا گروهی به سازمان انقلابی به سطح به ازبر همگران پیوستن یا با همکاری کردن. بقیه که به این دو با نمیدادن به سازمان وحدت انقلابی یا سایر جریان های چپ خط 3 پیکار ملحق شدن. گروه سوم، کار با اصغر گلی از یک سو با افراد پراکنده و منفرد از سوی دیگر بود. با اصغر و گلی در دانشکده آشنا شدم. تمرکز کار سیاسی من اصلا با اصغر بود. درباره مسائل مختلف و از جمله شرایط جامعه و ساختار اقتصادی کشور و تحلیل طبقاتی با هم بحث و گفتگو میکردیم. این شاخه یا جریان هم با اعلامیه ظفار به شاخه و جریان نخست پیوند خورد. اعلامیه در کارخانه جانچید و در محله‌های کارگری غرب تهران به طور وسیع پخش شد. گلی را پس از انقلاب توی اتوبوس دیدم. حامله بود. از اصغر پرسیدم، گفت که اصغر را اعدامش کردند.

زمانی که انقلاب به در میکوبید، یک نیروی سازمان یافته آگاه، توانا و کارآمد مردمی و ترقیخواه در درون کشور وجود نداشت تا مهار انقلاب را در دست بگیرد. همه یا بسیاری گیجسرانه با موج به پیش رانده شدند و به راحتی تسلیم آنچه در شرف وقوع بود شدند. نیروهای سنتی مذهبی زیر نفوذ رهبری خمینی که از قبل با رفرم‌های اجتماعی و سیاسی شامخاله بودند، با برخورداری از سازمان تارنکبوتی که ایرانی روحانیت در اختیار آنان قرار میداد، به قدرت راشد از دست شاه چنگ انداختند. سرکوب و از غیر خودی ها از فردای تصرف ارگان‌های قدرت از سوی این جماعت آغاز شد. طبیعی بود که گروه‌های سیاسی موجود که از این رهگذر زیر ضربه قرار گرفته بودند، بیش و کم از خود مقاومت نشان بدهند، تا آنکه تنپیچ 30 خرداد 60 پیش آمد. کار حزبی و کار معیشتی هم بی هیچ مشکل جدی تا یه مدت زمان معینی پا به پای هم به پیش میرن، تا آنکه حس رنجران که من با آن در ارتباط بودم، پس از آنکه تغییر خط میداد و به پای مبارزه مسلحانه میرود، زیر ضربه شدید قرار میگیرد. اختلافات و اعتراضات بالا میگیرد. به حزب عملا به دو بخش تهران و کردستان تقسیم میشود. زندگی نیم مخفی و سپس مخفی من از همین زمان آغاز شد که تا زمان رفتنم به کردستان ادامه پیدا کرد. با سخت شدن اوضاع دیگر نمیتوانستم در خانه ای که قبلا در آن زندگی میکردم و الان لو رفته مصوب میشد زندگی کنم، اما کجا را داشتم که بروم و خودم را مخفی کنم؟ من موفق شدم، منتها با کمک دیگرانی که من داره همیشه وامدار اونا هستم، کسانی که به دلایل امنیتی از گفتن نامشان معذورم. در خانه افراد مختلفی پنهان شدم، فقط به عنوان جایی برای سکونت و خواب در شب. صبح می زدم بیرون دنبال کارهای حزبی، رفتم به سر قرارها یا هر کاری، تا آنکه کاری دست پا کردم یا برام دست پا کردن. از آن پس از محل کارم در یک کارگاه تولیدی به مدت 1 سال برای سکونت و خواب سود بردم، به اضافه 1 سال دیگر در یک کارخانه صنعتی در شمال. گام بعدی چی بود؟ راهی کردستان شدم. در کردستان بود که شنیدم بخش بزرگی از رفقایمان، کادرها و اعضای بخش تهران دستگیر و زندانی و شماری از آنها به جوخهای اعدام سپرده شدند.

وقتی از ماشین وانت که پشت اون و کنار بارها نشسته بودم پیاده شدم و در واقع به پایین جست زدم، مثل این بود که توی خواب را میروم یا اینکه دارم خواب میبینم. به من گفته بودن که باید عرض جاده را ببرم و خودم را به اون سویش برسانم. وقتی پا روی اسفالت کف جاده گذاشتم تا اون را ببرم و به اون سو بروم، در یک لحظه احساس غریبی به من دست داد. با قطع جاده رابطه من با دنیای آشنا، دنیایی که در پشت سرم قرار داشت، قطع می شد و وارد دنیای ناشناس، دنیای دیگری می شدم. به من گفته شده بود که اگر کسی صدایم کرد اعتنا نکنم و برای خودم ادامه بدم. سرم را باید زیر بیاندازم و رای را که من نشان داده بودم بران. به من گفته بودن که حتی ممکنه پشت پایم تیراندازی هم بکنن. کسی صدایم کرد، نشنیده گرفتم. کسی که مرا صدا کرده بود دستبردار نبود. کنجکاو بودم که ببینم کیست و آن چیکار دارد، اما تنها کاری که باید بکنم این بود که یک فاصله شاید 20 متری و شاید کمتر یا بیشتر را بپیمایم تا به یک تپه برسم. پس از این فاصله 20 متری باید به سمت چپ بپیچم به پشت تپه. از آن پس از دیدرس جاده خارج می شدم. هرچی می رفتم این راه، این 20 متر تمام نمی شد. صدای چند گلوله را مثل انفجار بمب دم گوشم شنیدم. یک سرزمین ناآشنا گام نهاده بودم. فکر می کنم این روز یک تون پیچ یا یک نقطه عطف در زندگیم بوده. این فاصله 20 متری هم به دهلیزی شبیه بود که زندگی گذشته مرا با آنچه امروز درون هستم پیوند می زد. کسی صدا هم می کند، نشنیده می گیرم. تنها به تنها به قله کوی که رو به روی ماست نگاه می کنم و سوی اون پیش می رم. وقتی به دی رسیدم هوا هنوز روشن بود، اما کم کم داشت تاریک می شد. بارانم بند آمده بود. اگه شب بشود من که جایی رو ندارم، چیکار بکنم؟ چیکار باید بکنم؟ نام دی را می شناستم، اما آیا این همون دی بود که من گفته بودن؟ به من گفته بودن سراغ خانه شخصی که نامش را من گفته بودن بگیرم، کاک احمد یا کاک محمود. از یه از افرادی که با کنجکاوی مرا برانداز میکرد سراغ گرفتم. برای کمک به من اونجا ایستاده بود. خانه ای را به من نشان داد. یک مرتبه نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم. توی چارچوب دریچه خانه که رو به خیابان باز میشد، دو چهره آشنا به من خیره شده بود. هر دو خنده بر لب داشتن. اونا را از پیش میشناختم. آمدم بیرون و مرا در آغوش گرفتن. زود سفره را پهن کردن و شام خوردیم. فردا صبح زود راه میافتیم. این را یکی از این دو گفت. و صبح هم راه افتادیم. چند از افراد مسلم همراه ما بودن. شاید هم ما همراه آنها بودیم. که این درست‌تر است. پیشمرگه بودن. پیشمرگه حزب دموکرات. توی یک گاری که یه تراکتور اونو میکشید سوار شدیم. اما چند دقیقه که رفتیم ما را پیاده کردن. خودشون راه دیگری را پیش گرفتن رفتن. تراکتور و پیشمرگه ها. اونا که رفتن علی مونده اوزش. و ما پاشنه ها را ور کشیدیم و ده برو. گاه پیاده و گاه سوار الاغ یا قاطر. وقتی سرانجام به ده چخماق رسیدیم تازه فهمیدم که من دیگر در خاکی میهنم ایران نیستم، چون تا رسیدن به اینجا چند بار از خاک ایران خارج شده و دوباره وارد آن شده بودیم. آخرش رسیدیم به کردستان و منطقه آزاد شده، البته با یک سری تفاوت‌ها و اما اگرها. اینجا کردستان بود اما نه کردستان ایران، که کردستان عراق بود. منطقه آزاد شده بود اما منطقه آزاد شده کردای عراق، یا به طور دقیق‌تر منطقه آزاد شده اتحادیه میانی کردستان عراق، یک کتی نیشنمانی برابری جلال طالبانی. منطقه را به این نام می‌خوانند. حالا که اونقدر هم آزاد شده نبود، چون پایگاه‌ها و پادگان‌های ارتش عراق در منطقه برپا بودند. در واقع گونه‌ای حالت نسل‌نجن یا آتش‌بس بر منطقه حاکم بود، بر اساس چیزی که به اون مفاوضه می‌گفتند. فرستادن ما به کردستان برای چی بود؟ به عنوان نماینده برای شرکت در کنگره دوم حزب رنجبران ایران. خستگی را که از تنمون بیرون رفت، حقوق و وظایفی که داریم به ما خاطرشان گردید. نخست توضیحاتی درباره اوضاع و شرایط منطقه داد شد. برای هر کدام از ما نام تازه، یک نام کردی متناسب با محیط تازه برگزیده به ما پیشنهاد شد. پس از آن ما با این نام شناخته میشیم. نام من شد امید. یک پیشوند کاکم بر سرم نشست، شدم کاک امید. سبز جایی در یکی از اتاقا برای زندگی و خوابیدن هر کدوم از ما تازه واردا مشخص شد. به ما گفته شد که ما همانند سایرین باید در فعالیت‌های روزمره مقر شرکت کنیم. ساعت بیداری در صبح، ساعت خاموشی در شب، اینا به ما گوش زد شد.
آخرین نگهبان شب باید در ساعت 7 صبح همه را از خواب بیدار کند. سپس ورزش صبحگاهی که شامل پاره حرکات نرمشی رزمی ورزشی بود صورت میگیره. موزیک شاد یا رزمی کردی مکمل این ورزش صبحگاهی و از اجزای آن بود. بعد توالت و دست رو شستن و نشستن پای سفره صبحانه که رفیق آشپز یا خفر اون روز گسترده بود.

اما همون گونه که پیش بینی میشد روزهای سخت فرا رسید. ماه عسل اتحادیه میانی به دولت عراق پایان گرفت. نیروهای اتحادیه میانی به پایگاه های حکومت عراق در کردستان حمله بردند. پایان گرفتن ماه عسل کذایی دامن نیروهای ایرانی هم گرفت. منطقه استقرار نیروها زیر آتش توپخانه روزانه ارتش عراق از جمله ایران قرار داشت. پرتاب خمپاره، کاتشا، بمباران هوایی را به این هدیه روزانه بیفزید. ما بمب خوشه‌ای، بمباران شیمیایی را هم تجربه کردیم. درگیری کموله و حزب دموکرات کردستان ایران، انشاب در حزب دموکرات و درگیری میان دو بخش این حزب، درگیری در سازمان شریکای فدای خلق ایران، تنش درگیری در حزب رنجوران ایران پس از برگزاری کنگره دوم، اینا از جمله رویدادهای این زمانه. و سرانجام به من گفته شد که بروم عکس بگیرم. پرسیدم برای چی؟ گفتم برای تهیه پاسپورت، پس تصویر گرفته شده. اینه به خودم گفتم. توی دلم چرا تصمیم گرفته شده بود و چرا من؟ گاهی فکر میادم اینجا آخر دنیاست. فکر میادم ته چا هستم که راه برون رفت از اون ندارم. اینکه روزی بتوانم از این چا بیرون بیایم اصلا به ذهنم نرسیده بود. و تازه کجا میخوام من رو بفرستن؟ چقدر ساده دل بودم. فکر میادم دارم برام پاسپورت قانونی تهیه میکنم. پاسپورتم را ندیدم تا روزی که به بغداد رفتیم. تنها هم نبودم، کسان دیگر هم همراه بودم. و سرانجام هواپیما به زمین نشست. فرودگاه آلاندای استکهلم. شب بود، دیر وقت. اگر شما نکنم الان در خرطومی هواپیما راروی لوله‌ای از در هواپیما تا داخل سالنی در داخل درون ساختمان فرودگاه که مسافران با گذشتن از آن وارد این ساختمان می‌شدند. با هم راه افتادیم. پلیس در نیمه راه در داخل خرطومی منتظر ما بود. حتی اونا خبر داده بودن از پاریس. ما را یک راست به ساختمان پلیس فرودگاه بردن. بازجویی آغاز شد. کی هستید؟ از کجا میایید؟ برای چی میایید اینجا اومدید؟ بازجویی که تمام شد ما را سوار ماشین کردن و به کمپ کارسلون در منطقه اوبلانوسی اومی استکهلم بردن. و اما زمانی که به پشت سر نگاه میکنم میبینم که شرایط برای ایجاد حزب در مقایسه با 100 سال گذشته بسیار سخت‌تر از گذشته شده است. هم شرایط جهانی و هم شرایط داخل ایران تغییر کرده. این تغییر در رابطه با ایجاد و تشکیل حزب و کار حزبی نقش منفی داشته است. سرمایه‌داری داخلی و جهانی درس‌های لازم را از گذشته آموختن. از این رو به شدت از شگیری عذابی که منافع حیاتی اونا را تهدید نماید، یعنی عذاب چپ، به شدت جلوگیری میکنن. تجربه شگیری حزب کمونیست ایران و حزب توده اینک جزی از تاریخ شده است. میتوان گفت که یکی وامدار جنگ جهانی اول و دیگری مدیون جنگ جهانی دوم است. به نظر میرسد که تکرار این تجربه دست کم در شرایط کنونی نشدنی یا بسیار دور از دسترس است. پس از سرکوب حزب کمونیست ایران به دست رضا شاه و سپس حزب توده توسط محمد رضا شاه، چپ ایران دیگر کمر راست نکرد. کمونیست ها و فعالان کارگری تا اخراج رضا شاه از ایران در زندان ماندند. محمد رضا شاه هم آنچه را که با ساز شدن پیچ و مورهای ماشین سرکوب دولتی شکل گرفته بود با کوتاهی 28 مرداد در هم کوبید و پس از آن هم با درنده خویی از ایجاد هر گونه تشکل، حزب و سازمانی حتی غیر سیاسی صنفی در کشور جلوگیری کرد. کوششی هم که برای جلب و جذب افراد به کار سیاسی و ایجاد هسته‌های مخفی حزبی در اون شرایط صورت گرفت، از جمله تجربه خود من در هنگامه انقلاب بهمن گم و گور شد. در شرایط دموکراسی یا بهتر است بگویم آزادی نیمبندی که پس از فروپاشی نظام پادشاهی ایجاد شده بود و نظام جدید هنوز بار خود را به طور کامل نبسته بود، امکاناتی بالقوه برای سازماندهی چپ به وجود آمده بود نیست. اینا با در پیش گرفتن خطهای ناسازگار با یکدیگر ناشی از انشعابات پی در پی در جنبش جهانی طبقه کارگر از سوی نیروهای سیاسی موجود که عمدتاً در قدیدن در مبارزه ایدئولوژیک در جهت تخته و زدن یکدیگر تا مبارزه با حاکمیت تازه بود، به سادگی و خیلی زود از دست رفت. سرکوب سیستماتیک به مرحله به مرحله چپ با پرپایی حمام‌های خون از سوی گروه‌های مذهبی تازه به قدر رسیده پی گرفته شد و چپ به طور کامل یا نسبی از صحنه سیاسی کشور حذف شد. حزب سازمان سیاسی چپ زمان ایجاد خواهد شد، دیر یا زود. فکر میکنم این حزب در داخل کشور و از متن همین مبارزه‌ای که در درون کشور در جریان است شکل خواهد گرفت، با همه مشکلات و موانع و سختی‌هایی که بر سر راه ایجادان وجود دارد. چگونه میتوان به این روند سرعت بخشید؟ به این موضوع بیشتر فکر کنیم و در این راه گام برداریم. و اما چه در مورد خودم میتوانم بگویم؟
من خالی و بیمتوانه بودن زندگیم را از جمله مدیون هر دو رژیم شاه و شیخ و سرکوبای ارباری خودم از سوی این دو رژیم هستم. نتیجه زمانی که به پشت سر نگاه میکنم میبینم که خوبی یا واسه زندگی من این است که زندگیم در گذشته ای که پشت سر گذاشتم یک زندگی خطی نبوده. سراسر زندگی، کودکی و نوجوانی و جوانیم با تلاطمات و جزرمت ها، افتخیزا و فراز و فرودهایی به همراه بوده. همه زندگیم را دویدم و بارا و هر بار زمین خوردم، همش به هوای و به عشق یک آرمان، یک افق روشن، یک فردا، جستجوی جهانی آرمانی و آرمان شهری سپری شده که برای خودم و در ذهنم ساخته و پرداخته بودم. جستجویی که فکر میکنم به پایان نرسیده است. بر روی منم میتوانستم همچون بسیاری آدمایی که در دور برم بودن باشم و چون اونا فکر کنم و چون اونا عمل کنم، اما نکردم. پشیمان هم نیستم. پشیمانی هم از این است که چرا بد و کم فکر کردم و بد و کم عمل کردم. پشیمانی هم از فکر کردن و عمل کردن اگرچه بد و کم و گاه کج و ناخوانا با واقعیت هستی نیست. من در لباس یک دانش آموز، یک آموزگار، یک دانشجو، یک کارمند یا کارگر و یک زندانی از نقشی که بازی کردم راضی و خوشنود هستم. من به نظم موجود، به سناریویی که زندگی خطی دیکته میکرد، هرچه بود و تا اونجا که در توانم بود گردن ننهادم. شاد و پیروز باشید.

گوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی.

خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت،

انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی اوریان. انسان دشواری وظیفه

را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنونانت در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

غریب شب این سوخت دشت، من و غم آه چه بر من بگذشت. کاروان گم شد و خاکستر ماند، کرکس پیر دل من میخاند. ای آتش در رگ من جاری باش، شعله زن دودم کن کاری باش. رگ غم سوخته ای ریشه من، بمکس تاول اندیشه من. دشت شب تاختم خاموشم، موج خود باختم مدهوشم. طفل آواره شهر خوابم، تشنه خیشتنم گردابم. برگ پاییز به دست بادم، ریخته سوخته بی بنیادم. کاروان سوخته ای چاووشم، در به در زمزمه ای خاموشم. گره کور غمم بازم کن، قصه پایان ده و آغازم کن. ای تو گم نامعلوم ای نایاب، گنگ نامعلومی را دریاب. دست پیشار که رفتم از دست، دامنم گیر که هیچم در هست. من و تو چیست؟ چه بیشی چه کمی؟ چو کویری و تمنای نمی. من و تو چیست؟ من و من باشیم، روح تنگ آمده از تن باشیم. بگریزیم و به هم آویزیم، آتشی در آتش هم ریزیم. نفسی در نفس من بفشان، بکشانم بچشانم بنشان. بکشان بر سر بازار مرا، جان فدای تو بیازار مرا. سنگ بدنامی بر جامم زن، کوس رسوایی بر بامم زن. عشق خونابه دل نوشیدن، کفن ماتم خود پوشیدن. آرزو گورکن دشت جنون، نانش از عشق و شرابش از خون. مرهم سوختن از ساختن است، چه قماری که همه باختن است. زندگی چیست مرا یاد بده، آنچه می دانم بر باد بده. توتیایی تو به چشمانم کش، تشنم تشنه آتش آتش. تیشه بر ریشه جان دوختم، دل به هر شعله غم سوختم. باد آواره گورستانم، بذر پاشیده به سنگستانم. برق منشور یخین رازم، پر سی مرغ غمم بگدازم. پیش از آن لحظه که نابود شوم، شب شوم، شعله شوم، دود شوم.

خبری قیام شد چه خشم سرا سرا سرا سرا سری بهشت زیر پای خود را پس بده نفس بگیر هر روز میکشن تو را

0: داری اصلا هایی که به سوی تو زدن کوهی بساز، برو به اوج قل یک کوه بجنگ بجنگ بجنگ.
1: خوانم بگو، خوانم بگو،
2: عجیش
1: بگو.
0: خیابان آتش زدند و گفتند مقدسی، در بیابان سنگ زدند تا که به عشقت نرسی، در خانه گوش و لب بریدند و دقل باب نزدی، در تخت تحقیر شدی سنگ به این خواب نزدی. خیابان آتش زدند و

شو سپس رها رو از این بند شو و پیش شو بیا کنار هم برای هم برابری شویم باعث بانی عدالت سراسری شویم اگر چه خیلی سخت است محال نیست اگر شود وقتی که نیستیم من و تو شاید جهان بهتر شود شاید

عید هم پیمان امشب با من بمان، افسانه فردا با من بخوان، حنا هم باش از خود مرا مرا، مگذر از من همچون دیگران. ای آسوده در این شهر فریاد، فردا وقتی چشمت بر من افتاد، افسانه مرا آور بیاد، نام مرا بگو به باد.

گفتی که باد مرده است. از جای بر نکنده یکی سقف راز پوش بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نپکنیده یکی کاخ باژگون مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کرده. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند، کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند احساس کردم.

در عشق جانان جان بده، بی عشق نکشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ.

آتش شوق دارین، جان شکیبا زد و رفت، خرمن سوخته ما به چه کارش میخورد، که چوب برق آمد و در

آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

Thank you.

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی اموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداری.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

0: در این هفته انتشار اسنادی منحصر به فرد از تاریخ جنبش چپ ایران رو شاهد بودیم در سایت‌های اینترنتی. گفتگوهای درونی بین دو سازمان چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق، البته بخش تغییر ایدئولوژی داده این سازمان.
1: تراب حق‌شناس در تارنمای اندیشه و پیکار در رابطه با این نوارها می‌نویسد: این گفتگوها طی یک یا چند نشست در خانه‌های تیمی انجام شده است. نوارها را سازمان مجاهدین ضبط می‌کرده و پس از خاتمه نشست‌ها نسخه‌ای از نوارها را که جمعاً حدود 10 یا 12 کاست می‌شده در اختیار رفقای فدایی قرار می‌داده است.
0: مجموعاً چندین فایل صوتی است که هر کدوم عمدتاً شامل 3 فایل یا گاه 4 فایل و 2 فایل میشه و جمعاً به 31 فایل صوتی است که همینطور که ناصر گفت توسط انتشارات اندیش و پیکار روی سایت‌ها گذاشته شده. این فایل‌ها بحث‌های حمید اشرف و بهروز ارمغانی از یک طرف و سوی سازمان چریک‌های فدایی خلق با تقی شهرام و جواد قائدی از طرف دیگر از سوی سازمان مجاهدین بخش تغییر ایدئولوژی داده شده این سازمان هستند. اینها از پشت پرده با هم صحبت میکنند و بحث میکنند و گفتگوها به وسیله یک دستگاه ضبط شده و حالا بعد از 35 سال منتشر میشه. این بحثا از یک نظر جالبه که ببینیم در اون زمان چگونه اصلا فرهنگ بحث و فحث بین این سازمان ها چگونه بوده و خب این تمرکز این نوارهایی که الان گذاشته شده در رابطه با حادثه‌ای که در سازمان مجاهدین و اون باعث تغییر ایدئولوژی شده و اون تصفیه‌های درونی که در اون سازمان شده صورت گرفته و اینجا در واقع تقی شهرام از حمید اشرف که صحبت میکنن میخواد که چرا اونا رو تایید نمیکنن که یا اینکه پروسه وحدتی طی بشه. به هر حال در ابتدای بحث حمید اشرف که میگه این حرکت، یعنی این تصفیه درونی سازمان مجاهدین و به اصطلاح اینکه مارکسیست شدن، گفته که سوال در میکنه، اساسا میگن این یک حرکت بنیادی و رد میکنه، به این انتقاد داره و بعد تقی شهرام اندکی در اونجا واکنش نشون میده. این فایلا در سایت اندیشو پیکار هستند و خوب به نگاه بکنید. البته مسائل دیگه هم مطرح شده، از جمله انتقادی که حمید اشرف داره به جبهه ملی خاورمیانه و مواضع ضد استالینی، ضد ماویستی و همینطور صحبت‌های دیگه‌ای که داره که حتی از یک نقطه نظر جالبه، بخصوص خیلی از این افرادی که بعداً اعدام شدن یا در درگیری‌های مسلحانه کشته شدن فقط خاطره ازشون مونده و حالا شنیدن صحبت‌های اینها در جای خودش جالبه.
1: چرایی انتشار این اسناد به گونه نوار کاست رو باز هم تراب حق‌شناس این گونه توضیح می‌دهد: این اسناد برای درک بهتر نظر دو سازمان درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران آن روزها و نیز به ویژه نظر آنها درباره تحولات درونی سازمان مجاهدین و اعلام مواضع ایدئولوژیک آن حائز اهمیت تاریخی است. تحولاتی که تاکنون از دیدگاه‌ها و انگیزه‌های مختلف طبقاتی، ایدئولوژیک یا معرفتی در معرض داوری‌های متضاد، درست یا نادرست قرار داشته و دارد.
0: بخشی از یکی این فایل‌های صوتی رو با هم می‌شنویم، بعد بخشی از اون رو که حمید اشرف داره صحبت می‌کنه و بعد تقی شهرام با او بحث و گفتگو می‌کنه. همینطوری گفتم که این فایل‌ها رو میتونید بعداً روی سایت اندیشه و پیکار بشنوید.
2: یه مقدار
3: کار توضیحی؟
2: نه، یه مقدار کم و زیاد از نظر نقطه نظرها برای رفقا مسئله این مطرح بود و جان کلام مسئله‌ای که رفقا مطرح می‌کردن این بود که آیا این حرکت جدید یک حرکت بنیادن اصولی هست یا نه.
3: این توضیح بدیم بعد. اگر بنیادن اصولی این چی؟
2: یعنی اگر جناحی از مجاهدین یا تمام مجاهدین به این نتیجه رسیده بودن که مواضع سیاسی و ایدئولوژیکیشون، عملیاتشون، برخوردشون با قضایا برخوردی نادرست بوده که حالا باید اساساً تغییرش بدن و دیدگاه جدیدی به مسائل جنبش و مسائل طبقاتی نگاه بکنن. اگر به این نتیجه رسیدند، آیا شکل برخورد عملیشون با این مسئله صحیح بوده یا نه؟ آیا به همین شکل رفقای مجاهد باید اعلام مواضع می‌کردن یا طرق بهتری هم میتونست وجود داشته باشه؟
3: مثلا
2: که البته مشخص‌ترین طریقه‌ای که مطرح میشه اینه که سازمان مجاهدین، در حقیقت یا بگیم جناح مارکسیست سازمان مجاهدین، سازمان جدیدی رو اعلام میکرد و با قطع پیوندهای خودش با گذشته خودش که گذشته‌ای غیر مارکسیستی بود و طبعا با معیارهای مارکسیستی و با معیارهای طبقاتی انتقادات بسیاری بهش وارد بود، قطع رابطه میکرد با اون گذشته و ضمن طرح انتقادات همه جانبه خودش، از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ خط نش و از لحاظ عمل کرد در سطح جامعه به مسائل گذشته و اینکه ما چرا در زمین‌های مختلف نسبت به گذشته خودمون انتقاد داریم و حالا می‌خوایم شیوه‌های نوینی رو در زمین‌های مختلف در پیش بگیریم. و این طبعاً از لحاظ رفقای ما اصولی‌تر و درست‌تر.
3: یعنی اینجا یه مسئله است. شما صرفاً مسئله اصولون رو روی مسئله نام و تغییر نام جو مطرح میکنید یا نه مسئله دیگه هم در جوابش میارید؟ یعنی مسئله تغییر نام دلایلی داره؟ خیلی خوب، مسئله نیست.
2: نه،
3: یعنی
2: مسئله تغییر نام نیست.
3: خب ببینید، یه مسئله هست اینجا. شما ببینید، شما اینجا این مسئله توجه نمیکنید که اگر که یک سازمانی در پروسه تاریخی خودش به یک نقطه نظر درست‌تری میرسه، معنای اتفاقا این نکته اساسی تر اینجا اینی که ما همون سازمان، ببینید وقتی میگیم همون سازمان معناش نیست که همون سازمان که سال مثلا 44 تشکیل شد همون آدما با همون مشخصات، یعنی این سازمانی که در یه پراتیک انقلابی میرسه به نقطه نظر مارکسیستی، خود حفظ اصلا موزه اسم اون سازمان یک حقانیت میشه برای نقطه نظر مارکسیستی. یعنی اگر یک گروه، یک سازمان، یک عناصری خواستن یه روزی با یک جریان انقلابی پیش برن و مرتبا نوازه صادقانی بگیرن، اینا چاره‌ای ندارن جز اینکه مارکسیست بشن. این نکته اتفاقا درست همون چیز مطلوب عناصر دعوا خورده بورژوازیه. یعنی اونا از خدا میخوان که بگن آقا اینا یه تیپای بودن، یه سری عناصر مارکسیست بودن، بعدن جوشتن رفتن. اون اثر تاریخی که ما با حفظ این نوازه، اینجا موضعی نبودا، ما اون نتایج تاریخی که میتونست اعلام موازه ایدئولوژی که ما در چارچوب این سازمان به نام این سازمان تأثیر بذاره در جنبش و این اثرات تاریخی میتونست بذاره، در چه صورتی که شما پیشنهاد میکنی خیلی خوب، یه چند تا مارکسیست بودن جداشتن رفتن پیکارشون سازمان مجاهدین بلافاصله تشکیل تبدیل میشد به یه سری عناصر مذهبی و خوب بودن. یعنی اون حقانیت تاریخی که ما اینجا میخواستیم برای مارکسیسم ثابت بکنیم در واقع لوس میشد رفیق. این مسئله خیلی روشنه، یکی از دلایلش اینه. یعنی درست شما همون حرفی رو میزنید که عناصر خودبورژوازی بازار میزنن، اونا میگن آقا اینا یه مجاهدین نیستن که، اینا یه آدمای مارکسیست دیگه، اینا برن پی کارشون، مجاهدین هم همون مسلمونن.
2: اونا حق دارن دیگه.
3: درست حق دارن، یه مسئله از اونا دیدگاه طبقاتیشون حق دارن. یعنی مسئله اونجاست که اونا همواره میخوان چی باشه؟ اونا همواره میخوان اون حقانیتی که یک جریان انقلابی میتونه، در واقع مارکسیسم میتونه در یک جریان انقلابی از خودش نشون بده، با این عملشون منکر بشن. بله اونا حق دارن، ولی به این معنا حق دارن. یعنی میخوان منکر این بشن که بله یه سازمان مذهبی، یک سازمانی که در جنگ پراتیک انقلابی شرکت کرده، این نمیتونه مارکسیست بشه و مارکسیسم یه ایدئولوژی نیستش که بتونه غالب بشه بر مذهب. اونا به این دلیل حق دارن.
2: خب واقعیت هم همینه که نتونسته.
3: خب این مسئله باید روشن بکنیم، چطور نتونسته؟
2: به این دلیل نتونسته که حداقل 50% کادرشو مجبور شده تسلیه کنه.
3: آخه این 50% که کادر خیلی جالبه، حرفایی که شما میزنید همینه دیگه، همین مسائله. حرفایی شما میزنید دقیقا همون حرفاییه که امروز ما از گوشه و کنار عناصر فرصت طلب و اپورتونیست مذهبی میشنویم. این 50% کیا بودن؟ این 50% کسایی بودن که دیگه در واقع داشتن خیانت میکردن به جنبش، کسایی بودن که به دلیل نه به دلیل مذهبی بودنش رفیق، به دلیل اینکه هزار جور ضعف داشتن، هزار جور معایب داشتن، تمام تعلیل از خداشون موجوده، تمام مسائلشون موجوده و تمام مسائلی که در واقع شما باید دید داشته باشین این مسئله رو بدونین. کسی که توی تشکیلات تصفیه میشه میره هیچ وقت نمیتونه به دلیل اینکه ما میگه مذهبی ام اینا میگه من مارکسیستم میشه همچین چیزی، طرف تصفیه میشه و نشون داده میشه که این آدمی که دیگه باقی میمونه در امپراتیک میمونه و میخواد مذهب به اصطلاح تحت مثلا پوشش مذهبی، حتی همشون اینطوری نبودن، این تصفیه که ما صورت دادیم عمدتا روی
2: برای ما سوال انگیز
3: عمدتا رو خصلت های ایدئولوژیکشون رو خصلت های منفیشون بوده، یعنی اینا نتونستن مارکسیست بشن، همینان که تصفیه میشن میرن و به دلیل همینی که اون عناصری که باقی میمونن از نظر خصائل از نظر انگیزه دارای در واقع نقاط و قوتی هستن به همون دلیل مارکسیست میشن. این سازمان ها به این دلیل مارکسیست نمیشه که مثلا فرض کن مذهبی ها رو میذاره بیرون، به این دلیل مارکسیست میشه که عناصر به اصطلاح با انگیزه های غیر توده ای با انگیزه های غیر انقلابی با نمیدونم گرایشات انحرافی اینا رو میذاره بیرون، اینا رو تصفیه میکنه، اون وقت مارکسیست میشه، اون وقت میتونه در واقع به این نقطه برسه. آخه این نقطه با هم رابطه دارن، شما در تشکیلات کار بکنی خوب اینو میدونید.
2: انحراف از چی؟
3: انحراف از چی؟ بنچ از انحراف از چی؟
2: اینهایی که شما میگید منحرف بودن و از چی منحرف بودن؟
3: از اون ضوابط انقلابی که ما به مرور تونسته بودیم به دست بیاریم و نشون میدیم
2: به ضوابط انقلابی که شما به مرور به دست میوردین طبعا به سمت مارکسیسم میل میکنه.
3: درسته.
2: و این با ایدئولوژی طبقات خرد بورژوا سازگار نیست.
3: بسیار خوب.
2: اونها طبیعیه که اینو نفیش کنن.
3: ما آخه یه مسئله هست اینجا رفیق. ما مگر میتونیم به این مسئله تسلیم بشیم؟ ببینید توی تشکیلات فرق میکنه با جامعه. طرف اومده داره مبارزه میکنه. درسته؟ این آدم مثلا یه روشنفکره. این روشنفکر اولا هنوز به این دلیل که مذهبی یا مارکسیست نمیشه بهش گفت نماینده پرولتاریا. هنوز تازه باید بیاد تی بکنه مواضع اصولیش دقیقاً معلوم بشه. اون وقت اگر حتی از نظر روبنایی تکت ایدئولوژی ایدئالیستیشو اون موقع تازه شرایط لازمشو به دست میاد. ما هم در مورد یه چنین افرادی وقتی یه چنین پروسه‌ای رو تکمیل می‌کردن موظف بودیم باشون برخورد کنیم. ما نمیتونستیم تا به طرف می‌رسیم بگیم که آقا جون مثلا تو فرانسه ضعف داری خیلی خوب این مال مایه خرد بورژوایی تو برو پیکاره، تو فلان کسای فلان انحراف داره مال مایه خرد بورژواییش برو پیکاره، یا اصلا خب برو با خود یه سازمان دیگه تشکیل بده ما می‌ریم پیکارمون. ما اینجا در واقع یه کار مشترک انقلابی داشتیم. ما فهم می‌کنیم ما بره نمی‌ریم مثلا بازفران بازایی رو بگیریم بیاریم یا آقا تو خرد بورژوا بیا مارکسیست بشو کار احمقانه، یا فلان نه روشنفکر دانشگاهی رو بنیم دیدی ولی یه خاشو بچه‌ها
2: شما همین کارو کردید
3: اختیار دارین چی هم چی حرفی می‌زنید
2: عذرگیریتون عملا از بازاری‌ها بوده
3: چی هم چی حرفی می‌زنید
2: زیادی
3: آخه آخه ما کد آخه رفی اینه اینکه این همه افراد یا 10 نفر الان 9 نفر 10 نفر بودن اعدام شدن اینا کدومشون بازاری بودن غیر قیوران که ادامش نکردن؟
2: بازداری بودن مگه الزامن این خب. هستش که به اصطلاح خودشون دکون داشته باشه.
3: خب پرورتر بودن مگه الزامن این که حتما طرف دانشجو باشه؟
2: بله
3: پرورتر بودن مگه معناش الزامن که طرف دانشجو باشه مگه دانشجو پرورتره؟
2: نه مثلا این که با چه هدفهایی وارد سازمان شده
3: خب.
2: یعنی با چه ایدئولوژی یعنی چی رو پذیرفته اومده تو سازمان؟
4: خب پس این رابطه به بازاری بودن یا
3: نبودن؟ بازاری بودن نداره.
2: چون ایدئولوژی سازمان وقتی بازاری هست کسی هم که با پذیرش اون ایدئولوژی میاد تو سازمان همون به اصطلاح ایدئولوژی خرد بورژوایی رو پذیرفته.
3: بسیار بسیار درسته این حرف شما قبول، ولی آیا ما اینجا منکر هر گونه تغییری هستیم در یه جریان پراتیک انقلابی؟ یعنی مثلا فرض کنیم که یه عنصر مثلا مذهبی نمیتونه مارکسیست بشه، یه سازمان مذهبی نمیتونه مارکسیست بشه، یه کسی نمیتونه
2: دوالی صحبت در سر اینه که یک سازمان مذهبی میتونه مارکسیست بشه یا یک سازمان خرد بورژوایی میتونه سازمان
3: آخه سازمان خرد بورژوایی هم اگر
2: بحثه این هست
3: بسیار خب مذهب هم همون روبناس هیچ فرقی نمیکنه، همون سازمان خرد بورژوایی بگیم سازمان فئودالی بگیم هر چی وقتی پیوندهای طبقاتش قطع بشه وقتی جهتگیری دوال غیر از اون طبقه که قبلا بهش وابسته بکنه و این جهتگیری رو خیلی مشخصه
2: سازمان نمیتونه این کارو بکنه.
3: خب این پس معلومه که معلومه که شما الان در کل مسئله تغییر یک جریان مثلا فرض کنیم که فکری در یه سازمان الان ایراد داره میگه اصلا نمیشم چیزی امکان پذیر نیست، از ابد که از ازل که این به وجود اومده همونطور میمونه تا آخر هم مثلا همون موضوع طبقاتیشو حفظ میکنه.
2: برای یک سازمانی که بر اساس تمایلات و خواستهای سیاسی خرد بورژوازی قوام پیدا میکنه و رشد میکنه و تاریخ خودش رو میسازه،
3: خب
2: این سازمان کلن با تمام گذشتهش خب. با تمام به اصطلاح تاریخش با تمام موجودیتش نمیتونه تبدیل به یک سازمان پرولتری بشه. طبیعیه که یک همچین جریانی رو میشه پذیرفت، یعنی جریان پرولتری جریان مارکسیستی رو حتی میتونیم ما بپذیریم در وجود این سازمان که یک جریان مارکسیستی رشد بکنه، ولی این وقتی رشد کرد از طرف اون سازمان و از طرف اون طبقه‌ای که نمایندگیش رو بخته داره ترد میشه.
3: خیلی خوب معلومه که ترد میشه. بسیار خوب.
2: خیلی خوب. این وقتی که ترد میشه در حقیقت باید به سمت طبقه، یعنی اون جریان پرولتری یا اون جریان مارکسیستی وقتی که از درون این طبقه ترد میشه به سمت طبقه دیگه گرایش پیدا میکنه.
3: درست. خب
2: این کارش رو باید به طور کامل این گروه انجام
3: بده. بسیار خوب. پس شما منکر تغییر اصولیش نمیتونید بشید. شما فقط میتونید اینو بگید که آقا شما جریان مثلا فرض کن جدا شدنتون از طبقه خرد بورژوازی و سمتتون به سمت پرولتاریا داره اشکالی، داره مثلا انحراف، این سمت پیدا نکردید. اینو به ما مشخصا نشون بدید راجع به این مسئله بحث میکنید.
2: خیلی خب، ما همین رو می‌خوایم
3: بحث می‌کنیم راجع به این مسئله که نشون بدیم که کی موضع به سمت در واقع سیاست پرولتری داره، کی خط مش پرولتری داره و کی نداره. این اتفاقا همون خط مش نشون میده، این هم موضع طبقات گوناگون نشون میده. امروز چه کسانی ما رو مورد حمله قرار میدن؟ این خیلی قابل اهمیته.
2: امروز کسایی شما رو مورد حمله قرار میدن که به اصطلاح اینو احساس میکنن که شما شرایط ذهنیشون رو خدشه‌دار کردید.
3: خب یعنی این شما منافعشون رو خدشه‌دار کردیم رفیق.
2: بله.
3: پدر قدوجزی در اومد ضربه خورد، کمر نمیتونه راست کنه، مشخص از نظر ایدئولوژیک داغون شده. یعنی این در واقع امروز ما با گروه مذهبی سر و کار داریم دیگه. طرف الان نمیتونه متشکل بشه از نظر ایدئولوژیک و بخواد در واقع اون موازنه در واقع انحرافی رو در جنبش به وجود بیاره، به این دلیل که بعد با این نقطه نظر ما برخورد کنه. این نمیتونه برخورد.

بخشایی بود از فایل هایی رو که در سایت اندیشو پیکار گذاشته شده از اسناد درونی صحبت هایی که بین دو سازمان چریکای فدایی خلق و مجاهدین خلق بخش تغییر ایدئولوژی داده شده بوده. صحبت هایی که شما شنیدید بین حمید اشرف و تقی شهرام بود. در ادامه برنامه میرسیم به خط آزاد تلفنی. هنگام تماس تلفنی شنوندگان با دو شماره تلفن 531 99 444 و 531 99 400

فریدم مردی جدیدم اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم تو انسان دوستی نمره 20م اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم بعد جور فعال محیط زیستم چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم مثل همه من سوسیالیستم

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمالیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان،

میستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جمال.

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم. Curry.

حرفهای همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه می خواهد بپرسد. اما افسوس، شیشه ها به اندازه خود پر می شود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست. خیال نمی کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست، مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور می زند. از خودش بیرون نمی آید. آه، چه رنجیست که آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی که هر آدم با آدمهای دیگر معنی پیدا می کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی کند و تصور نمی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به اینکه حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من، در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفهای زیادی که من می زنم و بسیار زدم، به کسانی می رسی که خوب مطالعه کردند اما نمی فهمند، و به کسانی که خوب می فهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست، و دیوارهای زیادی که پس و پیش می شوند شهری می شوند، و شهرها کشورها را به وجود می آورند و مجموع کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بیمعنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوشا کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرفا به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغی است که مدت‌های مدید می‌نشیند و حرف نمی‌زند و خنده‌آور این که به من می‌آموزد و راه را نشان می‌دهد. من هم در این حال که عصبانی می‌شوم، تحمل می‌آورم و قصه می‌خورم، بردباری و خرج می‌دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقعه کار و مطالعه است. می‌پرسید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید. و آنچه را که نمی دانید من می گویم تکنیک آن است. بیش از این راجب همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای نوبه به نوبه به من می گوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد. و خودش نمی داند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان می کند. همچنین می گوید آنچه را مردم پسندیدند می ماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی ها گفت از او بپرسید مار را چطور می نویسند. او نوشت مار. ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم، آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر می کند و درباره من تأسف می خورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1302 23

0: رادیو همبستگی همبستگی رادیو همبستگی
1: رادیو همبستگی